Laupäeva ja pühapäeva hommikuti 10-12. Saade, kus kiiret pole kuhugi. Jagame soovitusi, üllatame faktidega ja mängime mõttemängu. Kõike parasjagu ning sobivas rütmis. Hiljem ärkajatele. Luba endale pikk hommik.

0: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Täna hommikul külaline, kes mitte üldse väga ammu ei käinud siin meil Raadio Elmar hommikuprogrammis, aga täna jutud teised. Hanna-Liina Võsa, tere hommikust sulle, Hanna-Liina!
2: Tere hommikust!
1: Kõigepealt muurin sinu suvekohta ka, et sa ju laulsid kunagi 90-ndatele, et kaunis päev, et töö on kaunim veel, et palju sa ise saad Eestima valgetes suveöödest osa.
2: Oi, see võikski olla selle suve motto. See on kaunis päev, see on ka... Ja nii edasi. Ja no ma arvan, et ma saan päris palju osa, et hetkel on tõesti kuidagi läinud väga tihedaks, et üks asja ajab teist taga, aga ma tean, et kohe tuleb jälle selline mõnus puhkuseperiood ja õnneks mul on sõpru, kes on ennast sisse seadnud suveks erinevatesse kuurortlinnadesse, mis meil siin Eestis pakkuda on. Näiteks Pärnusse, kus on ju Maarja Liis ja siis minu uus eesubranna, kes on Kuressaares, nii et mulle meeldib käia nagu kellelgi külas või kuidagi niimoodi seda suve veeta kellegi koos.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

Elmari tantsuõhtu reedel ja laupäeval ning samanimelises raadios iga päev. Kuula! Tantsumuusika toovad teie koju ja autosse Digiraadio DAB+, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari tantsuõhtu. Õhus on Eesti parim tantsumuusika.

alle mustan sind, lõuna alle mustan sind. Oled veel tööd või juba sööd, lõuna alle mustan sind. Õhtu eel õnnitlen sind, õhtu eel õnnitlen sind. Päev möödas ju taeva tõusmas kuu, õhtu eel õnnitlen sind. Öösel ma uinutan sind, öösel ma uinutan sind. Ehk magadki juba täis muusikat tuba, öösel ma uinutan sind.

0: zin. Zest het mijn armsten zin.
1: Täistund raadios Elmar.
2: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee. Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
3: Tere hommikust! Täna on Eestimaal muutliku pilvisusega ilm. Keskpäevast alates sajab kohati hoovihma, puhub idatuul. Lääne-Eestis ka põhjatuul kuni 7 puhangutti kuni 10 meetrit sekundis ja õhutemperatuur on täna päeval 18 kuni 23 graadini.
4: Hetkel on 12 mõõdetud Narvas, 13 Tallinnas ja Pärnus, 14 Tartus.

0: ilusa suvehommiku ja kogu suvise saagi aitab turki pista magasiin.
1: Tere hommikust, kell on nüüd 6:01 ja ongi käes juba reede hommik.
2: Tere hommikust kõigile, siin pool on Tiiu Sommer ja Lauri Herman ja meie hakkame siis sellel päeval aga muud kohtsast kinni võtma, vaatame, harutame, mis sest saab, no üks, mis kindel nädala vahetus juba paistab.
1: Ja tänast päeva saab ka tähistada päris mitmel moel, kui te ise ei viitsi plaani teha, siis me anname teile ise valiku ette. Ehk siis täna on näiteks 7 venna päev ja öeldi, et kui 7 venna päeval sajab vihma, siis sajab veel 7 nädalat ühte jutti, aga tänaseks on lubatud ainult kohati vihma, et ma mõtlengi, et kas see on siis nagu lokaalselt ära nagu paika pandud, et kui ütleme näiteks Pärnus sajab täna, Pärnu rannarajoonis, et siis sajab seal järjest rannarajoonis.
2: Ära kutsu kurja kaela, aga jah, nii see on, sest ega vanad eestlased ju seda suurt meteoroloogiakaarti ei vaada. Noh, nemad vaatasid ikka, et kas sul sajab või ei saja, aga noh, tõesti, neil oli väike lohutus ka nendel vanadel eestlastel, et kui sel päeval niigi palju vihmavahet on, et kärme mees jõuab selle ajaga ratsuselga hüpata, siis jõuab ikka heina ära teha ja päris hulluks ei lähe. No, neid vihmauudiseid tuli eile umbes sel ajal, kui meie tööle tegelikult tulime. Hakkas juba Tõrvas juhtuma asju, et kaks tammi andsid ju alla, seal oli tohutu uputus. Pöidlad pihku, pidage vastu, olge tublid, kriisikomisjon tegutses, inimesed toimetasid ja abistasid teine teistega nagu hull jõud on ikka loodusel.
1: Selle vastu ei saa ja meil on seda üleujutust ikka väga vähe, sest isegi Euroopas ju tihti lugu, kui see Elbejõgi näiteks Lääne-Euroopas ujutab või siis isegi meenutame siin paari aasta tagused Läti üleujutused, kui viis maju paigast ära kõik ja no meeletu, et me oleme ikka nii turvalises kohas siin. Aga mis siis veel? 7 vennapäev on, aga veel on ka kassipoegade päev.
2: No läheme nunnult edasi, mustikate korjamise päev.
1: Vii kaisukaru piknikule päev ka on nunnu.
2: Ära astu mesilasele peale päev on täna.
1: Ka nunnu, mesilane, sum.
2: Muidugi.
1: Siis on veel ka friikartulite päev.
2: Sinna juurde kebaabipäev.
1: Ja siis on veel ka kapibaarade päev, ka nunnu, sest kapibaara pilti vaadake ma soovitan. See väga kihtik kentsaka naljakaseks see multifilmi välimusega on. See pidavad olema veesiga, ehk siis pool veelis eluviisiga maailmas suurim näriline.
2: Saarema loomaaias on legendaarne kapibaara Klaara ja need inimesed,

0: Et kes seda Saaremaa loomaeda seal veavad, otsustasid, et kapibaarale on vaja tuua sõber ja hakkasid raha koguma ja inimesed annetasid nädalate kaupa, annetasid ja eile tuli teade, et Saaremaa loomaaial on raha koos. Nii et Klaara saab endale kapibaarast sõbra. Läheb natukene aega, aga aitäh kõikidele annetajatele ja see Saaremaa soo on üks väga vahva koht küll.
1: Mina pakuks veel sinna perekonda näiteks ka Nutri ja veel ka Kober ja Mäger ja Merisiga näiteks ka, aga jah, et võrreldes Meriseaga ikkagi see veesiga on tunduvalt kogukam, sest võib tal kaal olla väidetavalt siin kirjade järgi 35-66 kilo. Ja ma tean, et noored koolis oli vahepeal mingi kapibaarad ja ma ei tea, kas ka mingisugused mänguasjad või midagi igal juhul tehti sellist keeleharjutust, et mul kästi kodus ka teha, et ütle hästi palju järjest kapibaara.
0: Tuli välja siis?
1: No praegu tuli, vaat, et eks ma
0: sain harjutada. Oled harjutanud?

Elmari hommikuprogrammi esimeses tunnis õnnitleme iga päev tähtpäevalisi. Õnnesoovi sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: Kello heitab nüüd 6 ja 16 minuutit ning Sommer ja Herman vaatavad nüüd ka ajaloosündmused üle.
1: Ja me räägime aastast 1632, kui Rootsi kuningas Gustav II Adolf, kes küll samal ajal sõdis Saksamaal Nürnbergi all, allkirjastas Tartu ülikooli asutamise üriku.
0: Sellest on nüüd siis 394 aastat möödas, nii et varsti terendab siin mingisugust juubelihõngu või nii.
1: Ja ega ta ise muide seda kooli oma silmaga ei näinudki, et üsna pärast seda oli ta ikkagi juba teispoolsuse mees.
0: Mm-hmm. Aga nüüd siis aastasse 1927 ja Pärnus avati Aleksander Nürnbergi ja Oskar Siimani ehitatud mudaravile ka legendaarne koht.
1: Ja aasta 2001 Leonardo da Vinci joonistus müüti Londonis Christie's auksionil maha kunstiku kõigi aegade rekordhinna 8,1 miljoni naela ehk siis 11,4 miljoni dollari eest.
0: Kui nüüd huvitav vanahära toona ise oleks ikkagi teadnud ka seda, et mis tema töödes saama hakkab ja et umbes siis 500-600 aastat hiljem, et kuidas siis seal, kui on aasta 2000 ja 21. sajand, et mis sinnaga siis tema need visandid ja kritseldused lähevad ka kaubaks.
1: Tema kui tuleviku mees oleks sellest kindlasti, ma loodan, rõõmu tunnud, aga samas oleks see võib-olla teistpidi nagu tuska valmistanud teades, et sinu loodu läheb hinda alles sajandeid pärast seda, kui sind enam siin ei ole. Et ela ja tööta siis nagu tühja.
0: Oleks nautinud nagu toona ka sellist küllust ja kõike, aga ei saanud tema miljoneid oma nende visandite eest.
2: Laul Sibirja lastest. Ingomar Vihmari muusikaline suvelavastus. Laitse graniitviljas. Muusika Margus Põltsepp. Osades. Mirtel Pohla, Merle Palmiste, Margo Mitt, Alden Kirs, Paul Saamuel Vihmar ja Külli Teedam. Laul Sibirja lastest. Juulis ja augustis Laitse graniitviljas. Piletid müügil piletitaskus.
3: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
4: Oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehituse, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
5: American Beauty kiiredusvõistlus, Monster Truck lõbusõidud ja Crazy Driver Stunt Show 12. juulil Kiltsi lennuväljal. Piletid on saadaval piletikeskuses ja koha peal hinnaga 20 eurot. Tule ja saa osa selle suve oodatuimast kiiredusvõistlusest, kus on võimsad autod ja rohkelt kummisvõitsu. Rohkem infot americanbeauty.ee.
6: Ma tilgun!
7: Kurdab köögikraan.
6: Ma lausa nirisen.
7: Kaebab tussipihusti.
8: Ma lasen ka läbi.
7: Ohkab veetsepott.
9: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
10: Karklas paigaldab, karklas parandab.
11: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
12: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
13: Mina olen Karklassi tehnik Harri. Ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota! Paranda täkked ja mõrad lähimas Kaarklassi töökojas. Helista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
10: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
14: Suvi on nautimiseks. Toeta oma keha surnumere päritolu magneesiumi, elektrolüütide ja teiste mineraalainetega. Magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust. Biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekaupluses Tallinnas Tartu maantee 56. Aasta soodusinnad. Biofarmaatsia. Puhas koostis.
15: Ultima suve suursündmus. Karksi kihelkonnapäevad Karksi nuias ja Karksi juurdulinnuses 10-12. Juulini. Kavas kodukohvikute päev, suvelaat, täika, kirikukontsertid ja muidugi selle suve pidu. Esinevad Anmar Leen, Taagö, Lõtsanoobid, Retrokiirabi ja Hedvig Hanson. Karksi kihelkonnapäevad. Lisainfo Facebookist, piletid tiketerist. Toetab Mulgi vald.

0: ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
1: Kell on 6:30 ja nüüd ka ilmainfo juurde ilmajaam.ee. Andmetel on 8 kraadi sooja, Rakveres 10 on Kehras ja 11 on Keilas ja Narvas, 12 on Jõgeval, Elvas, Põltsamaal, Tõrvas, 13 on Põlvas, Viljandis, Türil, Paides, Raplas, Virtsus, Kundas, Pärnus, Otepääl, Võrus ja Valgas. 14 on hetkel aga Kuressaare, Saapsalus, Jõhvis, 15 Tartus, Tallinnas, Räpinas, Kihnus ja 16 Eltermaal ja 17 on Mustvees.
2: Täna tuleb muutliku pilvisusega ilm. Keskpäevast alates sajab kohati hoovihma. Puhub idakaare tuul, Lääne-Eestis kirde ja põhjatuul 1-7, puhanguti 10 meetrit sekundis ja sooja on päeval 18-23 kraadi.

0: Need read ei ole enam sulle, aga ikka kui on kallis inimene, siis ikkagi tuleb read just nimelt talle kirjutada ja saate seda teha ka Elmari kodulehel ja meie loeme ette.
1: Õnne soovid eetris nädala vahetusel kell 7.45 ja argipäeviti siis 6.45, mis tähendab, et kohe-kohe tänased õnne soovid teie kõigini ka jõuavad ja neid on. Meil on väga hea meel neid edasi öelda.
0: Ja loeme tõesti alati siin traditsioonilisel ajal, sellises traditsioonilises rubriigis õnnesoove, ise tuntud sünnipäevalapsi vaatame ka veel üle ja nii need õnnesoovid meil igaks hommikuks kokku saavad.
1: Elmar.ee võtab need ööpäevaringselt vastu.

0: miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
1: Laul Sibiria lastest. Ingomar Vihmari muusikaline suvelavastus. Laitse graniitvillas. Muusika Margus Põltsepp. Osades Mirtel Pohla, Merle Palmiste, Margo Mitt, Alden Kirs, Paul Saamuel Vihmar ja Külli Teedam. Laul Sibiria lastest. Juulis ja augustis Laitse graniitvillas. Piletid müügil piletitaskus.
2: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
3: Suvi on nautimiseks. Toeta oma keha surnumere päritolu magneesiumi, elektrolüütide ja teiste mineraalainetega. Magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust. Biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekaupluses Tallinnas Tartu maantee 56. Aasta soodusinnad. Biofarmaatsia. Puhas koostis. Ainult üks
4: Sea oma sammud Peipsi pealinna Mustveesse. 11. juulil toimub Mustvee linnapäevade suur suvelaat. Päev täis melu, muusikat ja elamusi kogu perele. Siin ootavad kotterisõidud, laevasõidud, laadarong ja palju põnevat tegevust. Järvealal loob meeleolu Fööniks ning õhtul valutavad lava Horoskoop ja Heidi Tamme, Maumer, Traffic, Püürmüüd ja Kreete Paia. Peotuju hoian üleval mina, DJ Andres Puusep. Tule veeda meelde jääv suvepäev Peipsi kaldal. Naudi laadamelu, head seltskonda ja armastatud artiste. Kohtumiseni Peipsi pealinnas 11. juulil Mustvees.
5: Oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehituse, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.com.

0: Õnne-õnne on õnnesoovide aeg, kell ongi 6.48, täna on meil 10. juuli.
1: Tänased tuntud sünnipäevalised on kohe-kohe teie ees, neile soovimegi kõigepealt õnne ja alustame väärika 90. aasta juubeliga, poliitik Tunne Kelam.
0: Ajakirjanik ja kirjanik Andrei Fostov.
1: Ettevõtja ja poliitik Urve Paris Palo.
0: Vandeadvokaat Robert Sarv.
1: Ja välismaal on sünnipäevalised kaks võrratud daami, Kolumbia-Ameerika näitlejanna Sofia Vergara.
0: Ameerika laulja Jessica Simpson.
1: Ja nüüd siis õnnesoovid meie kallitele kuulajatele. Väikese viivitusega südamlikud õnnesoovid Maie Looperile juubelipuhul. Soovivad sugulased Suvepealinnast ja Tamula kaldalt.
0: Kallis Sirje Mäksalt, just nagu tammed laanes, suures tormituules tugevad, nii olgu sinu elujuured veel aastakümneid vägevad. Palju õnne juubeli puhul soovivad Pille ja Mati Kasetalust.
1: Helle Sirp, raasuke rahu ja piisavalt õnne, rohkesti päikest täna ja homme. Õnnitleme ilusal juubeli sünnipäeval ja soovime head tervist ja positiivsust järgnevateks aastateks. Soovivad lapsed, lapselapsed ja lapselapselapsed.
0: Rein Marki õnnitlevad Liana, Janno, Aarne ja Sirje. Nii palju kui silmades rõõmu, nii palju on ilmas ka head, nii palju on südames soove, neist parima saama sa pead.
1: Parimad, kuumimad õnnesoovid siit Elmarist kõikidele tänastele tähtpäevalistele.

0: Laul Siberia lastest. Ingomar Vihmari muusikaline suvelavastus. Laitse graniitvillas. Muusika Margus Põldsepp. Osades. Mirtel Pohla, Merle Palmiste, Margo Mitt, Alden Kirs, Paul Saamuel Vihmar ja Külli Teedam. Laul Siberia lastest. Juulis ja augustis Laitse graniitvillas. Piletid müügil piletitaskus.
1: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaalia aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, 6 kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
2: Ma tilgun!
3: Kurdab köögikraan.
4: Ma lausa nirisen.
3: Kaebab tussipihusti.
5: Ma lasen ka läbi.
3: Ohkab veetsepott.
6: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.

0: hea kodu- ja sisekujundaja . Alandeko kaupluses on juulis suur suvekampaania . Kogu mööblivalik ja kõik sisustustooted -20% kuni -60% ja mis kõige parem , uskumatult head hinnad ootavad sind ka Alandeko e-poes . vaata kohe alandeko.com .
1: ajakirjandustudeng .

19. Kukkerpillit, 19. Curly Strings ja 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Peroni. Piletid Piletilevist ja Piletimaailmast. Peroni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.

0: Täistund raadios Elmar.
1: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
2: Ukraina sõjavägi andis õhulöögi Vene suurele naftarafineerimistehasele. Hispaania lõunaosas hukkus maastikupõlengus 12 inimest. Sünoptik Kairo Kitsak hoiatab nädalavahetuse ohtlikke tormide eest. Ilm on tänagi vihmane, õhusoe jääb 18 ja 23 graadi vahemikku. Tere hommikust, kell on 7, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsig. Õiguskantsler Ülle Madise hinnangul peab PPA lõpetama elamisloa taotlejate pangakonto väljavõtete filtreerimata küsimise, sest see on põhiseaduse vastane. Ning juba menetluses olevate taotluste puhul tuleb taotlejatele teada anda, et PPA sellekohased nõuded on alusetud, kirjutab Postimees. Õiguskantsler märkis, et talle on esitatud avaldusi, kus PPA ametnikud on palunud andmeid isegi enam kui 2 aasta kohta, seal hulgas ettevõtte ja ka investeerimiskontode omi. Kui inimene on keeldunud andmeid esitamast, on PPA jätnud taotluse läbi vaatamata. Madise hinnangul on PPA seesugune tegevus õigusvastane, sest Eesti Vabariigi põhiseadus näeb ette eraelukaitse põhimõtte ning inimese pangaandmed on põhiseaduse alusel rangelt kaitstud. Varasemad viited probleemidele eesti keele riigi eksami hindamisel pole haridus- ja noorteametile mõjunud. Paljud eksami tegijad said tänavu nii kehva tulemuse, et hindamine tuli üle vaadata. Juuli alguses andis Harno teada, et lisakontrollimise tulemusena sai 129 eesti keele riigi eksami sooritajat 200 punkte juurde. Nimelt ilmnes, et ühe lugemise osa esimese variandi hindaja hinnatud töödes esines olulisi kõrvale kaldeid hindamisjuhendist. Üks kool, kus eksamitööde puhul pandi tähele tavatult väikeseid punktisummasid, oli Hugo Treffneri gümnaasium. Õpetajate soovitusel vaidlustasid mitmed õpilased tulemuse ning saidki punkte juurde, üks õpilane näiteks lausa 12 punkti. Harno põhjendas juhtunud inimliku eksimusega ja kinnitas, et hindamisega tervikuna on kõik korras. Ukraina sõjavägi andis läinud ööl õhulöögi Lõuna-Venemaal asuvale Ilski nafta rafineerimistehasele, mis süttis põlema. Sama tehast on Ukraina rünnanud korduvalt varemgi. Ukraina kontrollial olevast territooriumist ligikaudu 500 kilometri kaugusel asuv tehas Krasnodari Krais on Lõuna-Venema üks suuremaid ja toodab aastas ligi 6,6 miljonit tonni kütust. Tekitatud kahju ulatus ei ole esialgu selge. Ukraina on üha edukamalt rünnanud Venema naftataristut, häirides tootmist suurtes rajastistes ja peatades mõnel juhul tegevuse määramatuks ajaks. Hispaania lõunaosas asuva Almeria lähedal puhkenud maastikupõlengus hukkus eile hilisõhtul 12 inimest, vigastada sai vähemalt 6 inimest. Ligi 150 tuletõrjujat võitlesid tulekahjuga, mis puhkes ajal, mil temperatuur lähenes 40 graadile. Tunnistajate sõnul võis põleng alguse saada maha langenud elektriliinist, mis süütas omakorda kuivad taimestikku ja levis seejärel kiiresti ümbritsevasse metsa. Ametivõimud ei ole tulekahju põhjust veel kinnitanud. Sünoptik ja tormi kütt Kairo Kitsak hoiatab, et Eesti kohal valitsev soe ja niisk õhumass loob eeloleval nädalavahetusel soodsad tingimused tugevate äikese pilvede tekkeks, mis võivad kaasa tuua üle 2 sentimeetri läbimõõduga rahe, paduvihma ning ohtlikud tuulepuhangud. Kuna juuli esimeste päevad on olnud vihmased, näiteks kõigis Lõuna-Eesti seirejaamades on sadanud juba enam kui pool kogu kuu tavapärasest sademete hulgast, on pinnas paljudes piirkondades juba veest küllastunud ning homseks prognoositavad tugevad äikese hood võivad põhjustada uusi lokaalseid üleujutusi, rahekahjustusi ja häireid liikluses, hoiatab sünoptik. Kohe lähemalt meie tänasest ilmast.

0: rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
1: Tere hommikust, täna on muutliku pilvisusega ilm. Keskpäevast alates sajab hoovihma ja puhub idatuul. Lääne-Eestis ka kirde ja põhjatuul kuni 7 kuni 10 meetrit sekundis ja õhutemperatuur on täna päeval 18-23 graadini.
2: 11 on hetkel Narvas, 14 Pärnus, 15 Tartus ja 16 Tallinnas.

0: ilusa suvehommiku ja kogu suvise saagi aitab purki pista magasiin .
1: Tere hommikust, on reede ja kell on juba 7 läbi.
2: Tere hommikust kõigile, 7.05 täpsemalt, Tiiu Sommer, Lauri Herman, siin olemegi purjetanud kenasti reedesse välja.
1: Mida ma siin uudiseid kuulates, just Krista teeb uudiseid meil ja ma hakkasin mõtlema siin selle peale, et ega siin taimi paljakis ja midagi ennast nii kindlalt ja turvaliselt praegu tunda, et ega siin nagu spordis öeldakse ka, et noored ja vihased tegijad tulevad tagant ja et see Kairo Kiisak ikkagi pakub juba korralikult konkurentsi, mis puudutab siis sellist nagu sünoptikute ilma tarkade võiduajamist või kuidas seda saaks nüüd paremile kirjeldada.
2: Ja ma saan aru, milles sa mõtled ja tõesti.
1: Et ei ole enam Eestima ilm ja Taimi Paljak ei ole nagu sünonüümid enam.
2: Minu meest ei ole see juba tükk aega, sest Kairo on ikkagi Facebookis nii aktiivne. Tal on seal tohutult inimesi teda jälgimas ja aga aktiivselt vastab neile, nii et tõsi.
1: Et ei ole see ilmarindel ka nagu teistmoodi, et samamoodi on ka igal pool muus tegevusvaldkonnas, et noored tulevad ja tulevad just nende TikTokidega ja on hästi aktiivsed kuskil sotsiaalmeedias ja teevad selfisid ja pilte ja suhtlevad ja panevad oma mõtteid muudki üles jälle, inimesed kommenteerivad ja jagavad ja nii see Kairo on tulnud ja teeb oma võidukäiku praegu, et vaatame, põnev selline võiduajamine praegu, vaatame, jälgime, mis seal toimub.
2: Noha, Lauri, aga ära ennast ka ära unusta, millal sina oma TikToki avad.
1: Sul on või?
2: Ei.
1: No,
2: ma arvan, et ma olen juba niigi liiga palju seal oma väikeses telefonis, et kui ma veel selle rakenduse ka tõmbaksin, et siis ma ei saakski enam ei tööl käia ja midagi muud asjalikku teha.
1: Kui sa praegu küsid, siis ma ütlen, et mitte kunagi, aga ära kunagi ütle kunagi.
2: Just.
1: Ära iial ütle iial, aga et siis mine tea, no, kui tuleb mingi põhjus või sama oli ka Instagramiga ja ka alguses mul seda ei olnud, aga kui me hakkasime siin 9 peaaegu varsti juba 10 aastat tagasi hommikut tegema, siis meil loeti ka sõnad peale ikkagi ausalt, et kui te sellist asja teete, siis oleks ikkagi viisakas, kui teil on Instagram ka olemas, kuulaja tahab vahepeal vaadata, mida te seal stuudios teete.
2: Olgu see selleks, tuleme interneti maailmast päris maailma, siin on meil tänased nimepäevalised, palju õnne Saima, Saime ja Saimi. Ma

0: tänased ajalehed.
1: Tere hommikust, kell nüüd täpselt 7.15 ja meie siin Tiiu Sommer ja Lauri Herman vaatame uudisportaale ja loomulikult Postimees ja siin on üks vahva pilt ka kohe loo juures, nimelt on Türgi presidendi Recep Tayyip Erdogani kingitus Leedu presidendile Gitanas Nausedale ülesse pildistatud ja Eesti peaminister Michal sai muide samasuguse. Jut siis sellest, et Erdogan kinkis NATO liidritele revolverit koos laskemoonaga, aga Kristen Michal pidi oma kingi Türki jätma ja no igasugust seda kohtumise uudist on tulnud ja pidevalt maailma meedia on sellest praegu pungil, aga et sellise kingituse loo ka nüüd siia saame on päris kentsakas.
2: See on päris pöörane, sest ma ei tea, mis ajast riigijuhid teine teisele revolvereid kingivad, et vanasti kanti, ma ei tea, vaase, meene, münte, vimpleid.
1: Või nagu meie kinkisime, kui tuli siia see, kes iganes see oli mingisugune see maailmastaar. Aga see oli see, kui esimest korda vist tuli kunagi see Rich Forrester siia.
2: Nii.
1: Ja siis kingiti talle ka, anti seda mingi Old Spice, mingisugune komplekt.
2: Kinke komplekt, jah. Jaa. Ei tea, jah, et tõenäoliselt siis türklased tahtsid ikkagi oma suure hingaga anda parimat, mis neil anda on, aga nad ei arvestanud sellega, et kogu maailm võib-olla ei tiksu nendega samas rütmis ja väga paljud riigijuhid seal hulgas Kristen Michal ei saanud kingitust koju kaasa võtta, sest seadused lihtsalt ei luba. Muide ei keelanud kuidagi Belgia inimesed, nii et Belgia peaminister avastas kodumaale alles naastes üllatusega, et toho, et mul on siin käsi relv koos laskemoonaga, et see on nagu eriti kummaline veel.
1: No tore on üllatus saada ja meile kõigile meeldib, kui näiteks siin detsembri kuus adventi ajal juba hakkab päkapikk panema sussi sisse või sokki sisse üllatustega, et kui sa sellise suuremat sorti üllatuse avastad oma kohvrist, et see on ju ka tegelikult ju, no üllatusmoment kindlasti, kas nüüd positiivne, see on ise asi, et mida sa sellega edasi teed, et sa võib ju mingisugune asjaajamine võib siin tees oodata.
2: No ma ei kujuta, et see on ikka tõsine vigur, kui sa sellise kingituse inimesele teed ja mis seal taga kõik võiks olla. Me teame küll, et noh, nuga ei kingita, eks ole, ei ole kombeks. Mingisugused asju veel tasku rätti ei kingita inimesele, kella ei kingita.
1: No relva ju väga ei kingi ju. No. Ja öeldakse seda, et kaktust ei kingita ka. Kuigi kaktus on väga hea selline, selles mõttes igialjas, et see ei pea väga vaeva nägema, ta on aasta ringselt sul roheline ja püsib ja peab vastu ja sa ei pea väga tegelema temaga igapäevaselt.
2: Aga sa Türgis reisinud oled või kuskil turul oled käinud või? Et seal on see kultuur hoopis vist teine, seal on, et võta.
1: See on kõik on hoopis, ja siis pärast maksa. Ja maksa veel topelt, et aga sa võtsid ju rohkem.
2: No,
1: ja siis seleta pärast, et sõna vastu. Aga et see on, jaa, see mulle meeldi nagu nendes riikides. Ma väga vähe soojama riikides olen üldse käinud. Türgis ma olen käinud küll ja jalutanud turult ka läbi ja seal tõesti lihtsalt ära. See on sama nagu, see on sama, võibolla need tüübid käivadki õppimas, kes käivad siin meie kaubanduskeskustes ka. Mul oli jälle nii ebameeldiv kogemus.
2: Räägi ära.
1: Ma läksin jälle poodi ja siis...
2: Anti relv sulle või?
1: Mudilan oli ka kõrval ja siis ma näen, et juba tuleb ja ta valis mu välja ja ma vaatasin ka, ma vaatasin silma ja näitasin kohe, et ei, ma panin käe ette niimoodi, ei, aitäh, ma ei ole huvitatud. Ja siis tuli, aga, mõtlesin, ei, aitäh, ma ei ole huvitatud. Ja siis, aga, ja siis ma kõndsin edasi, sa ei tohi seisma jääda, sa pead kogu aeg kõndima ja siis ma juba niimoodi muigasin ja lehvitasin talle lihtsalt, et kui läheb mees.
2: See ei ole kõige hullem kogemus, ikkagi pihku sulle midagi ära ei pistetud.
1: Hästi agressiivne jälle oli, ta nagu oli,
2: no kuule,
1: ta oli see ründa
2: ja pilt,
1: ta oli nagu
2: kisk
1: ja vilk oli selline, et ta peab saama ka kätte.
2: Jaa, ma lihtsalt natuke imestan, et kuidas Belgia peaministerile ei olnud kedagi nagu kõrval ütlemas, et ära sa selle Tamasseri rauga nüüd kuskil hakka minema või pakiti tal ilusti kaasa. Ja oleks seda olukorda tahtnud näiteks piiripunktis näha. Mõtle, piirivalvur avastab, tuled Türgist. Aga mis see on? Ei tea. Kus ta siia sai?
1: No, me oleme ju vaadanud ka igasugused krimisaated, nagu dokumentaalsaated, kus inimestele on mingist valget pulbrit näiteks ja mingit kotikesi kuhugile ka paotatud taskusse või kohvrisse. No, tõesta pärast, et ei, ma ei pannud, et siin on mingisugune kurjam käsi olnud.
2: Aga nüüd ongi kaks võimalikku lahendust. Ehk siis, kui kingituseks saadud relv on mõeldud konkreetsele inimesele, peab tal olema õigus relv omada, ehk siis tuleb taotada relvaluba. Kas Kristen Michal seda teed läheb, seda me veel ei tea. Kuskilt ma lugen lugesin, et ta mõtlevad selle peale. Ja tuleb saada ka Eestisse toomiseks vajalik eriluba. Ja siis saabki seda seaduslikult omada. Ja on teine variant ka, aga siin on juba nagu neid kuisid nii palju. Ehk siis sõltuvalt relva liigist, vanusest, väärtusest saab seda käsitleda museaalina. No vanus sellel relval ei ole, see pidi olema kõige moodsam mudel praegu, mida nad seal Türgis toodavad ise.
1: See mudel on, ma kohe leian selle mudel üles ka, see on 357 Magnum, revolver Magnum. Nii
2: et. Ja, aga noh, ma arvan, et ikkagi kuskil muuseumis seda näidata kui kingitust peaministrile, ma arvan, museaalina oleks tal väärtust küll ja küll.
1: Ma usun küll, aga igal juhul Ankara kingituse puhul oligi oluline see, et Erdohan pani revolverite ja kaasa siis ka laskemoona, mis Ulme. Muutis selle, see muutis selle nagu eriti ohtlikuks selle kogu selle loo ja siit need keerukad protsessid just pihta hakkavad, et see laskemoon oli ka kaasas, et see ei olnud lihtsalt meene selline nagu, ma ei tea, külmkapi mingisugune magnet, et lihtsalt võtta kaasa, et vaata kui ilus on.
2: Aga ei, britid etsid ka relva maha ja eks nad on siis samasuguse küna ees nüüd, et mis sellest Damasseri rauas saab, et kas lähevad veel järgi või jääb sinna.
0: Lõuna-Eesti erametss kutsub 11. juulil Muhumaale. Lõunaranna sadamasse kirveviskamise Eesti meistrivõistlustele. Õhtul valutab lava ansambel Metsatöll, soojendab Beer Bellis. Päev lõpeb tantsuga. Pilet, osta tiketerist. Kohtume Muhumaal.
3: Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek eri hinnaga vaid 32,500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate tee 122.
4: Rimis on tervisereede. Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart. Lisainfo rimi.ee.
5: Muusikaline lavastus Vihmanama sajan. Vendade urbide lugu etendub Palmse mõisa pargis viimaseid kordi 15. kuni 25. juulini. Imelise muusikasaatel tulevad lavale Hele Kõrve, Raivo E. Tamm, Piret Kalda, Jan Ehrenberg, Priit Volmer, René Soom ja teised. Piletide saadaval piletilevis. Toetavad Askar Tartu, Saku ja Avallone.
6: Juulis on Jazzpesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa. For me energiavesi Alekokilt. Jook, milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest. Jazz pesulad, üks korralik autopesu.
7: Remondi tegemine. Ei ole piin, sest väärt nõu ja head hindapakkumeni ühe pintsliostele kui terve korteri sisustajale. Näiteks praegu saab kõik keraamilised seinaplaadid 30% soodsamalt ning kõik Erismann ja Rush tapeedid 25% soodsamalt. Remondi mõnuga.
8: 11. ja 12. juulil vallutab Tartu südalinna taas Tartu Hansalaat. Sind ootavad kohalikud maitsed, käsitöö, tänavatoit, pärimusetendused, kratt ja elu vanal Liivimaal ning tegevused kogu perele. Loe lisa Facebookist ja tule Tartu Hansalaadale.
9: Laul Sibirja lastest. Ingomar Vihmari muusikaline suvelavastus. Laitse graniitviljas. Muusika Margus Põltsepp. Osades Mirtel Pohla, Merle Palmiste, Margo Mitt, Alden Kirs, Paul Saamuel Vihmar ja Külli Teedam. Laul Sibirja lastest. Juulis ja augustis Laitse graniitvillas. Piletid müügil piletitaskus.
10: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uhi uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
11: Suvi on nautimiseks. Toeta oma keha surnumere päritolu magneesiumi, elektrolüütide ja teiste mineraalainetega. Magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust. Biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekaupluses Tallinnas Tartu maantee 56. Aasta soodusinnad. Biofarmaatsia. Puhas koostis.
12: Kõige ees, mis teil on, olete tänu mõlgu mulle.
13: Suvelavastus Trahteri tüdrukud. lavastaja Ain Saviauk, kunstnik Ingrid Tulst, koreograaf Andre Laine. Etendused juulis Allesaia teatritalus.

0: Kell on 7.31, portaal tark.ee annab liiklejatele teada, et Tallinna Tartu Võru Luhama teel Patikal Harjumaal Tallinna suunal toimuvad müratõkke seina parandustööd ja natuke on kiirust alla ka võetud 90 km tunnis täna siis seal.
1: Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
2: Nüüd värsket ilma, ilmajaam.eelt ja 12 kraadi Rakveres, 13 on Narvas, Elvas, Keiles, 14 on Viljandis, Tõrvas, Jõgeval, Põltsamaal, Võrus, Otepääl, Türil, Paides, Valgas, Põlvas, Jõhvis ja 15 on Tartus ja Pärnus, Kuressaares, Kinnus, Raplas, Kehras, Räpinas ja Virtsus. 16 on praegu aga Haapsalus, 17 on pealinnas Tallinnas ja veel ka Heltermaal ja 18 on Kundas ja Mustvees.
0: Täna tuleb muutliku pilvisusega ilm keskpäevast alates, sajab kohati hoovihma. Puhub idakaare tuul, Lääne-Eestis kirde ja põhjatuul 1-7 puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Päeval on sooja 18-23 kraadi.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee Kuulutused lennutavad kohale metsatöll ja kirveviskamise meistrikad 11. juulil Muhumaal.

0: Vaagen küll esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabub Abba tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad Abba aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.
1: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
2: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
3: Suur, suur, suur suvine allahindlus ootab sind just praegu Rõõmu kaubamajas. Siit leiad mõnusaks suveks kõik vajaliku kuni 50% soodsamalt. Astu läbi ja tee suvi veelgi rõõmsamaks. Rõõmu kaubamaja. Keila oma.
4: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -40%. Hooajatooted -40% soodsamalt leiad Denim Dream, Tommy Hilfiger, Guess, Calvin Klein, Tom Taylor, Mustang, Camel Active kauplustest ja denimdream.com.
5: Rimi maamutipäevade pakkumised. Arbuus, kilogramm 69 senti. 10. 12. juulini banaan, kilogramm 99 senti. Ja osta kaks või rohkem ilukategooria toodet ning saa -40%. Telli rimi.ee.
6: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel.
7: Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
8: Saarema suvefest 11. juulil Kuressaares. Jam, Shannon, Tribu Pasta ja Sam. Saarema suvefest 2026.
9: Sel nädalal A1000 Marketis nõo triibuliha marinaadis circa 1,6 kilogrammi, kilohinnaga 6 eurot ja 29 senti. Alkoholivaba õlu Alexander Bohemian 0,5 liitrine purk 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
10: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
11: 16. juulil Raud Saller, Hendrik Saller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukerpillid, 19. Curly Strings. Ja 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perrooni. Piletid piletilevist ja piletimaailmast.
10: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
12: Metsatervenduse OÜ tegeleb 27 aastat oma maade harimise ja metsade kasvatamisega. Meie ei ole vahendajad. Kui sa soovid müüa põllu või metsamaad, küsi pakkumist ka meilt. Helista telefonil 5091575. 5091575.
13: Hea kodu ja sisekujundaja. Alandeko kaupluses on juulis suur suvekampaania. Kogu mööblivalik ja kõik sisustustooted -20% kuni -60%. Ja mis kõige parem, uskumatult head hinnad ootavad sind ka Alandeko e-poes. Vaata kohe alandeko.com.
14: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
15: Tere hommikust, 7.44 kell, Tiiu Sommer ja Lauri Herman vaatavad Delfit ja kui me siin selles tunnis rääkisime juba Erdohani sellisest ohtlikust kingitusest, ehk siis relv Magnum 357 koos laskemoonaga, siis nüüd räägime ohtlikult ilusatest asjadest ja öeldakse, et ilu nõuab ohvreid, kuid Sara uusim hit-toode on viinud selle ütluse uuele tasemele. Sotsiaalmeedias kogunud kuulsust ühed eriti laiad satiinpüksid, mis on saanud kasutajatelt hüüdnimeks Deadly Sara Pants, ehk siis surmavad Sara püksid.
16: Ja surmavad sõna otseses mõttes, mitte maitses ei ole asi, aga paljud naised, kes on need püksid endale soetanud, need tõesti näevad väga šikid välja. Hästi laiad, väga kerged mõnused suveks, ideaalne kraam, taskud on ka olemas, aga need ei võimalda kõndimist ja inimesed lihtsalt kukuvad ja kukuvad nagu päris katki ennast.
15: Ma nägin, minu arust sa sellel nädalal kandsid ka, sul olid ühed väga lahedad sellised laiamad, lohvamad sellised suvised kerged püksid.
16: Jaa.
15: Need ei ole nii laiad, et jääksid kuidagi jalgu.
16: Need ei ole nii
15: jalgu.
16: Laiad ja need ei ole nii pikad, mis on põhinali. Need, mis mul täna on jalas, need, see on ka selline ohtlik värk, vaata. Ja mul on madal
15: kind. Suhtsalt ikkagi lohvad sulle.
16: Need on ja kui ma trepist käin, siis ma kerin ikkagi nagu püksisääred üles ja tulen nagu printsess kunagi, sest väga ohtlik ongi.
15: Ma mäletan, kui rattaga rohkem sai nagu lapsepõlves sõidetud ka, et siis lühikese püksiga oli kõik korras, aga kui oli ikka mingi pikemalt püksid, siis pidid vaatama ka, et esiteks sinna ära ei õliseks ei teinud pükse ka, et liiga laiad ja lohvad ei saanud olla, et sellega pidi arvestama, aga no loomulikult püksi pikkus on see, et ei tohi talla alla jääda, et siis võib komistada väga lihtsalt, aga kuidas siis selle laia püksiga täpsemalt
16: on? No sellega on nii, et see satiin on ka selline, mis läheb ju elektrit täis, nii et sääred takerduvad kõndides või treppidel liigudes üksteise külge ja siis ongi niimoodi, et nad kleebivad nagu kokku. Ja siis sa võid nende ka väga lihtsalt peale astuda, eriti madalate suvekingade või sandaalide või mingisuguse selle asjaga. Aga kõige kummalisem selle asja juures on see, et vaatamata traumadele, need iluarmastavad inimesed, need pükste omanikud ei raatsi neist loobuda. Nii mitmedki sisuloojad on tunnistanud üles oma surmalähedased juhtumid. Keegi on kaotanud varbaküüne, keegi on lennanud koridoris ninali, aga nad kannavad ikka need edasi, sest nad näevad nii pagana ilusad välja.
15: Pidavad olema ka universaalsed, et sobivad vabaks ajaks ja samas ka ütleme kontorikeskkonda tööajaks, et just kui selline...
16: Ei, väga ilusad on tõesti.
15: Ja kus universaalne.
16: Mulle väga millegi pärast tundub praegu siit pildi pealt vaadates, et ma olin ju nädalavahetusel ju ostureisil ju Helsingis ja Zaras oli tohutu allahindlus ja Helsingis on, et Zara poed hoopis midagi muud kui siin Eestis. Kaup oli ikkagi lademetes, hinnad olidki väga soodsad võrreldes Eestiga millegi pärast ja ma ikkagi näperdasin väga pikalt ühtesid pükse seal, aga kuna prooviruumi järjekord oli kilomeetri pikkune umbes, noh ma liialdan, eks ole, sa saad aru, ja teiseks need järgi jäänud püksid olid roosad, et siis ma ikkagi ei ostnud neid ja ma vist väga, väga õigesti tegin.
15: Sina kannaksid roosa muidugi välja, ma absoluutselt
16: selles ei... Mul ei ole ühtegi roosat asja.
15: Aga sa kannaksid välja, olgu see ei ole sinu stiil, see on must, aga ma tean, et sa kannaksid välja. Aga et üleüldse, kui siin hindadest ja võrdlusest rääkid, et Soome versus Eesti, et siis ma kuulsin sellist lugu iljuti, et öeldi, et ega soomlane enam siia alkoholi ostma ka ei tule, et ta läheb Rootsi alkoholi ostma, pidid sealt saama soodsamalt kätte.
16: Olgu.
15: Aga siin see püksi video on ka ühest naisest, see on tõenäoliselt turvakaamera ülesse võetud ja kodu uksest tõenäoliselt jalutab välja ja käib ikka päris ninuli maha.
16: Ja kus juures mul sõbrants andis mulle ühed laiad püksid eelmisel aastal. Et ütles, et tall on liiga pikad, mis on anna siia, mul on koivad pikemad kui sul, eks ole. Ja eelmine aasta ma kuidagi käisin nendega ära, ma ei tea, kas ma siis linnas, aga ma olin nüüd maale, läksin rohima. Ma pidin surma saama reaalselt, nagu päriselt. Ma ka astusin peale, käisin ikka konkreetselt käna sinna peenarde vahele.
15: Ei tohi midagi üldse riietuse puhul üldse tuleb vaadata, et midagi ei loperda järgi kuskilt, et siin inimestel on ju asju jäänud ka bussi uste vahele ja kui ütlete...
16: Ära räägi eskalaatorist üldse.
15: Eskalaator ja mulle tuleb siin lähemalt üks näide meelde ka, kuidas ühe väga kena ja tore naisterahvas, et tal vööbist oli arvatavasti ei ühe ukse vahele ja siis ta ei sinna ootama.
16: Aga see olin mina.
15: See olid sina, jah.
16: See olin
15: sa
16: mina.
15: Sa tegid sellest postituse ka. Oli see sul vöö, mis jäi sul
16: see
15: reaalselt ukse vahele?
16: See oli mantli vöö, mis jäi ukse vahele. Niimoodi, et minul seda võtit ei olnud.
15: Ja see oligi selline lukustuv uks.
16: Ise lukustuv uks, jah.
15: Ja sul seda koodi ka ei olnud. See võõras majas tulid sealt välja ja jäid sinna ja siis sa pidid lihtsalt ootama, kui keegi tuleb.
16: Ei, siis ma hakkasin otsima ikkagi abi.
15: Aga sa vajutasid seal see
16: foma lukku? Ei, ma ei vajutanud, see oli teine variant. Ma helistasin ikkagi selle maja elanikele, keda ei olnud kodus parajasti. Küsisin, et kas teil on mu nii naaber, kes võiks praegu kodus olla, et antke vihjet, siis ma helistan, et ma ei hakka kõiki numbrid läbi kõlistama.
15: Tulge tehke uks lahti.
16: Aga siis muidugi, see oli 1. aprill, mis arvad, et keegi võttis mind tõsiselt?
15: No
16: või?
15: Täpselt, see oli eriti nagu naljakas ja kentsakas selle asja juures.
16: Aga ikkagi üks naabri härra tuli ja ma ütlesin talle ka kohe niipea kui uks avanes, et tegu ei ole 1. aprilliga ja tänasin teda väga ja tegin, et sealt minema sain.
15: Nii et ei ole asi ainult Sara lohvakates pükstes, vaid ka sommeri vöö.
16: Vaadake, et midagi ei pilbeldaks tõesti, ei püksi säär, ei vöö, ei mitte mingisugune
15: asi. Vahepeal vaatad autot ka, sõidab mööda ja siis näed, et seal on midagi ukse vahel jäänud, et mingi kleidisaba või...
16: Vöö, mantli vöö, samamoodi. klassika.
15: Aga kujuta ette, kui see vöö jääb seal väljas kuhugi kinni.
16: Ei.
15: Ja selle ei taha mõelda, kui ohtlik tegelikult on, jääbki liberdama ja siis mingi auto sõidab peale ja sinu auto hakkab minema sõitma, siis...
16: Ma arvan, et see vöö annab lihtsalt järgi siis.
15: Arvad, et
16: ma arvan, läheb puruks.
15: Ei taha, see juba läheb nagu päris karmiks.
16: Ei, las läheb parem enne puruks, kui et midagi hullemat juhtub.
15: Ei, seda küll, aga see mõte, et mis võib juhtuda.
16: Ei, ära ärge, mõtle.
15: Olge ettevaatlikud midagi liperdama, loperdama, ärge jätke lihtsalt.
16: Just.
15: Ja ta plus raadio võtke ka kaasa Helmeri hommikuprogrammist. Kui täna ongi reede, täna on meil ju finaalipäev.
16: Jaa, aga enne veel kui loosimiseks läheb, saame me kaks inimest kenasti õrnalt finaali juhatada ja selleks hakake nüüd kohe sõnumeid saatma. Meil küsimus ikka endine, kui te olete juba nädal aega mõelnud, et no ma ei tea, kas mu põhjus ikka on nii hea. Keerake talle natukene vunki peale ja kirjutage see sõnumisse. Ühesõnaga, üks põhjus, miks just teie peaksite endale uhi uue Taab Plus raadio võitma. Ja kõik, muud ei olegi vaja kirjutada.
15: 1511 ka väga lihtne ja juba umbes tunni aja pärast me peaksime siis teadma võitjad ka, sest ega selleks ajaks on meil ju loos ka tehtud.
16: Mis iganes põhjus see on, pange kirja, kas te teete midagi huvitavat seda raadiot kuulates, kas te tahate seda kellelegi ära kinkida, kas keegi kolmas tahab seda veel kuulata või noh, siin on taevas on vaid piiriks, et pange see põhjus kirja ja te võite juba täna olla uhiu ja Taab Plus raadio omanik.
15: Nii et juba praegu võite saata meile need sõnumid siia teele, me ootame. Aga 8,5 minutit minna siis, Krista, uudised. Sinu

0: viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.
1: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
2: Uues Eesti vabariigis oli pea kõike liialt vähe. Ainult pätte ja kaabakaid piisas küllaga.
3: Jätka Anto Terrasi uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
4: Kui Eesti mees midagi pikisilmi ootab, siis on see puhkus. Sest puhkus on aeg, mil ta saab lõpuks ometi ära teha kõik need tööd, mida tööajal teha ei jõudnud. Nüüd on tal aega värvida maja, laed ja aed. Ning kui aega üle jääb, siis keerata sisse mõned pirnid. Kogu puhkamiseks vajalik kaup nädala lõpuni nüüd lebad -26%, ostes vähemalt 10 euro eest. Decora.
5: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee.
6: Luunja kutsub 17.–19. juulini Luunja mõisapäevadele. Reedel Simmani päev. Kristi Metsa näituse avamine Emajõe Suursoo keskuses. Kavastus mõisapargis tantsuõhtu Mäeotsa kapelliga. Laupäeval laadapäev Luunja jõesadamas. Kolme võrsakese teadusshow. Õhtul kontsert Roosiaias. Tõnis Mägi, Ain Agan ja Kärt Johansson. Piletid saadaval Fientast. Pühapäeval Luunja triatlon. Vaata lisaks luunjakultuur.ee.
7: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on?
8: Siis just selline koht on Hinnapomm, Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
9: Postimees premeerib oma tellijaid.

0: tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
1: Saja 29 lõpilasel tõsteti tagantjärele eesti keele riigieksami punkti summat. Töötus langes viimase 5 aasta madalaimale tasemele. Ukraina sõjavägi andis taaskord õhulöögi Vene suurele naftarafineerimistehasele. Ilm on tänagi vihmane, õhu soe jääb 18 ja 23 graadi vahemikku. Kell on 8, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Eesti tööturul jätkus tänavu teises kvartalis positiivne trend, kus registreeritud töötute arv langes viimase 5 aasta madalaimale tasemele. Ent hoolimata töötuse määra langusest 5,7%-ni viitavad kahanenud vabade töökohtade arv ja uute töötute vähenemine tööturu aktiivsuse mõningasele aeglustumisele. Õiguskantsler Ülle Madise hinnangul peab PPA lõpetama elamisloa taotlejate pangakonto väljavõtete filtreerimata küsimise ning juba menetluses olevate taotluste puhul tuleb taotlejatele teada anda, et PPA sellekohased nõuded on alusetud, kirjutab Postimees. Õiguskantsler märkis, et talle on esitatud avaldusi, kus PPA ametnikud on palunud andmeid isegi enam kui 2 aasta kohta, seal hulgas ettevõtte ja ka investeerimiskontode omi. Madise hinnangul on PPA seesugune tegevus õigusvastane, sest inimese panga andmed on põhiseaduse alusel rangelt kaitstud. Juuli alguses andis Haridus- ja Noorteamet teada, et lisakontrollimise tulemusena sai 129 eesti keele riigieksami sooritajat punkte juurde. Nimelt ilmnes, et ühe hindaja hinnatud töödes esines olulisi kõrvale kaldeid hindamisjuhendist. Üks kool, kus osa eksami tööde puhul pandi tähele tavapäratult väikeseid punktisummasid, oli Hugo Treffneri gümnaasium. Õpetajate soovitusel vaidlustasid mitmed õpilased tulemuse ning saidki punkte juurde. Üks õpilane näiteks lausa 12 punkti. Arno põhjendas juhtunud inimliku eksimusega ja kinnitas Postimehele, et hindamisega tervikuna on kõik korras. Euroopa Komisjon esitas liikmesriikidele ettepanekud karmide meetmete kehtestamiseks, et vähendada importi ebaseaduslikest Iisraeli asundustest läänekaldal vahendab Delfi poliitikot. Ettepanekuid on plaanis arutada tuleval esmaspäeval Brüsselis toimuval tippkohtumisel. Dokumenti taotles Euroopa Liidu kõrge välisesindaja Kaja Kallas pärast möödunud kuul Luksemburgis toimunud kohtumist liidu välisministritega. Meetmete kehtestamiseks on vaja kõikide liikmesriikide ühehäälset heaks kiitu. Ukraina sõjavägi andis läinud ööl õhulöögi Lõuna-Venemaal asuvale Ilski naftarafineerimistehasele, mis süttis põlema. Sama tehast on Ukraina rünnanud korduvalt varemgi. Ukraina on üha edukamalt rünnanud Venema naftataristud häirides tootmist ja peatades mõnel juhul tegevuse määramatuks ajaks. Venemaa rahandusministeerium teatas, et tänavu esimesel poolaastal ulatus eelarve puudujääk esialgsetel andmetel 5,7 triljoni rublani. Aruandes selgub muuhulgas, et nafta ja gaasi tulud on jaanuarist juunini aastatagusega võrreldes kahanenud Venemaal ligi 23%. Sünoptik ja tormikütt Kairo Kiitsak hoiatab, et Eesti kohal valitsev soe ja niiske õhumass loob eeloleval nädalavahetusel soodsad tingimused tugevate äikese pilvede tekkeks, mis võivad kaasa tuua üle 2 sentimeetri läbimõõduga rahe, paduvihma ning ohtlikud tuulepuhangud. Kuna juuli esimest päevad on olnud vihmased, on pinnas paljudes piirkondades juba veest küllastunud ning homseks prognoositavad tugevad äikese hood võivad põhjustada uusi lokaalseid üleujutusi. Kohe lähemalt tänasest ilmast.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
3: Tänasel reedel on Eestimaal muutliku pilvisusega ilm. Keskpäevast alates sääb kohati hoovihma ja puhub idatuul. Lääne-Eestis ka põhjatuul kuni 7 puhanguti kuni 10 meetrit sekundis ning õhtul pöördub kõik jälle tuul põhja ja kirdesse. Õhutemperatuur on täna päeval 18-23 graadini.
4: 15 hetkel Pärnus, 16 Tartus, 17 Narvas ja 18 Tallinnas.

0: ilusa suvehommiku ja kogu suvise saagi aitab turki pista magasiin.
1: Tere hommikust ja ilusat reedet teile, kell on 8:05, nii et nädalavahetus kuputab uksele.
2: Tere hommikust, siin palun Tiiu Sammer ja Lauri Herman.
1: Meil on täna veel siin mängida ja loosida ka, ehk siis juba selles tunnis on vaadata jällegi sõnumi postkasti ja me saame selle TA Plus raadio finaali ka ikkagi ära korraldada.
2: Ja kirjutage meile sõnum ühe konkreetse põhjusega, miks just teie peaksite selle TA Plus raadio endale võitma ja tänasest sõnumisaagist läheb ka kaks inimest nii-öelda sinna finaali potti ja toimub ka kohe loosimine juba selle tunni lõpus ära, nii et ei ole mitte midagi kuskil enam lükata, pange põhjus kirja, saadke sõnumiga ära, number on 1511.
1: Ja head muusikat saab kuulata TA Plusiga kindlasti ja hea kvaliteediga ka, et see digikvaliteet, see on ikkagi hoopis midagi muud ja sellist raadio raginat ja susinat sealt ei pea taluma, ehk siis väga palju raadiote variante siin Elmari kulda näiteks, Elmari tantsuõhtud saab ka ja meie peajaamas on ka täna siis siin ikkagi õhtul juba kella 6 tantsuõhtu, homme õhtul samamoodi.
2: Ja meil käib ikkagi alati väike võistluse, kui me autos oleme, et mis lugu alati avab selle tantsuõhtu ja no mul on alati väikene eelis, eks ole, ma tean, missugused uued lood on tulnud ja tihti peale võib juhtuda nii, et noh, tuleb, eks ole, mingisugune selline uus lugu, aga ma ei ole alati võitja olnud, pean tunnistama.
1: Kas sa tahaksid praegu pakkuda niimoodi huupi, et kes võiks alustada?
2: Ma pakuksin klubi paradiisi ikkagi.
1: Klubi paradiisi, praegu see Dynamindi ja DJ X-i variant
2: ja,
1: on siin.
2: Aga ära ütle on see jah või ei, las ma purjeta nüüd õhtusse, ma ei taha teada.
1: Sa ei taha, et ma selle mängu ära rikkun.
2: Ma ei taha, et sa mul mängu ära rikkud, jah.
1: Ja paljude kuulajate jaoks ka, kes samamoodi just mängivad, ma arvan, selle kaugeltki ainus. No mina praegu tean vastust juba, ma vaatsin piilusin õhtusse.
2: Ma ei vaata.

0: Tere hommikust, 8.11 näitab kell, Sommer ja Herman siin ja meie tiiudeme ju tööd häälega ja peame vahepeal ka rahva ette astuma mikrofon käes ja on sul juhtunud, meenub sulle midagi, kui kunagi mingisugune error on tulnud tekkinud, kas ma ei tea, midagi on kurgus või midagi on silmas või et ei saa, vaata, need on nii ärritavad kohad, et sa ei saa lihtsalt olla, et ma nüüd ei, ma ei tee välja sellest, et lihtsalt kas sa ei saa rääkida või sa ei saa näiteks silmi lahti hoida.
1: Sellist asja ei ole olnud, aga oli üks võidupüha Viljandis Vabaduse platsis, kus helivõimendus oli niimoodi, et räme kaja tekkis, et sa olid kogu aeg nagu natukene endast maas või mingi, sa saad aru, millest ma räägin, eks ole? Ja kui võimatu on rääkida, sest sa nagu kuuled oma häält mingisuguse sekundi pärast ja siis sa ei saa aru, kus sa oled, kus maal sa oma jutuga oled. See oli kohutav, see läks nagu tükk aega enne, kui sa harjusid sellega ja sa suutsid nagu välja lülida ennast sellest mürast kuidagi. See oli väga keeruline.
0: Ma nägin Eestima võimlemispeol nädalavahetusel just Inga Lunget, kes rääkis mulle samasugust asja, et nendel suurtel väljakutel rääkimine on tema jaoks väga komplitseeritud, et ta ei taju ka seda kaja, kui hääl hakkab kuidagi nagu tagasi sulle vibreerima. Ja siis ma rääksin ka sellest meie puldi asjast, mis siin tehniline märk on, et me saame vahepeal kuulata ka läbi tüüneri
1: ja.
0: Seda eetrit, et kuidas nagu vahepeal tahad lihtsalt aru saada, et kui valjult see lugu mängib sul ja kui sa sinna peale mingit signatuuri mängid, kuidas välja kostub sealt, kui nad kompressoritest on läbi lastud ja siis kuulad ka, aga see eeter tuleb ka ju mingisuguse paari sekundilise viitega. Ja siis, kui sa vahepeal unustad, ma unustan vahepeal selle nuppu peale kogemata, olen unustanud. Ja sa hakkad rääkima, sa ei kuule ennast, et sa, mis, kus mu hääl on. Ja siis tuleb 2 sekundit hiljem, hakkab see sinu jutt kostuma. See lööb täiesti lühisesse.
1: Ja. Aga no suvi on ju igasuguste sitikate aeg. Sääsed, parmud, kärbsed. Ma ei tea miks, aga ma ikkagi aegalt mingisugust kärbest jälle oma autoga sõidutan. Ja seal on küll need väga keeruline kuidagi välja juhatada. Nad on nii kurinaha targad või nutikad või ma ei tea, mis neil seal jalgade otsas on.
0: Ja kui tahad sääske ka laiaks lüüa, siis autos ei taha seda teha, kui mingi klaasi peale paned.
1: Mõkerdad klaasi ära,
0: pärast nüüd käe jälje ja, pärast sinna peale ja siis lased tal seal lennata ja lihtsalt loodad, et ta sinu peale ei maandu seal vahepeal sõidu ajal.
1: Aga kärbes kontserdil kas oli või ei olnud Elina Nechajeval, saame kohe teada.
2: Kanal 2 esitleb. Kelle suu suitseb?
3: Elina, sina oled esimene õnnelik, kes võtab kaardi ja loeb meile ette, mis sinna kirjutatud on.
4: No nii. Laulsin kirikus jõulutuuril kärbes suus.
5: See oli terve esinemisaja see kärbes suus? Või kuidagi...
4: See oli ühe laulu jooksul.
5: Ühe laulu jooksul, jah.
6: Mm-hmm. Terve laul oli kärbes suus.
4: Terve laul oli kärbes suus.
6: Aga miks sa seda välja ei sülitanud?
4: Sellepärast ma laulsin.
7: Keset laulu sa ikka ei sülita.
5: Ei, no jaa, aga Elina laulud, vaata kui palju ta võtab õhku, siis see kärbes ei jää sinna suuse, pole võimalik.
7: Juba ja, on see,
5: et see õhk peaks selle välja lükkama.
4: Aga see oli väga võimas kärbes, ta nagu ujus vastas voolus.
5: Ei, võib küll olla, vaata, et siukse, vaata, Eestis on ju tuulised suved, et kärbsed on arjunud.
7: Ja eriti jõulud.
5: Nad on arjunud nagu vastu tuult.
7: Ja minema, jah. Nagu jõuludeks on...
5: Treenitud.
8: Aga see oli talv, jah?
4: See oli talv jõulutuur.
8: Et kus sa talvel selle kärbsed? Nad ju vist on ka talveunes.
5: Tugevamad jäävad isegi talvel ellu.
4: Tead, vaata... Sa ju tead, et Eestis on üldiselt kirikud päris külmad, eriti kui on külm talv, siis kirik läheb külmaks. No mis külmaga teevad, kärbsed lähevad osad surmad ära
5: nagu
4: ja osad lähevad talveunne. Aga kui tuleb palju rahvas, siis loomulikult minu kontsert oli välja möödud loomulikult. Ja siis tuli palju rahvas, läks soojaks ja mis sa kärbsed tegid? Ärkasid üles.
7: Okay, aga Elina kohe tahakski küsida, et millise pühakoja kärbsed sa üles äratasid? Ehk kus see toimus?
4: Ma ei mäleta. See oli Lõuna-Eestis.
7: Lõuna-Eestis.
4: Ja see oli mingi üks kõige külmematest kirikutest sel tuuril, mis me käisime seal kuskil Lõuna-Eestis. Oli
5: need, on, need on visad, Lõuna-Eesti kärbsed.
7: Kuidas sa aru said, et see on nüüd kärbes, mis sul suhu lendas?
4: Sellepärast, et ta tükk aega keerutas minu nina ees ja siis ma nagu vahepeal oli korraks sõnade vahel aega niimoodi teha. Aga siis see läks otse mikrisse ja see oli jumala imelik, et laulan vahepeal tuleb. Aga siis üks kett oli nii kiire, et siis ma lausin aa ja siis ta otse lendas.
5: Ma mõtlen, et kui kärbes lendab suhu, siis see peaks ju automaatselt tekitama selle
7: teispidi vastu .
4: Eks ole , aga siis ma olin nii professionaalne , et ma, kuna seal laulus ei olnud ühtegi pausi , siis mõtlesin , et ma ei saa ju hakata nüüd köhkima keset lugu . Ja siis ma laulsin ja pisarad voolasid ja esiread mõtlesid , et ma olen, laulan nii südamest , et aga... olen iseennast pisarateni ajanud .
9: Aga kärbes on kärbes , mul on kõige ei, parem koht , mul on kõige parem koht , ma hoian kinni .
5: Aga selles mõttes , et sa pead ju ikkagi laulmiseks , sa kasutad õhku , eks ole , mis just tuleb sul hingetorus , kui see kärbes lendab sulle kurku , siis lihtsalt see õhuvool ju peatub .
4: No aga minu õhuvool on piisavalt tugev , et ei peatu .
7: tal on see auk on nii palju suurem , et see ei ole nagu kärbse suurune auk tal lihtsalt .
9: Ta läks üle kurku või ta jäi kuhugi teise kohta pidama või ?
4: ta nagu läks jah sinna vot .
9: sinna kõrri ikkagi taha .
4: ja niimoodi siin oli .
3: No, sa ei ole laulnud siis mingi asi suus või ?
5: kuidas ?
3: sa ei ole laulnud mingi asi suus ?
5: ei no putukad on ikka suhu lennanud jah .
3: no vot .
5: aga ta, ma olen söönud need tavaliselt ära .
7: Neil on all ,
4: jah .
7: mul on olnud elus selline lugu , et ma olin väike poiss ja erilane nagu tiirutas suu ümber , sest et ma olin limunaadi . ja siis isa ütles , et noh , puhu eemale . ja mis ma tegin ? ja sain laksti kohe kurku , nii et selles mõttes ma kujutan ette , et see on täitsa võimalik , aga ma mõtlen , et kus sa pärast siis , sa laulsid ära selle loo , eks ju . mis sa nüüd tegid siis pärast seda , kui see lugu , kas sa sülitasid siis või ?
4: ei , siis ta juba lendas mul sisse , kuna ma ju lõpetasin laulmise ära ja see õhuvool peatus .
9: Jäigi su sisse või tuli välja ka kuidagi ?
4: no pärast ma kujutan ette , kuskil tuli ikka mingi hetk välja .
9: okei , niipidi .
7: sa kujutad ette et, . ja nüüd , kui sa oled seda öelnud , kujutavad seda kõik ette praegu , Elina .
9: ma mõtlesin , ta lendas välja siis mingil hetkel .
5: ei , siis kärbes lendas nagu hingetorust söögitorusse ja sealt niimoodi alla sinna makku
4: välja . no hingetoru ja söögitoru on natukene no selles mõttes
9: ta
4: ei lennanud mul kindlasti kuksu .
7: ta vahetas toru .
9: ta oli hingetorus , siis vahetas toru , läks söögitoru .
7: siit ei ole lootust , puhutakse välja , lähen teise kaudu .
4: õnneks ja , et ta kupsu ei läinud , aga ja edasi läks ta sinnasamusesse torru .
9: Sinnasamusesse , nii , kuidas tundub teie , kas te vajate veel lisainfot või tegelikult hakkab pilt ?
7: ei vaja , ma olen enam kui kindel , sest lugu on vale .
9: Lugu on vale , ütleme .
7: sellepärast , et ma ei usuta tervet lugu ära laulust , kui mitte ma ei kahtle Elina võimetes , absoluutselt mitte . loomulikult . see pole mingi probleem . aga probleem on selles , et kui see kärbes , ma arvan , isegi tuleks tal suhu , siis sa ikkagi teeks ikka selle teeks ära , onju , pärast vabandaks ära kuidagi välja , onju .
5: ei , aga kui sa oled
7: professor . oota , kuidas , kui sa oleksid .
9: kui lugu lõpeb ,
7: onju . sellise kauni häälega nagu Elina on ja sul lendab kärbes suhu , kuidas sa vabandad keset seda ?
9: ma ei suuda ennast ette kujutada , et mul oleks nii ilus hääl nagu Elinal . selles mõttes on keeruline , aga ma , kui ta mulle suhu tuleks , ma siis ju lugude vahel on ju väike selline jutuajamine , eks ole . siis sa saaksid öelda , et juhtus selline olukord , kus kärbes lendas mulle siia torru ja vahetas vahepeal teist torru ja siis ta tuli jälle välja , eks ole . et sa saaksid kuidagi seda inimestele nagu selgitada .
7: ma kujutan ette , mismoodi Lõuna-Eesti publik oleks . istub , ma olen siis naine , sa oled mees , eks ju . kuulan sellist juttu , Elina räägib , ma teeks niimoodi . Täis on . ja see oleks tõde .
9: see oleks
7: tõde , sest kärbes ongi ta sees , eks ju .
9: kuhu poole kisub , tõde , vale ?
7: ei , vale.
5: Sul... ma ütleks ka pigem jah , et vale , sest et on endalgi kärbseid ja sääski ja erinevaid putukaid suhu lennanud laulmise ajal . ja tegelikult jah , ikkagi tekib kohe see reaktsioon , et .
7: kahjuks selline , tõenäoliselt kärbse ära küll sõid , ilmselt sõid ära , aga ta ei olnud sul terve laulu jooksul suus . ehk see oli vale .
9: Elina kas sa tõesti valetasid meile praegu või sa rääkisid tõtt ? ütle , kas sinu lugu on tõde või vale ?
4: tead , see , mis sa ütlesid , et inimesed arvavad , et ma olen täis , kui ma seda lugu räägin . ma päriselt räägin seda kontserdil , aga ma räägin seda mineviku vormis . selle tõttu on see lugu tõsi .
7: oota , aga sa laulsid siis niimoodi , et ikkagi olid terve laulu ajal kärbes suus sul , jah ?
4: no esimesed paar fraasi , see oli muide jõuluingel . jõuluööl käib ingel igas toas seal ja nii edasi .
5: see on nii hea lugu , et see isegi .
4: sa ei tohi seda ära rikkuda . sa ei tohi seda lugu ära rikkuda ja seal pole ühtegi pausi . seal noodis pole ühtegi pausi ja siis tuligi mingi esimesed fraasid ilusti , laulsin hästi niimoodi hingestatult ja siis ta lendas mul suhu ja siis terve loo lõpuni ta tõmbles mul seal suulaes ja siis mul ei olnud võimalust teda kuidagi seal välja köhida ega alla neelata , kuna ta oli kuidagi eriline . aktiivne .
7: jõulukärbes .
4: jõulukärbes , Lõuna-Eesti jõulukärbes .
9: ja ingel igas toas , kärbes minu suus . ühesõnaga , see oli tõsilugu , Elina esimene noot äratas isegi karud kiriku ümbrusest , rääkimata siis mingitest kärbestest .
10: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
11: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
12: Lisaks padelile avastasin enda jaoks ka pageli.
13: Peigelit mõtled? Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai. Nüüd Olerexis. Peigel peekoni ja munaga viib keele alla. Peigel juustu vege teeb meel erksaks. Peigel singi ja juustuga.
12: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
14: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
15: Kas teadsid, et iga koopis tehtud ost aitab su kogukonnal areneda ja kasvada võimsamalt, tugevamalt. Sest Coop investeerib teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
16: Üks klikk ja olemas! Kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni -40% ja Best Way Bassein ainult 69,99. Ära maga maha! Kaup24.ee
17: Luunja kutsub 17.–19. juulini Luunja mõisapäevadele. Reedel Simmani päev. Kristi Metsa näitus avamine Emajõe Suursoo keskuses. Kavastus mõisapargis tantsuõhtu mäeotsa kapelliga. Laupäeval laadapäev Luunja jõesadamas. Kolmepõrsakese teadusshow. Õhtul kontsert Roosiaias. Tõnis Mägi, Ai Nagan ja Kärt Johansson. Piletid saadaval Fientast. Pühapäeval Luunja triatlon. Vaata lisaks luunjakultuur.ee.
18: Tähistame Parkside'i 30. sünnipäeva. Avasta meie tööriistade valik. Alates neljapäevast märk kuivimur 55 eurot. Vesiloodide komplekt 7 eurot. Ja tangid või mutrivõti 3 eurot. Lidl, alati väärt.
19: Laada päevad Selveris. Noki välja parimad terad. Pakkumised 10.–13. juulini. Don Simon apelsinimahl viljalihaga 100%, 2 liitrit 4,49. Arbuus super hinnaga. Talleg broileri kintsuliha šašlõkk metsmustika marinaadis 800 grammi 5,99. Telli Laada tooteid ka e-Selverist.
20: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
21: Otsid Pärnus söögikohta, lastele tegevust või uusi ostuelamusi. Puhka otsimisest. Kaubamajakast leiad üle 70 kaupluse ja 9 toidukohta. Lisaks tasuta parkimine kuni 4 tundi ja avatud iga päev 10-20. Kaubamajakas, Pärnu lahe, suurim valik.

0: ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
1: Kell on nüüd 8.31 ja meie oleme ilmateate juures ilmajaam.ee andmetel 13 kraadi hetkel Keilas, 14 on Viljandis, Rakveres, Põlvas, Võrus ja Tõrvas ja 15 on Elvas, Valgas, Põltsamaal, Otepääl, Kuressaares, Pärnus, Jõhvis ja 16 on Tartus, Türil, Paides, Jõgeval, Kihnus, Räpinas, Virtsus ja Raplas, 17 on Haapsalus, Narvas, Heltermaal, Kehras, Mustvees ja 18 on Kundas ja Tallinnas.
2: Täna tuleb muutliku pilvisuse ilm keskpäevast alates sajab kohati hoovihma, puhub idakaare tuul, Lääne-Eestis kirde ja põhjatuul 1-7 puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Sooja on 18-23 kraadi.
3: Elmari sõnumikeskuse number on 1511. Sõnumi hind 1 euro ja 50 senti.
1: Meil suur finaal ees ootamas juba selles tunnis umbes veerand tunni pärast ja ikka see samas, et A+ raadio, uue põlvkonna raadio avardab kindlasti teie raadiojaamade valikuid ja pakub parimat helikvaliteeti, digikvaliteet.
2: Ja meil on 8 finalisti juba teada. Tänasest hommikust saame 2 juurde. Sõnumeid on saabunud päris palju, aga veel jõuate lähemate lugude jooksul saata. Ja siis helistame ka kahele tänasele finalistile tagasi. Kuuleme ära, mis nende suurepärased põhjused on, miks just nemad peaksid A+ raadio võitma ja mida pöörase mägedam kastist välja põhjus on, seda kindlam on, et me just nimelt teile helistame. Ärge siis telefone kuskile kaugel ära pange ja siis juba loosime.
1: Ja ootaks midagi head ja vaimukat ka, et selline just siin nädala vahetus tuleb ja tahaks niimoodi naerda saada ka, et pakkuge midagi ägedat, me ootame sõnumeid ja mängime muusikat ja midagi päris värsket.
3: Elmaris.

0: ilusa suvehommiku ja kogu suvise saagi aitab purki pista magasiin .
1: Elmari sõnumikeskuse number on 1511. Sõnumi hind 1 euro ja 50 senti.

0: viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.
1: Otsid parimaid Airbaltiku lennupakkumisi. Alusta Airbaltiku rakendusest. Broneeri lend alates 39 eurost. Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas. Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini.
2: Lillis on super nädalalõpu soodustused. Ainult nädalavahetusel lõhefilee nahaga 1 kilogramm 43% soodsamalt. Bloomtomat mini 500 grammises pakendis 63% soodsamalt 1,49 ja pähklisegu 200 grammi 2,29. Lill, alati väärt!
3: Saaremaa suvefest 11. juulil Kuressaares. Jam, Shannon, Tribu Pasta ja Sam. Saaremaa suvefest 2026.
4: Muusikaline lavastus Vihmanama sajan, Vendade urbide lugu, etendub Palmse mõisa pargis viimaseid kordi 15. kuni 25. juulini. Imelise muusikasaatel tulevad lavale Hele Kõrve, Raivo E. Tamm, Piret Kalda, Jan Ehrenberg, Priit Volmer, René Soom ja teised. Piletide saadaval piletilevis toetavad Askar Tartu, Saku ja Avallone.
5: Igal esmaspäeval ja pensionipäeval on Rimi kliendikaardiga seenioritele ost 10% soodsam. Aktiveeri soodustuskaupluses. Seeniori soodustus kehtib ka Rimi e-poes. Lisainfo rimi.ee.
6: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee.
7: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on?
8: Siis just selline koht on Hinnapomm, Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
9: Koopi Maximarketis ja Konsumites on sel nädalal beebikaup eriti soodne. Semper püree 110 grammi Koopi kaardiga vaid 1,35 ja Pampers Premium Care VP püksmähkmed 31-48 tükki vaid 13,99. Mõistame ja hoiame kohalike peresid.
10: Harmoonika 15, lõõtspilli pidu, mida ei tohi maha magada. Esinevad lõõtspillide koondorkester ja kõik lõõtsa kuningad. Näha saab energiliste rocklõõtsa numbrit ning kuulda ooperilaulu lõõtsa saatel. Tantsuks mängivad Audru jõelaevanduse punt ja ansambel Tuulepant. 18. juulil kell 6 õhtul Intsikurmus.
11: American Beauty kiiredusvõistus, Monster Truck lõbusõidud ja Crazy Driver Stunt Show 12. juulil Kiltsi lennuväljal. Piletid on saadaval piletikeskuses ja koha peal hinnaga 20 eurot. Tule ja saa osa selle suve oodatuimast kiirendusvõistlusest, kus on võimsad autod ja rohkelt kummisvõitsu. Rohkem infot americanbeauty.ee.
12: Kas tead, kuidas võita endale prii täis kohvi või paagi täis kütust või liikluskindlustus? Väga lihtne! Sõida õige kiirusega. Nii säästab keskmine juht ühe tassi hinna vähem kui 100 kilomeetriga. Paagi kütuse või aastase poliisi hinna juba paari kuuga. Palju sina oma sõidustiiliga võita võid? Vaata lehelt õigekiirus.ee. Igal juhul jäta meelde, õige kiirusega võidad. Transportiamet.
13: Tere hommikust ja mõnusat finaali kõigile, kell on 8.43, te kuulate raadiot Elmar ja meil on nüüd väga tähtsad ülesanded siin asjad ära teha.
14: Kui finaal, siis lõpuspurt ikka ka. Me nüüd helistame kohe kahele inimesele tagasi, kes täna oma sõnumid teele panid ja valgustasid meid siis erinevatest põhjustest, miks just nemad peaksid võitma TA Plus raadio ja katsume nad ka nüüd kenasti finaali ära sokutada.
13: Sokutame finaali, see kõlab nagu mingisugune.
14: Alke maks väikene, ei ole, kõik on aus.
13: Sokutame ära, et kuidagi saaks ära nad siit nüüd eest.
14: Ei, suur loosimine ootab ees ju. Tere hommikust!
15: Tere hommikust!
13: Meil on tänane, siis esimene finalist nüüd ka liinil, kuidas teie nimi?
15: Oh. Emil.
13: Emil, ja kus kohast olete?
15: Tallinnas.
13: On selline hea nagu ülev meeleolu ka või kuidagi selline hea tunne kohe, et näe, ma olen ka üks finalistidest.
15: Ja, mul järsku katkes raad ära kõrvaklappidest.
14: ja. Kuulge, miks teil siis seda TA Plus raadiot vaja on? Valgustage teisi ka, meie siin seda sõnumit ainult praegu näeme, aga kõik teised tahavad ka kuulda ju.
15: Ja siis saab remondi kõik ära teha niimoodi, et kui kõnnid mööda maja ringi näiteks, siis ei ole seda sainat raadial.
14: Vau, te teete remonti.
13: Kas mõnes toas kipub sahisema muidu tavaraadio või?
15: Joo, mõndades juhtub olema nii ja.
13: Oleneb seinast ka, et võtta mõned on sellised tummised seinad ja oleneb, mis materjalist on, et ei pruugi tõesti läbi tulla need raadiolained nii hästi kui tahaks.
15: Ja.
14: No Emil, aga remontist ka nüüd lähemalt. Kas tahate ise teha kaunil suvel remonti või naine käskis?
15: Vastame ise tahan.
14: Õige vastus, Emil. Hästi öeldud.
13: Kes käskis uue TA Plus raadio hankidega, kas ise või naine?
15: Ise.
13: No, mehel on selg roogu, vaat ise otsustab, ise teeb.
14: Ikka. No kuulge, aga mis töödega vaeva näete siis parajasti?
15: Igasugused. On katusevahetus ja vannituba ja...
14: Või need on kõik suured kõik asjad ju.
13: Ja kõik parasad on pooleli, et võtsite katuse maha, no, vannituba.
15: No sellepärast ongi, et raadio on siukene, et...
14: No
15: ei ole motiveeriv raadio, et kui sahin on.
14: Ei ole motiveeriv raadio.
13: Vannituba oleks kähku vaja tagasi saada katust peakohale ka.
14: See oli, nii Emil, mida täna ära jõudsid teha? Mitte midagi. Üldse motivatsiooni olnud raadio raadises.
15: Ei.
14: No, nii.
15: Praegu peab tööl olema ise ka.
14: Ai jummel, see hakkab ju segama ju remondi tegemist.
13: Töö segab ka ju töö tegemist.
14: Muidugi. Ei ole teil kerge see elukene, Emil. Võibolla siis väike julgustus, et te olete finaalis. Ja me helistame tänasele teisele finalistile ka ja siis juba loosime, et ärge kuskile nagu selles mõttes raadio juurest kaugel ära katuge, et katsuge ühendust taas luua.
13: Ja annaks jumal sellele naisele teil ka kannatust ikka, et...
14: Ja tööandjale.
13: Tööandjale ka, ja. Hüva, kuule väga kift kohtumine oli teiega täna ja kuulake meid siis ikka.
15: Ikka.
14: No põhjused võib olla väga erinevaid, absoluutselt erinevaid. Rene eile paljastas meile, et tema ju kasutaks raadiot kurepeletajana. Öötundidel, et tal pidi olema mingi selline kurk, kes tuleb öösel ja rikub kõik asjad ära, et ta paneks öösel raadio huugama.
13: Keegi rääkis meile hobusest ka, et hobune pidavad armastama väga head muusikat.
14: Aga nüüd läks Tallis raadio katki ja hobune on kurb. Noh, ma oleks ka kurb ausalt öeldes, kui midagi sellist head ja toredat ära võetaks käest.
13: Jaa, aga meie siin püüame nüüd kätte saada kohe ka järgmise finalisti, ehk siis meil üks ongi veel vaid vaja välja selgitada, siis on 10 neid koos ja siis juba saame ka hakata välja selgitama, kes meil nädala finalistidest endale selle vägeva TA Plus raadio lõppude lõpuks kätte saab. Tere hommikust!
16: Tere!
13: Kes meil on tänane järjekordne finalist?
16: Siim.
13: Siim, ja kus kohast olete?
16: Võrumal, Antsla.
14: Jaa, siin te sõidus, lähete kuskile, jah?
16: Jaa, maha kodus Antslasse.
14: Jaa, tore. Siim, aga meie tahaksime nüüd ikkagi kuulda teie enda suust ka, et mis see teie põhjus on, miks just teie peaksite TA Plus raadio võitma? Mis te kirjutasite?
16: Minu väiksele 8-kuusele preilile meedib aina tuinuda muusikaga, muusikasaatel.
14: Kui nunnu!
13: 8-kuune ja kuulab juba niimoodi mõnusalt muusikat. Väga hea, et te viitada no, kohe tema... niimoodi maast madalast muusika juurde.
16: No tema juba alustas juba 2-kuuselt, kui ta alustas Quickstarti kuulamisega.
14: Normaalne!
13: No vinge, meil on ka Quickstarti siin igas hommikus näiteks.
14: Nii et Elmariga te olete katsetanud ja väikesele preilile sobib, jah?
16: Jah.
13: Suurepärane, väga äge. Ja nüüd siis nädalavahetus perega seal suvekodus, jah?
16: Jah.
14: No vahva, Siim, igal juhul teie olete meie tänane teine finalist ja teiega saigi nüüd kokku 10 finalisti, nii nagu lubatud meil esmaspäeval sai. Ja...
13: Nüüd on juba asi meie kätes, jah?
14: On ja ma tahaks veel tegelikult seda hetke venitada ja viia siit veel edasi järgmised kõnesid, sest seda on nii mõnus ja mugav teha. Meie kuulajad on eranditult ju toredad inimesed ja need jutud on olnud ka kõik nii ägedad.
13: See on olnud väga kift nädal tõesti, et kuulata, mida inimesed genereerivad ja põhjusena välja toovad. Ja kuidas teie siis oma elukest elate ja kuidas te oma raadiokest kuulate?
14: Nii palju toredad kohtumisi. Lauri, sina pead selle loosi tegema, aga ma kiirelt siis kappan üle kõik need 10 inimest, eks
13: ole? Ole hea.
14: Sirlil on raadiot vaja sellepärast, et naabritel on ka aega teada saada, mis lugu tegelikult käib sahin asemel.
13: Aha.
14: Liina tahab tütardega võistelda, et kellel siis valjemalt raadio kostub. Kaire annaks selle raadio vabatahtlikele päästjatele. Jaana küpsetab pirukaid ja tema raadio see nupp on juba jahust umbes. Ta ei leia õiget lainet.
13: Põhjus Kai väga hea.
14: Tahab teeselda, et ta ei laula kaasa. Triin viik selle hobusele talli. Rene kasutaks kurepeletajana. Anna-Liisa muudku aga rohiks ja kuulaks Elmari tantsuõhtu taabjaama. Siis Emil teeks muudku aga remonti terves majas ja Siim paneks selle 8-6 preilile magama jäämise taustaks mängima. No kõik on suurepärased põhjused ju.
13: Aga siis niimoodi, et 10 finalisti, 10 numbrit.
14: Ja ma ajan nad kõik nüüd läbisegi. Praegu sai algusest otsani õiges järjekorras räägitud, aga nüüd on sassis need numbrid, Lauri. Ühest 10 saad sa valida.
13: Ja mina olen Fortuna ja ütlen ühe numbri ja ma ei pane puusalt, ma panen kalendrist. Ma võtan 10 tänase kuupäeva. Lihtne, mingi skeem pidi olema ja see on siis tänane loogika, mis toob meile kohe võitja. Ja kes tema on?
14: Tema on Triin, kes saatis sõnumi ära kolmapäeval ja tema ongi see, kes, kui ma õigesti mäletan, sõitis Tallinnast maale. Nippa-napa jäi sellest kõnest ilma, sest ta kuidagi oli autost just tuppa tulemas ja midagi sellist, et esimese kõne vist magas maha on ju.
13: Jaa, ei saanud kätte, jaa. Siis uuesti saime ta ikkagi ja jaa. Siis ta õnneks võttis vastu.
14: Ja tema viib selle võidu talli.
13: Tallinnast ja viib talli.
14: Hobusele, kelle nimi on Päike ja kellele meeldib raadiot kuulata. No Triin, ega me kontrollima ei tule, te võite selle ta plussi endale ka kuskile tuppa panna. Aga kui keegi teine veel sellest rõõmu saab, siis palju õnne!
13: Palju õnne, Triin, ja aitäh kõigile osalejatele!

0: võõras keeles. Igal argipäeval raadios Elmar.
1: Suvi tuule vaataks!
2: Viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.
0: Rallisuvi läheb käima! WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud!
3: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Lahustuv kohv Jakobs Grönung 200 grammi 7,49 ja šašlõkk marinaadis Max ja Moritz 600 grammi 3,59. Rimi, tark valik!
4: Elisaga tunned end digimaailmas turvaliselt.
5: Juulis on Jazzpesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazzpesu tänavas 30 päevaks tasuta. Juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa. For me energiavesi Alekokilt. Jook, milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest. Jazzpesulad, üks korralik autopesu.
6: Vau, nii värske ja nii hea hinnaga, see on seda väärt. Alates neljapäevast varajane kartul võrgus 1 kilogramm 35% soodsamalt 77 senti. Talle broiler 1 kilogramm 2,79 ja 9%-line kohupiim 1 kilogramm 3,59. Lidl, alati väärt.
7: Kuu hit Bauhofis. Makita tööriistad ja tarvikud kuni -50%. Peolan mullad ja väetised -40% kuni -50%. Eterniit katused kuni -40%. Vaataga bauhof.ee.
8: 11. ja 12. juulil vallutab Tartu südalinna taas Tartu Hansalaat. Sind ootavad kohalikud maitsed, käsitöö, tänavatoit, pärimusetendused, kratt ja elu vanal Liivimaal ning tegevused kogu perele. Loe lisa Facebookist ja tule Tartu Hansalaadale!

0: ajakirjandustudeng , kasuta võimalust . Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele . Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10000 euroga . Kandideeri hiljemalt 27. juulil . Täpsem info postimehefond.ee /stipendium .
1: traditsiooniline Mihkli laat toimub taas 18. juulil . Lavale astuvad Sten Olle , Õnn-Tüli Õuele , Flyers , Vennaskond ja teised , võistlevad rammumehed ja näha saab vana tehnika väljanäitust . Päev varem , kihelkonnapäev , Koonga meiereis , 100. juubeli tähistamiseks ja õhtul Mari Jürjensi kontsert . Mihkli laat , 18. juulil Lääneranna vallas Mihkli kiriku platsil . tule kogu perega , mihklilaat.ee.
2: kas tahad head džässi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.

0: langes viimase 5 aasta madalaimale tasemele. Ent hoolimata töötuse määra langusest 5,7%-ni viitavad kahanenud vabade töökohtade arv ja uute töötute vähenemine tööturu aktiivsuse mõningasele aeglustumisele. Statistikaameti andmetel suurenes kaupade eksport tänavu mais eelmise aasta sama kuuga võrreldes 9 ja import 4%. Veelgi suurem oli kaubavahetus Euroopa Liidu riikide piires, kus eksport kasvas 13 ja import 9%. Euroopa Liidu väliste riikidega kaubavahetus aga vähenes, eksport 3 ning import lausa 16%. Eesti peamised ekspordi ja importi partnerid on Soome, Läti ja Leedu. Nordstadi poolt läbi viidud pensioniteemaline uuring näitab, et 64% Eesti inimestest tunneb end ees ootava pensionipõlve osas majanduslikult ebakindlalt. Luminori tellitud uuringust nähtub, et kindlalt tunneb end tulevase pensionipõlve suhtes vaid 28%. Kindlustunne erineb sõltuvalt vanusest. Kõige murelikumad on 50-59-aastased tööealised inimesed, neist 67% tunneb pensionipõlvele mõeldes ennast kas väga või suhteliselt ebakindlalt. Kõige optimistlikumad on kuni 39-aastased inimesed. Juuli alguses andis Haridus- ja Noorteamet teada, et lisakontrollimise tulemusena sai 129 eesti keele riigieksami sooritajat punkte juurde. Nimelt ilmnes, et ühe hindaja hinnatud töödes esines olulisi kõrvale kaldeid hindamisjuhendist. Üks kool, kus osa eksami tööde puhul pandi tähele tavapäratult väikeseid punktisummasid, oli Hugo Treffneri gümnaasium. Õpetajate soovitusel vaidlustasid mitmed õpilased tulemuse ning saidki punkte juurde. Üks õpilane näiteks lausa 12 punkti. Harno põhjendas juhtunud inimliku eksimusega ja kinnitas Postimehele, et hindamisega tervikuna on kõik korras. Ukraina sõjavägi andis läinud ööl õhulöögi Lõuna-Venemaal asuvale Ilski naftarafineerimistehasele, mis süttis põlema. Sama tehast on Ukraina rünnanud korduvalt varemgi. Ukraina on üha edukamalt rünnanud Venema naftataristud, häirides tootmist ja peatades mõnel juhul tegevuse määramatuks ajaks. Venema rahandusministeerium teatas, et tänavu esimeses poolaastas ulatus eelarve puudujääk esialgsetel andmetel 5,7 triljoni rublani. Aruandes selgub ka muuhulgas, et nafta- ja gaasitulud on jaanuarist juunini aastatagusega võrreldes kahanenud ligi 23%. Jalgpalli MM-i esimeses veerandfinaalis alistas Prantsusmaa eile õhtul 2-0 Marokko. Londoni loode osas Edgware Roadil algasid seepeale tõsised rahutused sotsiaalmeedias levivatel videotel ja piltidel on näha, kuidas Marokko lippe lehvitavad fännid blokeerisid liikluse ning läksid korrakaitsetega füüsiliselt konflikti. Tänavad täitusid suitsuga rahvamas pildus ilutulestiku ja mitmesuguseid esemeid. Kilpe ja turvavarustusega märuli politsei sai lõpuks olukorra kontrolli alla. Tegelikult kartsid võimud suuremaid rahutusi hoopis Prantsusmaa pealinnas Pariisis, kuid seal peeti pigem sõbraliku jalgpallipidu, vahendab Delfi.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
2: Tere hommikust ja reedesest ilmast ka. Täna muutliku pilvisusega keskpäevast alates saab kohati hoovihma, puhub idatuul. Lääne-Eestis ka põhjatuul kuni 7 kuni 10 meetrit sekundis ja õhusooja on täna päeval 18 kuni 23 graadini.
3: Hetkel Tartus 16, Pärnus 17, Narvas 18 ja Tallinnas 19 graadi sooja.

0: ilusa suvehommiku ja kogu suvise saagi aitab purki pista magasiin .
1: Hei hei ja mõnusat reedet teile, head sõbrad, kell on 9:05.
2: Tere hommikust kõigile, siin pool Tiiu Sommer ja Lauri Hermann. Meie paneme pilgu peale ka liikluskaardile. Waze tuleb appi ja on linnulennult näha, et Mustamäe teel Neste tanklakandis on juhtunud õnnetus ja paar inimest on sellega kaardile märkinud. Seal kohas küll ei ummista, aga kesklinnas on juba Laikmaa tänava punasesse võtnud, samuti ka pool Kreutzwaldit. Aga üldiselt ei ole nagu paha see liikluspilt üldse. No loomulikult Kadakatee Akadeemia tee rist.

0: ei ole eriti kergelt läbitav ja vaat veel üks õnnetus on teada antud Sõpruse puiesteel pisut enne ehitajate teeringi.
1: Tartu kaarti vaatame ka ja ainus punane joon, mille me üles leian, on väga huvitavas kohas. See on Vaksali tänav, aga ta on nagu täpselt siit selle üle Riia ristmiku siia poole, kuhu läheb nagu sinna parklate juurde, mitte ei lähe sinna Vaksali suunas. Et siin on täiesti millegi pärast praegu ummik ja siis annan veel teada ka seda, et Aardla raute ülesõitu ehitatakse täna. Veel veidi vist või juba avatakse vaikselt, igal juhul nad tahavad selle ära siluda seal ja siis jätkuvalt on üleval ka siin kaabitud meil Riiamäe asfalt. Et maru ägedad ehitustööd käisid juba kella poole kuu ajal.
0: Aga see vastu Raatuse tänava ja Pika tänava ristmik on avatud, sõitke seda kaudu.

0: Elmari hommikujutt.
1: Meil on stuudios külaline Indrek Kraadik alias Summer.
2: Tere hommikust. Tere, tere, tere.
3: No. Rõõm kuulda üle mõne aja ja ma tean, et Lauri on sind üritanud meile külla kutsuda juba pikemat aega, alates sellest, kui maa peale tagasi sai uue ja värske versiooni. Lauri muudku räägib, et jah, et meil Indrekuga on see värk ja tuleb. Kuule Indrek, miks nii kaua läks aega? Millega sa tegeled?
2: No ütleme nii, et tegelikult on ikkagi päris crazy aasta suvi tuberkuloitidel käsil, et peale selle, et on igapäevatöö on ja siis on ju tegelikult ka see bänd, et no põhimõtteliselt me olen sellise ratta peal, et kui ma siin hakkasin vaatama, et millal siis nagu puhata, et minu puhkus hakkab 21. september, et sinna maani on ainult kõik läheb ühe jutiga, et ei ole päeva, ei ole ööd, et läheb.
1: Me oma vahel ikkagi räägime sinust mitte kui Indrekust, vaid ikkagi Summerist ja sa oled ju soolot teinud ka just nimelt Summeri nime all, et võiks sa arvata, et suvi on sinu meelis selline lõbuaeg ja lustimise aeg ja puhkamise aeg, et nagu läinud niimoodi nagu vastupidi, jah?
2: Ei, no selles mõttes, et vaatamata sellele, et on kiire, pingeline ja võibolla ka väsitav, suvi on ikkagi nagu üliäge, et vaatamata sellele, et sa Lauri oled tahtnud mis stuudiosse saada, nagu ma ei tea kui palju, siis tegelikult ma võin sulle öelda, et okei, me tuleme nüüd, millest me hakkame rääkima kohe laupäeval on ja ehk siis homme tuberkuloited on Tartu Rock Festil, aga ma tulen teisipäeval ka juba Tartusse uuesti, sellepärast, et Velko staadionil on heategevusürituse jalgpallimäng, kus on siis minu teada vist ka 5-miinuse poisid ja siis seal on veel inimesi, et Delfi Rally Estonia siis korraldab seda, et ma olen uuesti Tartusse tulemas, et ma võin teile uuesti teisipäeval teile stuudiosse tulla ja siis me saame veel vaadata, et võibolla leiab rohkem seda aega seal teie juures käimiseks.
3: No mina olen maailma kõige jalka kaugem inimene, aga tänu Laurile ma ju tean, mis toimub ja Lauri on mul rangelt ära keelanud igasuguste tulemuste ja muu sellise ütlemise ja ma näen mõnikord, et ta on täiesti punaste silmadega tööl ja ei ole magada saanud mingite mängude pärast. Kuidas sul läheb praegu selle MM-i valguses?
2: No vaata mu silmasid. Eile, ma arvan, et ma vist eile esimest korda läksin seda teed, et nüüd on nagu tõsised mängud käes, et tahaks vaadata, et aga lõppes sellega, et ma ei näinud ikka lõpuni, ma ei magama lõpuks. Selles mõttes, et on keeruline ja et nad selle seal USA's tegid, et oleks nüüd Euroopas olla, oleks palju rahulikum, et aja vahe on nagu ikkagi jõhker.
1: Neli aasta pärast on parem, siis on ju Hispaania, Portugal ja Marokko vist.
2: No jah, aga esimene mäng, no õnneks on vist aja vahe poolest on ka, kui ma õigest aru saan, esimene mäng peaks olema äkki, kas oli Saudi Araabias või kuskil seal. Kui ma nüüd õigesti mäletan, sellepärast...
3: Ärge muretsege, see kõik on nii kaugel.
2: Sa ei kujuta ette, Tiiu, kui kiiresti see 4 aastat läheb, see on jup ja läindes, nagu tuberkuloitidi 35 alles.
3: Mulle tundub, ma ei tea, sa võid kinnitada või ümber lükata, et tuberkuloitid on saanud kuidagi uue hingamise, et kas te olete uue põlvkonna peale kasvatanud või need, kes kogu aeg on teiega olnud, on kuidagi aktiveerunud, et hirmus kole äge pop on jälle tuberkuloitid.
2: Ma ei oska öelda, võibolla see, et me oleme kaasanud oma meeskonda nooremat generatsiooni, kes tegeleb meie sotsiaalmeediaga ja viib seda sõnumit edasi võibolla siis ka oma vanuste hulgas. Samas kui ma kontserte vaatan, siis tegelikult kontsertitel on neid inimesi, kes on juba ammustest aegadest nagu tuttavad näod, samas on tekinud sellised täiesti uued ja tõesti uus generatsioon, kes tulevad kontserdile, et kui ma siin võtan jaanipäeva paiku, me esinesime Tõrvas ja üllatus oli suur, kui mulle potsatas mailboxi kontserdi salvestus esimesest loost kuni viimase lauluni telefoniga üles salvestatud nii-öelda kontsert. Üli äge, mingi noor poiss lihtsalt filmis. Uus generatsioon teevad neid asju kuidagi teistmoodi, millest meie vist nagu päris täpselt aru ei saa. Äkki sellest on tulnud see uus hingamine. Aga endal on ka äge, et no see maa peale tagasi tõmbas kuidagi selle sae uuesti käima ja mõnuselt ja ei saa meie küll viriseda ja vinguda, et meil oleks vähe mänge. Et pigem on, kuna mina olen bändis kõige noorem, siis bändi, vanemad bändikaaslased vinguvad, et meil on liiga palju mänge. Et eelmisel nädalal näiteks me esinesime Eesti ühes kõige lõunapoolsemas tipus, mis asub Lääne-Eestis, ehk siis Sõrves ääres. Järgmisel päeval me olime Tallinna Sõlle Summeril ja siis pühapäevasel päeval Rannapungerjal, et 13,5 tundi autoroolis või siis autos 4,5 tundi esinemisi ja väga vähe unetunde. Aga esmaspäeval lähed tööle, tegelikult see energia on olemas, see inimestega kohtumine ja laval käimine minule annab energiat. Eks lihtsalt tuleb õigesti ka igasuguseid muid asju peale kontserti lõdvestamise eesmärgil nii-öelda doseerida. Et kui sa üle doseerid, siis on pekkis.
1: Aga eks ma arvan, aitab kaasa kindlasti ka sinu enda kuvand, et sa oled ka selline pop- ja noortepärane ja tegeled igaste vingite asjadega. Et näiteks, et millal sa viimati põriseva aparaadi sadulasse istusid?
2: Eks ma seda teen Eesti meistrivõistlustel, MX Masters Eesti meistrivõistlustel, ma teen seda aegalt ikka, et lihtsalt istud, aga ega ma ei ole tsikliga sõitmas käinud, et mul tehti siin ettepanek ühest üritusest osa võtta, ma alguses andsin jaasena ja siis kui ma vaatsin seda suvist kalendrit, siis ma ütlesin, et sorry tüübid, et mul on nagu nii palju asju ja mul on vaja pärast seda kuupäeva ka veel asju teha, et ma ei taha, et midagi juhtub. Äge on vaadata neid pisikesi jumbusid, kes sealt alt tulevad ja mõningate puhul ka nagu see, et ma olen näinud neid ju alates esimestest sammudest motokrossis. Täna on nad seal juba 14 aastased, kui me räägime võibolla siin ühest poisist Lukas Leokist, on ja, kes on mulle teada olevalt võibolla ma eksin, võibolla ei eksi, et juba teha see nii-öelda tiimisõitja 14 aastasena, et nagu... Hästi mõnus on vaadata, kuidas Eestist on võimalik saada välja ja jõuda ja kurja see kastoori lõhk, kui sa ikka lähed sinna, see on nagu, noh, seda ei anna mitte millegi võrrelda, et sa võid sinna hea rummi kõrvale panna, aga see kastoor on ikka ägedam, noh. Aga ei, aga kui sa oled aktiivne, siis sa jõuad palju asju ja noh, mis seal salat, et oleme teinud ka nüüd podcasti Meid ühendab motokross, kus me räägimegi, kuidas tullakse motokrossi juurde, kuidas perekonna dünaamikad muutuvad, millest võibolla perekonnad on pidanud loobuma tänu sellele ja nii edasi, nii edasi.
3: Mida sa tuberkuloididele ennustad, see maa peale tagasi tõi uue ägeda hingamise, kas nagu midagi päris uut ka võiks loota, kui te nii heas sõiduvees olete või?
2: No ei, kindlasti, ega neid ideid asju on juba arvutis, asju on sisse mängitud, aga nagu ma ütlesin, et mina näen oma kalendrist, et mul on puhkus 21. Septembrist kuni 27. Peale seda me oleme kõik jälle Eestis tagasi ja siis me hakkame vaikselt toimetama nende uute lugudega ja vaatama, et ma ei julge lubada, et aasta lõpuks, aga kindlasti järgmiseks aastaks midagi uut tuleb, sellepärast, et ega üks asi on see, et me teeme kontserte, aga teine asi on ju veel see, et antoloogia on töös, kolmest vinüülist koosnev antoloogia, et juuli keskel peaks juba esimene plaat kohale jõudma vinüülina. Eks siis kolmene selline antoloogia plaat lõppude lõpuks kokku tuleb. Must plaat, valge plaat ja roosa plaat. Eks siis 90. algus, 90. teine pool, 2000 ja siis avaldamatu lugude plaat. Tahaks loota, et see tuleb päris hängsa siuke kogumik sellest 35 aastast.
1: Tore, kiht vaadata kohe, et kuidas sa räägid nagu silm särab ja nii kirglikult räägid nii muusikast, tuberkuloitidist kui ka ikkagi sellest motovärgindusest ja laupäeval saab siis näha Rockfestil Tartu laululaval. Ootan seda esinemist ise ka piiki silmi suure huviga.
2: No eks me anname parimat, kes tahab näha, kuidas tubekad õlle summeril müristasid, siis seda meie sotsiaalmeedias saab vaadata, aga ega Tartust kaugel ju ei ole ka Rakvere, et 17. juuli, kui ma ei eksi, oleme tuberkuloited, vennaskond, sõprus puiest ja wild cats. Ma igaks juhuks võtan tead vana pearisk või vaatan üle, on jah Rakvere. Et Rakvere Vallimäel on siuke suurem asi ja siis me oleme selle sama seltskonnaga, oleme tegelikult augusti kuus, oleme ka veel Pärnus Villa Mende uue peal, et me ikkagi ise panustame ka sellesse, et püüame midagi koos sõpradega teha ja aga see, mida Lauri Land teeb Tartus, kurja see on äge, Lauri on äge vend. Ja noh, tal on Sindiga väiksed siuksed pidepunktid ka läbi isa olemas, nii et me pidime seal Rockfestil esinema. Ja me saame teha kummarduse Tartu inimestel, Lõuna-Eesti inimestel, et selle 35 aastast.
3: Antke ka minna ja meie uksed on alati avatud, kui jälle uudist on, aitäh sulle.
2: No aga siis näeme teisipäev õhtul, ma tulen läbiselt. Või päeval, ma helistan teile.
3: Tule ikka hommikul, meie oleme siin hommikuti.
2: No ma ei tea, kus ma olen, sellepärast ma 13. ma võtan matka auto ja ma hakkan lihtsalt tiirutama, et ma võtan lihtsalt koera ja pere, viskan matka autosse. Me tuuseldame seal Lõuna-Eestis natukene ringi ja vaadake selja taha, ma võin sealt tulla.

0: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
1: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.

0: Tallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katuse turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
1: Elu võlu peitub lihtsates hetkedes. Alexelas hoolitseme, et iga kohvilonks peegeldaks kvaliteeti. Pauligi meistrite hoole all spetsiaalselt valminud Alexela kohv.
2: Aiatöö. Ei ole õudsed. Unistuste aia rajamiseks ei pea mööda poode ringi kihutama, sest ehitus ABC's on kõik hea hinnaga olemas. Näiteks praegu saad kõik kastmisvoolikud ja tarvikud 25% soodsamalt. Tööta aias mõnuga.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Feiri nõudepesumasina kapslid All in One Lemon. 116 tükki, 13 € ja 99 senti. Kolmekihiline Velti tualettpaber. 32 rulli, 5 € ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
4: Remonti tehes ära unusta kardinaid vahetada uute vastu. Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, -30%. Tule tutvuma, Sunoreki salongid ootavad sind.
5: Juulis on Jazz pesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz Kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Jazz pesulad, üks korralik autopesu.
6: No nii, jälle siin tagasi. Leti ees, sama koha peal, pool tundi juba. Milline see kõige mõistlikum valik oligi ja et hind oleks okei? Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut?
5: Võta rahulikult Coop omamärgi toode Coopi kauplustest, sest siis on asi kindel. Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga.
7: Metsatervenduse OÜ tegeleb 27 aastat oma maade harimise ja metsade kasvatamisega. Meie ei ole vahendajad. Kui sa soovid müüa põllu või metsamaad, küsi pakkumist ka meilt. Helista telefonil 50 91 575. 50 91 575.
8: Tule 14. juulil Imaverre Eesti Piimandusmuuseumi parki piimapäevale. Päev algab konverentsiga Piim Eesti toidukultuuris. Piima ja talutoodete laat, meiereite puude istutamine, koorelahutajate näituse avamine, metsamõisa töötoad Rannarantsio loomaed, Seto Leelokor Helmine ja ansambel Folksel. Sisseväes tasuta.
9: On laule, mille puhul piisab esimestest nootidest ja kogu saal laulab kaasa. Toto Cotugno muusika jõuab taas lavale elavas esituses. Kontserdil, mille on heaks kiitnud maestro perekond. Tema abikaasa ütles, sulgesin silmad ja tundsin Totot. 25. septembril Tallinnas, 27. septembril Tartus. Piletid piletilevi.ee

0: Kell on 9:30 ja liiklusest antakse meile teada seda, et neljapäeval juhtus üle Eesti kokku 9 raskemat liiklusõnnetust, milles sai vigastada kokku 10 inimest ja roolistabati ööpäeva jooksul 7 joobes sõidukijuhti.
1: Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
2: Pool tunni värske ilmateate juurde, ilmajaam.ee andmetel 15 kraadi Elvas, 16 on Otepääl, Tartus Tõrvas Viljandis ja 17 on Võrus. Valgas Põlves Räpinas, Kihnus Põltsamaal, 18 kraadi on Mustvees, Heltermaal, Keilas Pärnus, Narvas, Jõgeval Jõhvis ja 19 on Kuressaares, Raplas Virtsus, Türil Paides Tallinnas, Haapsalus Kehras Kundas ja 20 on Rakveres.
0: Täna tuleb muutliku pilvisusega ilm. Keskpäevast alates sajab kohati hoovihma. Puhub idakaare tuul Lääne-Eestis kirde ja põhjatuul 1-7 puhanguti 10 meetrit sekundis. Sooja tuleb 18-23 kraadi.
2: Paar värskelt saabunud kuulutust ja 42-aastane pikemat kasvu Tallinna mees tutvuks naisterahvaga Harjumaalt ja telefoni number on 58-49-65-12. Nii et siis 42-aastane pikemat kasvu Tallinna mees soovib tuttavaks saada naisterahvaga Harjumaalt ja telefoni number on 58-49-65-12.
0: Soovitakse osta auto, selle tehniline seisukord ja asukoht ei oma tähtsust. Telefoni number 56-304-306. Soovitakse täna osta teie auto, selle tehniline seisukord ja asukoht tähtsust ei oma. Telefoni number 56-304-306.
2: Ostan auto ja sobib igasuguses seisukorras masin ja tulen järele üle Eesti telefoni number 56932565. Ostan auto, telefoni number 56932565.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Kuulutused lennutavad kohale metsatöll ja kirveviskamise meistrikad 11. juulil Muhumaal.

0: Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek erihinnaga vaid 32 500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate tee 122.
1: Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, miinus 30%.
2: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
3: 16. juulil Raud Saller, Hendrik Saltsaller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukerpillid, 19. Curly Strings. Ja 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perrooni. Piletid piletilevist ja piletimaailmast.
2: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
4: Rimi maamutipäevade pakkumised. Energiajook Red Bull 0,25 liitrit, 99 senti. Oliivieli Borges 750 milliliitrit, 7,49. Ja nõudepesumasina kapslid Finish Powerball 100 tükki, 16,99. Telli rimi.ee.
5: Üks klikk ja olemas! Kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni miinus 40% ja Bestway Bassein ainult 69,99. Ära maga maha! Kaup 24.ee.
6: Me teame, kuidas end igapäevaselt kaitsta. Autos kinnitame turvavöö. Rattaga sõites kanname kiivrit. Kodust lahkudes lukustame ukse. Aga internetis? Internetis kaitseb sind Elisa. Elisa blokeerib petukõned ja hoiatab kahtlaste linkide eest juba enne, kui need sinuni jõuavad. Elisaga tunned end digimaailmas turvaliselt.
7: Maxima käes juvel 25, odavaid hindu tšeki riiulis.
8: WC-paber Gritte, 40 rulli, aitäh kaardiga 6,99. Norra lõhefilee, kilohinnaga 11,99. Maxima.
9: Ma tilgun!
10: Kurdab köögikraan.
9: Ma lausa nirisen.
10: Kaebab tussipihusti.
11: Ma lasen ka läbi.
10: Ohkab veetsepott.
12: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
13: Harmoonika 15. Lõõtspilli pidu, mida ei tohi maha magada. Esinevad lõõtspillide koondorkester ja kõik lõõtsa kuningad. Näha saab energiliste rocklõõtsa numbrit ning kuulda ooperilaulu lõõtsa saatel. Tantsuks mängivad Audru jõelävanduse punt ja ansambel Tuulepant. 18. juulil kell 6 õhtul Intsikurmus.
14: Suur rockmuusikal Seto Odüsseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
15: On laule, mille puhul piisab esimestest nootidest ja kogu saal laulab kaasa. Toto Cotugno muusika jõuab taas lavale elavas esituses. Kontserdil, mille on heaks kiitnud maestro perekond. Tema abikaasa ütles, sulgesin silmad ja tundsin Totot. 25. septembril Tallinnas, 27. septembril Tartus. Piletid piletilevi.ee.
16: Reedeti on Duo neljas romantika õhus ja liblikad kõhus. Romantilised mängufilmid igal reedel Duo neljas.

0: horoskoop.
1: Kaunist hommikut ja ilusat päeva. Mari Angel on päeva ennustuse kirjutanud horoskoobiks.
2: Jäär, argiellu on lihtne luua korrapära ja analüütilist kergust, suudad oma igapäevased toimetused kenasti ära korraldada.
1: Sõnn, loomingulistele projektidele tasub südamest pühenduda, väljenda tundeid läbi reaalsete ja hoolivate tegude.
2: Kaksikud, tähelepanu pöördub koduseinte vahele, suurepärane aeg elamise suurpuhastuseks ning praktiliseks ja soojaks hoolitsuseks pere eest.
1: Vähk, sinu mõtted ja sõnad on selged, detailsed ja täpsed, olulised kohtumised, lähiringis ja kirjavahetus toovad soovitud infot.
2: Lõvi, finantsasjades saabub aeg teha ratsionaalseid ja edasi viivaid otsuseid, sinu tulud vajavad nüüd tarka ja analüütilist pilku.
1: Neitsi, õnne ja armastuse planeet Veenus jõuab neitsi märki ja sinu isiklik sarm ja veetlus lööb õitsele, heilita end ja lase oma ilul särada.
2: No Lauri, lase!
1: Saad siis särada.
2: Jah.
1: Yeah. Ja veetlus lööb õitsele.
2: Just.
1: Laseme õitseda.
2: Just. Kaalud, hing igatseb rahu ja privaatsust. Sinu tundemaailm vajab analüüsiaega vaikuses, et puhastuda vanast ja astuda edasi palju kergemalt.
1: Skorpion, sõbrad ja mõttekaaslased pakuvad praktilist tuge ja siirast intellektuaalset kergust. Pühendu ühistele plaanidele suurema hoolega.
2: Ambur, pikaajaliste sihtide poole liikumine saab meeldiva ja asjaliku tõuke. Professionaalsus ja korrektsus tagavad sulle teenitud edu ja tunnustuse.
1: Kaljukits, maailmavaade ja õpingud saavad asjalikku ja praktilist hoogu juurde. Hea aeg kasulike teadmiste omandamiseks ja sihtide seadmiseks.
2: Veevalaja, esile kerkivad ühise vara ja emotsionaalsete kohustuste teemad. Suudad lahendada keerulised küsimused rahuliku analüüsi võime abil.
1: Kalad, partnerlussuhted täituvad asjaliku, pühendunud ja sooja tähelepanuga ning sobiv hetk luua suhetesse harmooniat ja seada eesmärke. Mina lähen siis särama ja õitsema. Mis sinul täna plaanis on?
2: Ma katsuks ka särada ja õitseda, et mis seal ikka muud teha. Nädalavahetus on kohe ju algamas.
1: Minge nuusutage Pärna õisi ka, sest veel pidavad õitsema, aga varsti on see pidu läbi.

0: Lutsu teater esitleb Olavi Ruitlase võrukeelne vabaõhulavastus Mars. Lavastaja Ivo Eensalu, kunstnik Silver Vahtre. Osades Lutsu teatri näitlejad. Hullumiseni naljakas, kuid samas põletavalt valus Mars. 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
1: Mulle meeldis su nahk. Kõik need kortsud. See on nagu Euroopa.
2: Euroopa?
1: Jah, sest see on vana. Ja ma mõtlen seda tohutu komplimendina muide.
2: Siis ma võtan seda tohutu komplimendina.
3: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused juulis Noa Rootsi teatrigaraasis.
4: Suur, suur, suur suvine allahindlus ootab sind just praegu Rõõmu kaubamajas. Siit leiad mõnusaks suveks kõik vajaliku kuni 50% soodsamalt. Astu läbi ja tee suvi veelgi rõõmsamaks. Rõõmu kaubamaja. Keila oma.
5: No, mis nüüd?
6: Kuule, sõber, kas sa ei tunne enam oma kodu ära või? Pole viga. Jõuad harjuda. Ma värvisin meie majad Vivakolor Villa puitmaja värviga, mis peab vastu iga ilmaga, isegi koera ilmaga.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 India pähkel, 1 kilogramm, 8 € ja 99 senti. Estover hiirte juust viilutatud, 400 + 150 grammi, 2 € ja 89 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
8: Kui internet töötab, ei märka seda keegi. Kui internet ei tööta, märkavad seda kõik. Elisas keskendume kvaliteetsele interneti püsiühendusele, mis arvestab sinu äriga. Jah, just Elisas. Vaata elisa.ee/äriklient.
9: Koopist ostad kõige paremat kõige mõistlikuma hinnaga. Talleg Fit Broileri rinnafilee šašlõkk jogurti marinaadis 800 grammi Koopi kaardiga vaid 5,99 ja Pauli Karaabika kohvijoad 1 kilogramm vaid 13,49. Kohalikud ostavad kõige paremat alati Koopist.
10: Metsatervenduse OÜ tegeleb 27 aastat oma maade harimise ja metsade kasvatamisega. Meie ei ole vahendajad. Kui sa soovid müüa põllu või metsamaad, küsi pakkumist ka meilt. Helista telefonil 5091 575. 5091 575.
11: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil Romantika pardal. Osta piletid tallink.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
12: Vaagen küll esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabuv Abba tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad Abba aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.
13: Täistund raadios Elmar.
14: Tunnist tundi on tule ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
15: Kohtudokumentides selgub, et Ger Gryza end süüdi ei tunnista. Eesti meremeeste sõltumatu ametiühing loobus kollektiivlepingust. Töötus langes viimase 5 aasta madalaimale tasemele. Ilm on tänagi vihmane, õhusoe jääb 18 ja 23 graadi vahemikku. Kell on 10, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Eesti meremeeste sõltumatu ametiühing loobus täna kollektiivlepingust riigilaevastiku

0: langusest 5,7%-ni viitavad kahanenud vabade töökohtade arv ja uute töötute vähenemine tööturu aktiivsuse mõningasele aeglustumisele. Statistikaameti esialgsetel andmetel suurenes kaupade eksport tänavu mais eelmise aasta sama kuuga võrreldes 9% ja import 4%. Veelgi suurem oli kaubavahetus Euroopa Liidu riikide piires, kus eksport kasvas 13% ja import 9%. Euroopa Liidu väliste riikidega kaubavahetus aga vähenes, eksport 3% ning import lausa 16%. Kohtudokumentides selgub, et FBI poolt vahistatud ja kelmuses süüdistatav korvpallur Ger Gryza, et süüdi ei tunnista. Juhul kui kokkuleppeni ei jõuta, algab kohtuprotsess 25. augustil. Gryzale esitatud süüdistuse kohaselt pettis ta ohvritelt välja $2,2 miljonit. Prokuratuuri väitel kasutas ta rahasaamiseks erinevaid välja mõeldud lugusid, väites ohvritele, et tema emal on vähk. Tema perekond on ohus ning peretalu vajab päästmist. Ukraina sõjavägi andis läinud ööl õhulöögi Lõuna-Venemaal asuvale Ilski nafta rafineerimistehasele, mis süttis põlema. Sama tehast on Ukraina rünnanud korduvalt varemgi. Ukraina on üha edukamalt rünnanud Venema nafta taristud, häirides tootmist ja peatades mõnel juhul tegevuse määramatuks ajaks. ERR vahendab ajalehte The Times, mis kirjutab, et kuigi võimud väidavad, et olukord püsib kontrolli all, muutuvad tanklate järjekorrad Venemal järjest pikemaks ning politsei peab üha sagedamini korra tagamiseks sekkuma. Enam kui pooltes Venema piirkond on kehtestatud kütuse müügi piirangud, eriti keeruline on olukord Irkutski oblastis. Näiteks Chita linnas ootasid inimesed kütust kuni 39 tundi. Mõnes piirkonnas tagavad tanklate juures korda kasakad ja tanklate juurde ehitatakse piirde aedu. Venema rahandusministeeriumi aruandes selgub, et nafta ja gaasitulud on tänavu jaanuarist juunini aastatagusega võrreldes kahanenud ligi 23%. Ukraina algatas eile kriminaaluurimise päev pärast seda, kui rahva hulk Lvivis piiras ja lükkas ümber sõjaväe ajateenistuse sõiduki. Ukrainas on sagenenud kokkupõrked kodanike ja sõjaväe ajateenistuse politsei vahel ning võimud on ainuüksi sel aastal teatanud enam kui 100 sellisest juhtumist vahendab Õhtuleht.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
2: Täna on ilm muutliku pilvisusega, keskpäevast alates saab kohati hoovihma. Puhub idatuul kuni 7 meetrit sekundis ja soojakraade kuni 23. 16 kraadi on hetkel Tartus, 18 Narvas, 19 Pärnus ja Kuressaares ja Tallinnas sooja 20 kraadi.
1: Elmari päevapüüdja.
2: Mõnusat suvist reedet kõigile. Käes on juulikuu 10. päev ja kell on kohe 5 minutit üle 10. Tambeti poolt kõigile tervitused. Selle nädala viimane päevapüüdja kenasti alguse saanud ja koos teiega me selle kindlasti kella 2 välja veeretame ka. Ja loomulikult ka paljud Eesti artistide abiga, sest ilma muusikate ju raadiot kuidagi teha ei saaks. Põhja-Tallinn, meil on aega veel.

Raadio Elmari ballaadid mängib Eesti laule, mis viivad sind tagasi suurte unistuste ja armastuslugude juurde. Muusika, mis on nagu soe pilk või kallistus ja just sel hetkel, kui seda kõige rohkem vajad. Ballaadid toovad teie koju ja autosse Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari ballaadid. Õhus on Eesti ballaadid.

üks ilus ja rahulik ballaad Karamanilt, Väikest poissi tean, üks nendest lauludest, mille sõnad on kirjutanud Reet Linna. 10:15 selline täpne kellaaeg, vahetame veidi tempot ja nüüd esineb Aare Külv ja lauluks on Leegi heitja.

0: Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek erihinnaga vaid 32,500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate tee 122.
1: Saaremaa suvefest 11. juulil Kuressaares. Jam, Shannon, Tribu Pasta ja Sam. Saaremaa suvefest 2026.
2: New Yorki ei jõudnudki, kui tavastasin enda jaoks pageli siin samas.
3: Beigelit mõtled? Beigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai. Nüüd Olerexis. Beigel lõhega, viib keele alla. Beigel rebitud lihaga, teeb meele rõõmsaks. Beigel kanakebaabiga.
2: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
4: Maxima käes juvel 25, odavaid hindu tšeki riiulist.
5: Kohuke Alma, 7 tükki vaid 2 eurot. Sea välisfilee 3,59 kilogramm. Maxima, aitäh, et oled meiega.
6: Kui Eesti mees midagi pikisilmi ootab, siis on see puhkus. Sest puhkus on aeg, mil ta saab lõpuks ometi ära teha kõik need tööd, mida tööajal teha ei jõudnud. Nüüd on tal aega värvida maja, laed ja aed. Ning kui aega üle jääb, siis keerata sisse mõned pirnid. Kogu puhkamiseks vajalik kaup nädala lõpuni nüüd lebad -26%, ostes vähemalt 10 euro eest. Dekora.
7: 11. ja 12. juulil vallutab Tartu südalinna taas Tartu Hansalaat. Sind ootavad kohalikud maitsed, käsitöö, tänavatoit, pärimusetendused, kratt ja elu vanal Liivimaal ning tegevused kogu perele. Loe lisa Facebookist ja tule Tartu Hansalaadale.
8: Ajateatri suvelavastus Padise kloostris. Indrek Hargla, Taani printsi vaim. Keskaegne põnevuslugu, kus vastuseid otsin mina, apteeker Melchior.
9: Lavastaja Anne Velt. Etendused 17. 28. juulini. Piletid müügil Fientas ja Piletilevis. Lisainfo ajateater.ee.
10: Kui sa tahad uut autot, aga ei taha pool aastat oodata, siis osta laoauto. Kui sa ei viitsi tervet interneti välja printida, siis võrdle kõiki Eestis saadaval olevaid laoautosid autoportaal.ee's. Ja kui sa uut autot ei taha, siis osta kasutatud. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
11: Suvi on nautimiseks. Toeta oma keha surnumere päritolu magneesiumi, elektrolüütide ja teiste mineraalainetega. Magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust. Biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekaupluses Tallinnas Tartu maantee 56. Avasta soodusinnad. Biofarmaatsia. Puhas koostis.
12: Loomulikult Kanal 2.

0: ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
1: Kell on 11:30 ja hetkel on ilmajaampunkt. EE andmetel 17 kraadi Tartus, Võrus ja Otepääl. 18 Viljandis, Põlvas ja Elvas, Tõrvas ja Valgas, 19 Räpinas, Heltermaal, Kihnusaarel, Põltsamaal, Jõgeval, Pärnus, Virtsus, Jõhvis, Türile, Paides ning Raplas ja Narvas. 20 kraadi Kuressaares, Tallinnas, Haapsalus, Kundas ja Rakveres ja 21 kraadi on Keilas. Ilma on muutliku pilvisusega, keskpäevast alates sajab paiguti hoovihma. Puhub idatuul kuni 7 meetrit sekundis, soojakraade kuni 23.

erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Kuulutused lennutavad kohale metsatöll ja kirveviskamise meistrikad 11. juulil Muhumaal.

0: Kell on 10:38 minutit ja peagi tuleb lugu laulust. See rubriik toob meieni väga palju neid artisti ja ansamblid, kelle tegevusaeg jääb võibolla 60-tesse või 70-tesse või 80-tesse. Tänane lugu on erand, sest tegemist on ansambliga, mis loodud alles aastal 2008.
1: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
2: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
3: See on lihtsalt veider. Mul on nii piinlik.
4: Pole põhjust.
3: On küll. Ärge tulge mulle ütlema, kuidas ma tundma pean.
4: Vabandust.
3: Ma nüüd lähen.
4: Olgu. Kas te pidite selle teise mehega siin kohtuma?
3: Ei. Kus te seda võtate?
5: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused juulis Noarootsi teatrigaraasis.
6: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil romantika pardal. Osta piletid tallink.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
7: Taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures, Keskuse tänav 4. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
8: Laada päevad Selveris. Noki välja parimad terad. Pakkumised 10-13. Juulini. Don Simon apelsinimahl viljalihaga 100%, 2 liitrit 4,49. Arbuus super hinnaga. Talleg broileri kintsuliha šašlõkk metsmustika marinaadis 800 grammi 5,99. Telli Laada tooteid ka e-Selverist.
9: Kui sa tahad uut autot, aga ei taha pool aastat oodata, siis osta laoauto. Kui sa ei viitsi tervet internetti välja printida, siis võrdle kõiki Eestis saadaval olevaid laoautosid autoportaal.ee's. Ja kui sa uut autot ei taha, siis osta kasutatud. 10,000 hulgast ikka midagi leiad. autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
10: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
11: Luunja kutsub 17.–19. juulini Luunja mõisapäevadele. Reedel Simmani päev. Kristi Metsa näitus avamine Emajõe Suursoo keskuses. Kavastus mõisapargis tantsuõhtu mäeotsa kapelliga. Laupäeval laadapäev Luunja jõesadamas. Kolme põrsakese teadusshow. Õhtul kontsert Roosiaias. Tõnis Mägi, Ain Nagan ja Kärt Johansson. Piletid saadaval Fientast. Pühapäeval Luunja triatlon. Vaata lisaks luunjakultuur.ee.
12: Suvised üllatused Eesti optiku kauplustes. Nüüd kõik prilliraamid kuni -70% või klaasid -50% ja tellijale silmakontroll tasuta. Naudi suve. Päikeseprillid on meil kuni 40% soodsamad. Lisainfo Eesti optiku kauplustest või vaata optika.ee.
13: Keskpäevatund. Mis meist saab?
14: Naiste jutud.
13: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe appis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
15: Lugu laulust.

2008. aastal moodustasid Rootsi produtsendid Johan Fjellström ja Joakim Utt neljaliikmelise popansambli Star Pilots, kus solistiks Soome juurtega laulja Johan Becker. Samal aastal paisati müüki bändi esiksingel In the Heat of the Night, mille autoriteks kõik kolm eelpool loetud nime. Singel tõusis Rootsi edetabelis teisele kohale. Briti tabelis jäi kõrgemaks kohaks 25. Järgmisel aastal osales Star Pilots Rootsi Melodin Festivali lauluvõistlusel palaga Higher, et pääseda sellega Eurovisiooni lauluvõistlusele. Kuigi lõpptulemuseks oli vaid 11. koht ja Eurovisioonile kriips peal, pääses seegi laul Rootsi edetabelis 6. kohale. Et ennast paremini promoda, teatati ajakirjandusele, et kõik ansambli liikmed on saanud lenduri koolituse USA's Alabamas asuvas Maxwelli õhujõudude baasis. Tegelikult oli see loomulikult täielik bluff. Pärast taolis suhtelist ebaedu toimus bändis meeskonnavahetus, kuid mingit erilist plahvatust ei ole siiani veel toimunud. Eestikeelse kaveri Star Pilotsi esiksingli laulust on salvestanud ansambel Sunlight pealkirjaga Mind

0: Lõuna-Eesti erametsa kutsub 11. juulil Muhumaale Lõunaranna sadamasse kirveviskamise Eesti meistrivõistlustele. Õhtul valutab lava ansambel Metsadel, soojendab Beer Bellis. Päev lõpeb tantsuga. Pilet, osta tiketerist. Kohtume Muhumaal!
1: Selle nädala hit Bauhofis. Männikoore mulch Baltic Park 50 liitrit 4,77. Bassein, diameeter 305 sentimeetrit 29,99. Batuudid alates 88 eurost.
2: Lidl osutus lihatoodete kategoorias hinnatšempioniks. Põhineb siin Eksti 4. juunil läbi viidud igakuisel hinnavõrdlusel. Uued püsivad hinnad. Sealihast hakklihasegu 750 grammi 1,99 ja kalkuni kintsuliha kondita 1 kilogramm 6,99. Rohkem infot lidl.ee/ostukord.
3: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
4: Mis ise tehtud, see on hästi tehtud. Suur käsitöö huviliste kokkutulek Abakan Basaaril, kus palju kaupa allahindlusega kuni 70%. Tule poodi või osta veebis abakan.ee. Basaar Abakanis.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Borges Extra Light oliiviõli. 1 liiter, 8 eurot ja 99 senti. Külmutatud magusad minipainkoogid. 500 grammi, 4 eurot ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: 11. ja 12. juulil vallutab Tartu südalinna taas Tartu Hansalaat. Sind ootavad kohalikud maitsed, käsitöö, tänavatoit, pärimusetendused, kratt ja elu vanal Liivimaal ning tegevused kogu perele. Loe lisa Facebookist ja tule Tartu Hansalaadale.

0: Kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Mina olen Karl Karklasist.
3: Ja mina olen Anastasia.
2: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
3: Nii täkke parandused,
2: klaasivahetused,
3: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
2: Nii et, kui sul on klaasimure,
3: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
2: Broneeri aeg karklas.ee
3: või helista 1720.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab. Raadio
4: Täistund raadios Elmar.
5: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
6: Kohtudokumentides selgub, et Gerg Riisa end süüdi ei tunnistanud. Lootsid loobusid kollektiivlepingust. Palm Beachi lennujaam kannab nüüd Trumpi nime. Ilm on tänagi vihmane, õhu soe jääb 18 ja 23 kraadi piiresse. Kell on 11, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Eesti meremeeste sõltumatu ametiühing loobus täna kollektiivlepingust riigilaevastiku aktsiaseltsiga, mis tähendab, et töörahu antud ettevõttes enam ei kehti. Kollektiivleping puudutab lootsimisteenust osutavate töötajate töötingimusi ja tasu. Ametiühingu esimees Jüri Lemberi sõnul jäävad praegused laevapere palgad alla isegi Eesti keskmisele töötasule, mis ei ole merel töötava ja eri väljaõppe saanud kvalifikatsiooniga töötajate puhul aktsepteeritav. Kohtudokumentides selgub, et FBI poolt vahistatud ja kelmuses süüdistatav korppallur Gerg Riisa end süüdi ei tunnista. Juhul kui kokkuleppeni ei jõuta, algab kohtuprotsess 25. augustil. Riisale esitatud süüdistuse kohaselt pettis ta ohvritelt välja $2,2 miljonit.

0: Nordstati poolt läbi viidud pensioniteemaline uuring näitab, et 64% Eesti inimestest tunneb end eesootava pensionipõlve osas majanduslikult ebakindlalt. Luminori tellitud uuringust nähtub, et kindlalt tunneb end tulevase pensionipõlve suhtes vaid 28% Eesti maalastest. Kindlustunne erineb sõltuvalt vanusest. Kõige murelikumad on 50-59-aastased tööealised inimesed. Neist 67% tunneb pensionipõlvele mõeldes ennast kas väga või suhteliselt ebakindlalt. Kõige optimistlikumad on kuni 39-aastased inimesed. Ukraina sõjavägi andis läinud ööl õhulöögi Lõuna-Venemaal asuvale Ilski nafta rafineerimistehasele, mis süttis põlema. Sama tehast on Ukraina rünnanud korduvalt varemgi. Ukraina on üha edukamalt rünnanud Venema nafta taristut, häirides tootmist ja peatades mõnel juhul tegevuse määramata ajaks. Venema rahandusministeeriumi aruandes selgub, et nafta ja gaasi tulud on tänavu jaanuarist juunini aastatagusega võrreldes kahanenud ligi 23%. USA president Donald Trump vallandas eile enne novembris toimuvaid vahevalimisi kaks viimast föderaalset valimisametnikku, kes juhtisid täpsete ja turvaliste hääletustulemuste eest vastutavat ametkonda. Mõlemad vallandatud volinikud olid ametis ja nimetatud demokraatide poolt. Palm Beachi lennujaam Lõuna-Floridas muutis eile ametlikult oma nime president Donald J. Trumpi rahvusvaheliseks lennujaamaks. Trumpi perekond kasutab seda lennujaama regulaarselt, kui nad külastavad oma Mar-a-Lago kodu. Lennujaamas Trumpi mõisani kulgev teelõik nimetati juba aasta alguses ümber Donald J. Trumpi bulvariks. Trumpi järgi on USA's nimetatud ka mitmeid asutusi, hooneid, programme, sildu ja ka sõjalaevu.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
2: Ilma täna muutliku pilvisusega ja keskpäevast alates saab kohati hoovihma, mitte igal pool. Puhub idatuul ja Lääne-Eestis kirde ja põhjatuul kuni 7 meetrit sekundis, soojakraade kuni 23. Tartus on 17, Narvas 19, Pärnus ja Tallinnas 20 kraadi.
1: Elmari päevapüüdja.
2: Ilusat reedet, kell on 5 minutit üle 11. Tunni avalaul paneb isenesest kohe mõtlema. Laul kannab pealkirja Kõik on enda teha, laulu esitab Anne Veski. Kas kõik on elus enda teha? Eks see ühelt poolt on ilmselt mõtlemisest natukene kinni, aga on ilmselt ka neid asju, kus me lihtsalt ei saa kätt vahele panna või siis mis ei sõltu ainult meist, tahame või mitte. Nii et ühelt poolt jah, me saame mõelda võibolla enda elu teissuguseks, aga teiselt poolt alati muuta. Eks me kuuleme laulu ja mõtleme kaasa.

0: Tere kuulejad, uudistega eeteris rohkade välak. Eestisse rajatakse peagi Euroopa esimene demo muuseum, mille eesmärgiks on näidata inimesi interneti ostude sõltuvusest vabaneda. Muuseumisse korjatakse kokku kõik esemed, mis osteti mõttega, äkki läheb kunagi vaja, kuid mida pole kordagi kasutatud. Ekspositsioonis saavad külastajad näha tuhandeid edentseid, küüslaugupresse, universaalseid telefonihoidjaid ise, segavaid kruuse, banaanihoidjaid, leedlampe, juhtmeorganiseerijaid ja muid plastvidinaid, mille tegelik otstarvet ei mäleta keegi. Osa eksponaate ja teadlaste hinnangul igaveseks mõistatuseks. Muuseum hakkab täitma ka raviasutuse ülesannet. Demu sõltuvuse all kannatavad inimesed suunatakse esmalt ekskursioonile, oma varasemate ostudega sarnaste esemete vahele. Kõige raskemaks sõltuvusvormiks peetakse juhtumeid, kus inimene tellib uue kauba juba enne, kui eelmine pakk on jõutud avada. Sellistele patsientidele nähakse ette intensiivravi, mille käigus tuleb nädal aega järjest kasutada ainult neid esemeid, mis kodus juba olemas on. Muuseumi rajamisega loodetakse vähendada ka kodudes leiduvate kasutamata esemete hulka, mis moodustab ekspertide hinnangul juba märkimisväärse osa Eesti sisemajanduse koguproduktist. Ja veel majandusest. Eesti metsatöösturite liit on esitanud valitsusele riikliku julgeoleku kava, milles kutsutakse ametkondi üles lubama senisest aktiivsemat metsaraiet ja seda ka arvukatel looduskaitsealadel. Ajad on ärevad ja mets on alati Eesti rahvale kaitset ja varju pakkunud praegu, aga on metsas nii palju puid, et inimesed ei mahuks vajadusel metsa ära. Metsatöösturid on aastaid püüdnud inimeste jaoks metsa ruumi teha ja metsa erinevates vormides jalust ära välismaale viinud ja tasuks on olnud ainult raha ja ei mingisugust tänu aga mõistmist märgitakse ka vastavas pressiteates. Ületöötamiskassa annab teada, et alates tänasest on kõikidel töötajatel võimalik soovi korral teha puhkuseampse ja säilitada töötasu kui ka saada puhkuse raha. Ületöötamiskassasse on kogunenud sadu miljardeid eurosid, mis makstud sinna aasta kümnete jooksul aina ja pidevalt ületöötanud inimeste poolt, kes ei ole kunagi käinud puhkusel või on puhkus ajal alati teinud mingit tööd, et otsaga kokku tulla või viia ellu perele vajalike projekte. Puhkuseampse võib kalendrikuu jooksul olla alla 8, kuid mitte rohkem kui tund aega korraga. Puhkuseampsude liiga kergekäeline kasutamine võib lõpuks puhkuse mekki inimesele suhu jätta ja ta otsustabki puhkuse täies ulatuses välja võtta. Massiline puhkamine on ka juba märgatava osa ühiskonna seast tooni andmas ning ülepuhkamiskassagi töötab suure koormuse all. Rahandusministeerium teatab, et aktsepteerib eelarve summade teatud osa kasutamist kasiinodes, et nii tagada hädakorral teatud võimalus lisaraha teenimiseks. Täna paneb valitsus täpselt paika, kui suur protsent ühe või teise ministeerium eelarvest tohib kasiinos kasutada ja samuti pannakse paika kord, kes ministeeriumi töötajatest hakkab kasiinos mängimas käima. Tõenäoliselt saavad selleks olema eraldi palgatud professionaalsed mängijad, sest algaja õnnele pelgat ei saa ministeeriumi raha kasutamist usaldada. Läbirääkimised kasiinodega on samuti alanud ja korraldamisel on ka vähem pakkumine kasiinoketi rajamiseks kõikidesse ministeeriumidesse. Tegemist oleks mõne riigistatud kasiinoketiga, nii rääks raha tulevikus nii kaotuse kui võidukorral ikkagi riigile. Eetris olid uudised.
1: Libauudised. Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek erihinnaga vaid 32 500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate tee 122.
2: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg, Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
3: Tähistame Parkside'i 30. sünnipäeva. Avasta meie tööriistade valik. Alates neljapäevast märk kuivimur 55 eurot. Vesiloodide komplekt 7 eurot. Ja tangid või mutrivõti 3 eurot. Lidl, alati väärt.
4: Ehitus ABC's on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks puitfassaadi värv, Vivacolor Villa Aqua 2,7 liitrit, 28,90 eurot purk. Ja Profilux Deco Wood 2,7 liitrit, 17,90 eurot purk. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev.
5: Luunja kutsub 17.–19. juulini Luunja mõisapäevadele. Reedel Simmani päev. Kristi Metsa näitus avamine Emajõe Suursoo keskuses. Kavastus mõisapargis tantsuõhtu mäeotsa kapelliga. Laupäeval laadapäev Luunja jõesadamas. Kolmevõrsakese teadusshow. Õhtul kontsert Roosiaias. Tõnis Mägi, Ain Agan ja Kärt Johansson. Piletid saadaval Fientast. Pühapäeval Luunja triatlon. Vaata lisaks luunjakultuur.ee.
6: No, mis nüüd? Kuule, sõber, kas sa ei tunne enam oma kodu ära või? Pole viga, jõuad harjuda. Ma värvisin meie majad Vivakolor Villa puitmaja värviga, mis peab vastu iga ilmaga, isegi koera ilmaga.
7: Koopi Maximarketis ja Konsumites on sel nädalal beebikaup eriti soodne. Semper püree 110 grammi Koopi kaardiga vaid 1,35 ja Pampers Premium Care VP püksmähkmed 31-48 tükki vaid 13,99. Mõistame ja hoiame kohalike peresid.
8: Mulgima suve suursündmus. Karksi kihelkonnapäevad Karksi nuias ja Karksi juurdulinnuses 10.–12. juulini. Kavas kodukohvikute päev, suvelaat, täika, kirikukontsertid ja muidugi selle suve pidu. Esinevad Anmar Leen, Taagö, Lõtsanoobid, Retrokiirabi ja Hedvig Hanson. Karksi kihelkonnapäevad. Lisainfo Facebookist, piletid Ticketerist. Toetab Mulgi vald.
9: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on, siis just selline koht on Hinnapomm, Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
10: Suur rockmuusikal Seto Odüsseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid Piletikeskusest.

Lena ja laul pealkirjaga Rapunzel. Nüüd aga liigume pisut vanema muusika juurde, üks muusikapala Jaak Joala varamust. Ja täpsemat lugu, mis kannab pealkirja Tooli kõrval tool, eestikeelsete sõnade autoriks taas Valli Hoever.

0: ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
1: Kell on 12:30 ja ilmajaam EE andmetel 18 kraadi Viljandis, Võrus ja Otepääl. 19 Räpinas, Põlvas ja Elvas, Tallinnas ja Valgas ning Tõrvas, Tartus, Kundas ja Kehras ka. 20 kraadi Jõhvis, Kihnusaarel, Pärnus, Põltsamaal, Heltermaal, Jõgeval ja Kuressaares ja Raplas ning Narvas. 21 kraadi Türil ja Paides, Virtsus, Keilas ja Rakveres ning Haapsalus. Ilma täna muutliku pilvisusega ja keskpäevast alates võib mõnel pool sadada hoovihma. Puhub idatuul ja Lääne-Eestis kirde ning põhjatuul kuni 7 meetrit sekundis, soojakraade kuni 23.

0: Soovitakse osta auto, tehniline seisukord ja asukoht ei ole tähtsad. Telefoni number on 56-304-306. Soovitakse osta auto kontaktnumbriks 56-304-306.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Kuulutused lennutavad kohale metsatöll ja kirveviskamise meistrikad 11. juulil Muhumaal.

0: Vaagen küll esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabub Abba tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad Abba aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.
1: Suvi tulevaks!
2: Viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.
3: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
4: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
5: Lillis on super nädalalõpu soodustused. Ainult nädalavahetusel lõhefilee nahaga 1 kilogramm 43% soodsamalt. Ploomtomat mini 500 grammises pakendis 63% soodsamalt 1,49 ja pähklisegu 200 grammi 2,29. Lill, alati väärt.
6: Ainult
7: sea oma sammud Peipsi pealinna Mustveesse. 11. juulil toimub Mustvee linnapäevade suur suvelaat. Päev täis melu, muusikat ja elamusi kogu perele. Siin ootavad kopterisõidud, laevasõidud, laadarong ja palju põnevat tegevust. Järvealal loob meeleolu Fööniks ning õhtul valutavad lava Horoskoop ja Heidi Tamme, Maumer, Traffic, Püürmüüd ja Kreete Paia. Peotuju hoian üleval mina, DJ Andres Puusepp. Tule veeda meeldejääv suvepäev Peipsi kalda. Naudi laadamelu, head seltskonda ja armastatud artiste. Kohtumiseni Peipsi pealinnas 11. juulil Mustvees.
8: Kui Eesti mees midagi pikisilmi ootab, siis on see puhkus. Sest puhkus on aeg, mil ta saab lõpuks ometi ära teha kõik need tööd, mida tööajal teha ei jõudnud. Nüüd on tal aega värvida maja, laed ja aed. Ning kui aega üle jääb, siis keerata sisse mõned pirnid. Kogu puhkamiseks vajalik kaup nädala lõpuni nüüd lebad miinus 26%, ostes vähemalt 10 euro eest. Decora.
9: Karglas paigaldab, karglas parandab.
10: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasiabi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
11: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhiabide taasäälestamine. Jäta meie hooleks.
9: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
12: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
13: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
14: 9 arsti 10 nõustuvad, et naer on parim ravim. Duo 6 huumori apteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödiakanal Duo 6.
15: Kes, mis, kus?
16: Minuti pärast on kell 3.12. Veebist kaupade tellimisest on viimasel ajal oigu palju juttu olnud, aga me ei puuduta praegu üldse seda tollide teemati muud taolist. Vaid sellel kõigel on mitu tahku ja juulikuu ajakiri Eesti Naine kirjutab psühholoogia küljel, et veebipoed ei müü ainult kaupa, vaid ka tunnet. Miks tekitab mõni ost elevust juba enne, kui pakk on kohale jõudnud? Ja miks täitub ostukorv vahel just siis, kui oleme väsinud, stressis või vajame väikest rõõmuhetke? Tarbimispsühholoog Ivar Soone sõnul ei seisne internetis ostlemise populaarsus ainult mugavuses või soodsates hindades. Veebipoed oskavad pakkuda ka midagi palju vähem nähtavat, tunnet, mis paneb inimesi üha uuesti ostma. Veebis ostamine on mugav, kiire ja sageli ka märksa odavam kui tavapoodides käimine. Kuid psühholoogiliselt pakub see midagi enamatki. Väikest elevust, kontrollitunnet ja võimalust igapäevarutiinist või ebameeldivatest tunnetest korraks eemalduda. Eurostati andmetel ostis 2025. aastal veebist 78% Euroopa Liidu interneti kasutajatest ja meeste ja naiste osakaal olid seal juures võrdsed. Ehk siis mehed ostavad veebis sama palju kui naised, lihtsalt erinevad asju. Tarbimispsühholoogias räägitakse niinimetatud ostuteraapiast ja kompensatoorsetest tarbimisharjumustest. Ja Soone sõnul on uuringud näidanud, et ostuvaliku tegemine võib vähendada kurbust, sest taastab inimese tunnet, et ta kontrollib oma elus siiski midagi, et ta on väärt midagi head või saab endale midagi lubada. Kuigi uus kleit, nahahooldustoode või koduese ei võta ära üksindust, stressi ega pettumust, võib see pakkuda lühiajaliselt paremat enesetunnet. Elu tundub korrastatum ja soovitud minapildile lähemal. Ostuotsuse taga on korraga mitu psühholoogilist mehhanismi. Aktiveeruvad tasuootus, tõmme uudsuse poole ja hirm heast võimalusest ilma jääda. Samal ajal kui kaalutamiseks jääb veebikeskkonnas sageli väga vähe aega. Olete ilmselt ise ka märganud allahindlused. Sõnumid nagu ainult täna, ostuloendurid või märksõnad piiratud laoseis, tasuta tarne, ühe klikiga maksmine. Need muudavad ostu vaimselt lihtsamaks. Ja see on ka põhjus, miks Teemu ja Shane'i edu ei põhine mitte üksnes madalates hindades. Siin ühendavad need platformid väga odava hinnataseme, peaaegu lõputu valiku, pideva uudsuse ja samas ka keskkonna, mis soodustab kiiret otsuste tegemist. Vilkuvad kampaaniad, kupongid, loendurid, soovitused ja see tunne, et midagi uut võib leida iga kerimisega, need töötavad väga hästi. Euroopa Komisjoni uuringu järgi kasutas vähemalt üht manipuleerivat disainivõtet lausa 97% Euroopa Liidu tarbijate seas populaarsetest veebisaitidest ja rakendustest. Nii et suurem osa kaupmehi kasutab neid, mitte ainult need Hiina platformid. Enamik inimeste jaoks on veebis ostlemine tavavärane ja samas kohutu tegevus. Ohumärk tekib siis, kui ostlemises saab peamine viis leevendada ärevust, kurbust, tühjuse või üksindustunnet. Ja 2024. aasta teadusülevaade, mis hõlmas 16 uuringut, leidis järjepideva seose stressi ja kompulsiivse ostlemise sümptomite vahel. Probleemse ostlemise hinnanguline levimus täiskasvanute seas on ligikaudu 5%. Millal on siis tegu probleemiga? Siis, kui tekib kontrolli kaotus, ostude varjamine, kui tekivad juba võlad, kui kasutamata pakkide kuhjumine tekib, ehk siis pakid on olemas, isegi avaneid või telliti järjest juurde. Ja kohene kahetsus pärast ostu või siis ka vajadus teha kohe uus ost enne veel, kui eelmises saadud emotsioon on kadunud. Ehk siis oluline nendalt küsida, mida ma praegu tegelikult vajan. Mõnikord on vastus uus ese, mõnikord on see vastus aga puhkus, lähedus, turvatunne või abi stressiga toimetulekuks. Et oske, kui on tarvis, aga teadke, et need veebikaupmehed on ka väga osavad psühholoogid.
15: Kes?

0: Kase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.
1: Vau, wow, nii värske ja nii hea hinnaga. See on seda väärt. Alates neljapäevast varajane kartul võrgus 1 kilogramm 35% soodsamalt 77 senti. Talle broiler 1 kilogramm 2,79 ja 9%-line kohupiim 1 kilogramm 3,59. Lidl, alati väärt.
2: Üks klikk ja olemas Kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni -40% ja Best Way Bassein ainult 69,99. Ära maga maha kaup24.ee.
3: Juulis on Jazz pesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Jazz pesulad, üks korralik autopesu.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Fazer Geisha küpsised 100 grammi, 1 euro ja 69 senti. Moo Saarema maitsevõi. Erinevad maitsed 150 grammi, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Ajateatri suvelavastus Padise kloostris. Indrek Hargla, Taani printsi vaim. Keskaegne põnevuslugu, kus vastuseid otsin mina, apteeker Melchior.
6: Lavastaja Anne Velt. Etendused 17.–28. juulini. Piletid müügil Fientas ja Piletilevis. Lisainfo ajateater.ee.
7: IT-teenused on nagu kohvimasin. Igas kontoris on mingi vanem, uuem, peenem, töökam. Kõik lubavad, et teevad head kohvi, aga kas ka päriselt? Elises keskendume lahendustele, mis lähtuvad just sinu ettevõtte vajadustest. Jah, just Elises. Vaata elisa.ee/äriklient.
8: Tule 14. juulil Imaverre Eesti Piimandusmuuseumi parki piimapäevale. Päev algab konverentsiga Piim Eesti toidukultuuris. Piima ja talutoodete laat, meiereite puude istutamine, koorelahutajate näituse avamine, metsamõisa töötoad Rannarantsio loomaed, Seto Leelokor Helmine ja ansambel Folksell. Sissepääs tasuta.
9: Mulgima suve suursündmus. Karksi kihelkonnapäevad Karksi nuias ja Karksi ordulinnuses 10.–12. juulini. Kavas kodukohvikute päev, suvelaat, täika, kirikukontsertid ja muidugi selle suve pidu. Esinevad Anmar Leen, Taagö, Lõtsanoobid, Retrokiirabi ja Hedvig Hanson. Karksi kihelkonnapäevad. Lisainfo Facebookist, piletid Ticketerist. Toetab Mulgi vald.
10: Kuidas sa teada said, kus ma töötan?
11: Mis sa arvad?
10: Tõesti ploimu.
11: Ma googeldasin sind.
10: Mida?
11: Googeldasin Alexander Priest, Lihunik, London, käkitegu.
10: Ma ei oska selle peale midagi öelda.
12: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik, Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused juulis Noa Rootsi teatrigaraasis.
13: Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
14: Raadio Elmar.
15: Täistund Raadios Elmar.
0: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
16: Kohtudokumentides selgub, et Kerg Riisa end süüdi ei tunnistanud. Lootsid loobusid kollektiivlepingust. Palm Beachi lennujaam kannab nüüd Trumpi nime. Ilm on vihmane, õhusoe jääb 18 ja 23 graadi vahemikku. Kell on 12, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Eesti meremeeste sõltumatu ametiühing loobus täna kollektiivlepingust riigilaevastiku aktsiaseltsiga. Kollektiivleping puudutab lootsimisteenust, osutavate töötajate töötingimusi ja tasu. Ametiühingu esimees Jüri Lember sõnul jäävad praegused laevapere palgad alla isegi Eesti keskmisele töötasule, mis ei ole merel töötava ja eri väljaõppe saanud kvalifikatsiooniga töötajate puhul aktsepteeritav. Kohtudokumentides selgub, et FBI poolt vahistatud ja kelmuses süüdistatav korppallur Kerg Riisa end süüdi ei tunnista. Juhul kui kokkuleppeni ei jõuta, algab kohtuprotsess 25. augustil. Talle esitatud süüdistuse kohaselt pettis ta ohvritelt välja $2,2 miljonit. Juuli alguses andis Haridus- ja Noorteamet teada, et lisakontrollimise tulemusena sai 129 eesti keele riigieksami sooritajat punkte juurde. Nimelt ilmnes, et ühe hindaja hinnatud töödes esines olulisi kõrvalekaldeid hindamisjuhendist. Üks kool, kus osa eksami tööde puhul pandi tähele tavapäratult väikeseid punktisummasid, oli Hugo Treffneri gümnaasium. Õpetajate soovitusel vaidlustasid mitmed õpilased tulemuse ning saiki punkte juurde. Üks õpilane näiteks lausa 12 punkti. Arno põhjendas juhtunud inimliku eksimusega ja kinnitas Postimehele, et hindamisega tervikuna on kõik korras.

0: seitsme aasta tagust taset koguni 42%. Ukraina sõjavägi andis läinud öö õhulöögi Lõuna-Venemaal asuvale Ilski naftarafineerimistehasele, mis süttis põlema. Sama tehast on Ukraina rünnanud korduvalt varemgi. Venema rahandusministeeriumi aruandes selgub, et nafta ja gaasitulud on tänavu jaanuarist juunini aasta tagusega võrreldes Venemaal kahanenud ligi 23%. Saksa parlament soovib vastu võtta seaduse, mille alusel on elektritõukerattad sõidukina edaspidi õiguslikult samal alusel autodega. Selle raames on Saksama tänavail renditud elektritõukeratastega õnnetuste sattunutel lihtsam hüvitis saada, vahendab Postimees. Uus seadus hakkab haldama ka õnnetusi, mille on põhjustanud kõnniteedele valesti pargitud tõukerattad. Saksama valitsus on juba heaks kiitnud tõukerataste ohutusnõuete karmistamise, millega nõutakse uute mudelite varustamist suunatuledega ja kehtestatakse kõrgemad trahvid kahe või enama inimesega koos sõitmisele. Palm Beachi lennujaam Lõuna-Floridas muutis eile ametlikult oma nime president Donald J. Trumpi rahvusvaheliseks lennujaamaks. Trumpi perekond kasutab seda lennujaama regulaarselt, kui nad külastavad oma Mar-a-Lago kodu. Lennujaamas Trumpi mõisani kulgev teelõik nimetati juba aasta alguses ümber Donald J. Trumpi bulvariks. Trumpi järgi on USA's nimetatud ka mitmeid asutusi, hooneid, programme, sildu ja sõjalaevu.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
2: Ööl vastu homset Ida-Eestist alates pilvisus tiheneb ja vihmahood liiguvad lääne suunas on käikesoht. Öösel puhub põhjatuul kuni 13 meetrit sekundis, temperatuur jääb 12 ja 17 graadi vahele. Homne päev on taas muutliku pilvisusega, mitmele pool lubatakse hoovihma, pärast õuna läikest ja võimalik on ka rahe. Homme puhub kirde ja põhjatuul kuni 13 meetrit sekundis ja temperatuur jääb 22 ja 27 graadi vahele, kirde Eestis aga soojakraade ja homme taas kuni 29. Tallinnas ja Tartus on hetkeseisuga 19, Pärnus ja Narvas ning Kuressaares 20 graadi.
3: Elmari päevapüüdja.
2: Kell on 5 minutit üle 12 ja reede 10. juuliku päev. Ja Postimehest võib ka lugeda, et sünoptik annab lausa hoiatuse välja, ilm võib taas hulluks minna, aga ei pruugi, ärge paanikasse sattuge. Eeloleval laupäeval nimelt võib ilm mitmel pool Eestis taas ekstreemsusi pakkuda. 11. juulil on Peipsi taga ja Eestis õhumass soe ja niiske ning see läbi väga ebapüsiv ja soodustades äikese pilved arengut. Tekkivad äikese pilved on võimelised põhjustama suuri raheteri, lühiajalist tugevat hoovihma ja puhangulist tuult. Nii lubatakse ja räägitakse. Ehk siis ilmateenistus on laupäeval ajavahemikuks kella 14. kuni 22. sisuliselt terve päeva vältel väljastunud kogu Eestile, välja arvatud Hiiumaale, esimese taseme äikese hoiatuse. Nii et ilm võib olla ohtlik, aga ei pruugi. Eks me siis homme näe. Ja ööl vastu homset kannab pealkirja laul, mida kohe kuulama hakkame. Rolf Roosalu.

0: võõras keeles.
1: Kohe hakkab teile võõras keeles laulma Elisa, ehk siis Elisa Kolk, kelle tuleb uuel nädalal muidega sünnipäev 14. juulil. Ja ta on osanenud juba maast madalast erinevate lauluvõistlustel. 9-aastaselt hakkas ta õppima Tartu esimeses muusikakoolis, lõpetas selle aastal 2015. Ja 13-aastaselt avaldas ta esimese enda kirjutatud loo. Ilmselt teate ka tema singlit Super Love ja ilmselt teate sedagi, et on osalenud näiteks Eesti Laul 2015 konkursil, tulnud seal kolmandale kohale. Olnud ka erinevates teleseriaalides näha teda, ka suvereporter ilma teadustana astunud üles ja palju muudki võiks siia juurde lisada. Osales Elisaga Eesti Laul 2025 konkursil ja tõi sealt koju 8. koha. Tol korral võitele keegi väga vastu ei saanudki, sest ega Tommy Cashi Espresso Macchiato oli juba ette teada sisuliselt võitja. Aga Elisa esitas loo pealkirjaga The Last to Know.

0: võõras keeles. Lõuna-Eesti erametsa kutsub 11. juulil Muhumaale. Lõunaranna sadamasse kirveviskamise Eesti meistrivõistlustele. Õhtul valutab lava ansambel Metsadel, soojendab Beer Bellis. Päev lõpeb tantsuga. Pilet, osta tiketerist. Kohtume Muhumaal.
1: See Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
2: Tähistame Parkside'i 30. sünnipäeva. Avasta meie tööriistade valik. Alates neljapäevast märk kuivimur 55 eurot. Vesiloodide komplekt 7 eurot. Ja tangid või mutrivõti 3 eurot. Lidl, alati väärt.
3: Selle nädala hit Bauhofis. Ajama must muld 60 liitrit vaid 2,89. Madal peiulill 55 senti. Vaata ka bauhof.ee.
4: Otsid parimaid Airbaltiku lennupakkumisi. Alusta Airbaltiku rakendusest. Broneeri lend alates 39 eurost. Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas. Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini.
5: Me teame, kuidas end igapäevaselt kaitsta. Autos kinnitame turvavöö. Rattaga sõites kanname kiivrit. Kodust lahkudes lukustame ukse. Aga internetis... Internetis kaitseb sind Elisa. Elisa blokeerib petukõned ja hoiatab kahtlaste linkide eest juba enne, kui need sinuni jõuavad. Elisaga tunned end digimaailmas turvaliselt.
6: Hea kodu ja sisekujundaja. Alandeko kaupluses on juulis suur suvekampaania. Kogu mööblivalik ja kõik sisustustooted -20% kuni -60%. Ja mis kõige parem, uskumatult head hinnad ootavad sind ka Alandeko e-poes. Vaata kohe alandeko.com.
7: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
8: Ilusa suvehommiku ja kogu suvise saagi aitab purki pista magasiin.
9: On laule, mille puhul piisab esimestest nootidest ja kogu saal laulab kaasa. Toto Cotugno muusika jõuab taas lavale elavas esituses. Kontserdil, mille on heaks kiitnud maestro perekond. Tema abikaasa ütles, sulgesin silmad ja tundsin Totot. 25. septembril Tallinnas, 27. septembril Tartus. Pileti piletilevi.ee.
10: Mulgima suve suursündmus. Karksi kihelkonnapäevad Karksi nuias ja Karksi juurdulinnuses 10.–12. juulini. Kavas kodukohvikute päev, suvelaat, täika, kirikukontserdid ja muidugi selle suve pidu. Esinevad Ann Marleen, Taagö, Lõtsanoobid, Retrokiirabi ja Hedvig Hanson. Karksi kihelkonnapäevad. Lisainfo Facebookist, piletid tiketerist. Toetab Mulgi vald.
11: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.

nii laulisime Koit Toome elu täie raha eest. Kindlasti on meie kuulajat hulgas palju neid, kes hetkel autoroolis ja vajavad liiklusinfot, peagi seda teile ka jagame. Kuulame ära Ivo Linna esituses laulu Irma, siis veel Inese Ma ei tea, mis juhtuks ja siis pilk hetke liiklusoludele.

0: Kell on täpselt pool üks ja tarktee.ee teatab uuest liikluspiirangust. Harju maakonnast Tallinn-Tartu Võru Luhamaa teel Patikal Tallinna suunal toimuvad müratõkke seina parandustööd. Tööde ajal on lõiguskiiruspiirang ja selleks on kuni 90 km tunnis. Öösirakenduse osas täpselt sama pilt tegelikult nagu igapäev sellel kellaajal. Tallinnas Tammsaare teel on mitmel lõigul rohkem liiklust ka Kadaka teel. Veel Paldiski maante ja Endla tänava ristmikul, Tulika tänaval, Tehnika tänaval, kesklinnas Narva maanteel Viru ringist kuni Petrooliumi tänavani välja palju autosid. Veel ka Laikma tänaval, Pronksi tänaval ja Kreutzwaldi tänaval, Tartu maanteel, Odra tänavast kuni Stockmanni ristmikuni välja peaaegu ja veel ka Türmpu tänaval ja Suursajama tänaval ja ka Peterburi tee alguses on mitmel lõigul rohkem autosid. Tartus tuleb samuti arvestada väikese ajakuluga, nimelt Riia tänaval endiselt teetööd, mis tähendab seda, et raute tänavast kuni kesklinnane välja on seal liiklus pisut aeglasem ja tuleb arvestada lisakuluga.
1: Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
0: 18 kraadi Viljandis, Kundas ja 19 Mustvees, Valgas ja Räpinas, Tartus ja Põlvas, Jõgeval. 20 kraadi on Türile Paides, Elvas, Põltsamaal, Otepääl, Tõrvas, Rakveres, Jõhvis, Tallinnas, Võrus, Heltermaal, Haapsalus, Raplas, Pärnus ja Kuressaares. 21 kraadi Kihnu saarel, Kehras, Narvas ja Keilas, 22 kraadi Virtsus. Öösel Ida-Eestist alates pilvisus tiheneb ja vihmahood liiguvad lääne suunas on ka äikes oht. Põhjatuul puhub kuni 13 meetrit sekundis, temperatuure öösel 12 ja 17 kraadi vahel. Homme saab mitmele pool hoovihma, pärast õunan on äikest ja kohati on sadu tugev, võimalik on rahe. Homme puhub kirde ja põhjatuul kuni 13 meetrit sekundis ja soojakraade kuni 27, kirde Eestis kuni 29. Ja enne kui liigume tagasi muusika juurde üks erakuulutus, soovitakse osta auto, selle tehniline seisukord ja asukoht ei ole tähtsad. Telefoni numbriks 56 304 306. Soovitakse osta auto, kontakt telefon 56 304 306.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Kuulutused lennutavad kohale Metsatöll ja kirveviskamise meistrikad 11. juulil Muhumaal.

Armas Elmari kuulaja! Kas sina teadsid, et Elmari kodulehel on võimalik paljusid saateid ja intervjuusid järel kuulata? Mine kohe aadressile elmar.ee, vali menüüst saated ja sinu jaoks avanebki põnev maailm. Rohkelt kuulamist sulle sobival ajal!

0: põletavalt valus marss 10.–17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
1: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
2: Laada päevad Selveris. Noki välja parimad terad. Pakkumised 10.–13. juulini. Don Simon apelsinimahl viljalihaga 100%, 2 liitrit 4,49. Arbuus super hinnaga. Talleg broileri kintsuliha šašlõkk metsmustika marinaadis 800 grammi 5,99. Telli Laada tooteid ka e-Selverist.
3: Üks klikk ja olemas kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni -40% ja Bestway bassein ainult 69,99. Ära maga maha kaup 24.ee.
4: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
5: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
6: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
7: Muusikaline lavastus Vihmanama sajan. Vendade urbide lugu etendub Palmse mõisa pargis viimaseid kordi 15. kuni 25. juulini. Imelise muusikasaatel tulevad lavale Hele Kõrve, Raivo E. Tamm, Piret Kalda, Jan Ehrenberg, Priit Volmer, René Soom ja teised. Piletide saadaval piletilevis. Toetavad Askar Tartu, Saku ja Avallone.
8: Alexelas võid iga 20 liitri tankimisel võita puhkusereisi, kuhu iganes soovid. Lisaks loosime iga nädal 500 eurost Alexela kinkekaarti. Tule kohe, kohtume Alexelas!
9: Nektariin kilohinnaga 1,99, munad 10 tükki, vaid 1,39. Maxima, aitäh, et oled meiega!
10: 11. ja 12. juulil vallutab Tartu südalinna taas Tartu Hansalaat. Sind ootavad kohalikud maitsed, käsitöö, tänavatoit, pärimusetendused, kratt ja elu vanal Liivimaal ning tegevused kogu perele. Loe lisa Facebookist ja tule Tartu Hansalaadale!
11: Erakorraline teadaanne. Täna hommikul nähti Viru rabas jääkaru. Palume kõikidel inimestel.
12: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
13: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
14: Loomulikult Kanal 2.

0: õhus on mõte .
1: nädalavahetus on ukse ees ja tulemas on palju suvepidusid ja muid ettevõtmisi. Ja sellel teemal peatub ka värske LP. Auris Rätsep andis 90-ndatel välja plaate, ehitas ilutulestiku peoks Jägala joale silla ja pani aluse Tänini elujõulisele grillfestile. Viimasel kümnendil on kunagisest koloriitsest meelelahutusärimehest aga olnud vähe kuulda. Jutt läheb loomulikult 90-ndatele tagasi. Muusikärisse sattusin 1994. aastal ka juhuse tahtel, kuna oskasin soome keelt. CD-plaate oli vaja Soomes teha ja mind kutsuti Two Quick Starti esimese plaadi juurde appi. Panime tantsivad tüdrukud Longero purgiga esikaane peale. Kuna see tuli hästi välja, tulin teiste tööde pealt ära ja sealt hakkas kerima. Nancy, Best Before, suvetuurid, üks asi on alati viinud teiseni. Ja te meenutab ka siin neid suvetuuride aegu, saate ise lugeda. Aga tema põhipeol on siia maani tasuta sissepääs, uuritakse, kuidas on võimalik igal pool on piletid ja need on kallid. Just nimelt selle pärast meil ongi tasuta sissepääsu üritused. Mina ütlen alati, kulutage sõbrad see pileti hind ise endale, oma perele ja sõpradele. See on aus kaup. Kui inimesed tulevad ilma piletita hästi korraldatud üritusele, on nad tänulikud. Kui sa pileti ostad, siis sa just kui eeldad, et nüüd hakkab toimuma igasugused asju. Aga kui piletit keegi ei küsi, on vaib mõnus ja vabameelne. Ja ta ütleb, et ürituste korraldamine ongi erakordselt raske töö, kes ei usu, siis mina ütlen alati proovige ise järele. Ettevõtlus ongi selline, sa teed oma Exceli tabelid ja pead aru saama, millised on su riskid ja kuidas sa need maandad. Ei ole vaja pärast publikult andestust paluda, et oi-oi ei tulnud välja. Sest kui tuleb hästi välja ja teenid väga hästi, ega sa siis ju seda raha publikuga ei jaga, siis on sul näpud püsti ja lähed ostad endale ägeda uue auto. Ja kuuritakse, mis autoga ta ise sõidab, ma sõidan pirukaga. Kui keegi hakkab rääkima, et tal on jube raske, siis ma alati lähen vaatama, mis autoga ta sõidab. Ja loomulikult ajad on muutunud, sellest kevadest suvest on esimesed tagasilöögid juba näha ja kuulda. Tallinna pool jäätakse publiku puuduse tõttu üritusi ära, seda kõike on juba ammu liiga palju. Kui lõpetuseks üks mõte ja mõttekoht ilmselt nii kõikvõimalike suvepidude korraldajatele kui ka publikule. Auris Rätsep lausub siin nii. Iga ettevõtmine peab olema sündmus, mitte üritus. Tänapäeval on kõik üritused, aga sündmusi on maru vähe. Ainult üritus ürituse otsa.
0: Õhus on mõte.

0: Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek erihinnaga vaid 32,500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate tee 122.
1: Remonti tehes ära unusta kardinaid vahetada uute vastu. Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, -30%. Tule tutvuma. Sunoreki salongid ootavad sind.
2: These are turbulent times.
3: Oota, paus korra. Sa tahad öelda, et me saame suvel ära vaadata kogu Lohede Koja kolmanda hooaja, kus Targaryenide tüli läheb totaalselt kärssama. Ja me saime Telia TV Standard plus HBO Max paketi kuueks kuuks vähem kui 18 euroga. Telial on ikka tõsiselt hea TV-teenus. Pole midagi öelda. Okei, pane käima. Tutvu tingimustega telia.ee lehel.
4: Luunja kutsub 17.–19. juulini Luunja mõisapäevadele. Reedel Simmani päev. Kristi Metsa näitus avamine Emajõe Suursoo keskuses. Kavastus mõisapargis tantsuõhtu mäeotsa kapelliga. Laupäeval laadapäev Luunja jõesadamas. Kolmepõrsakese teadusshow. Õhtul kontsert Roosiaias. Tõnis Mägi, Ain Nagan ja Kärt Johansson. Piletid saadaval Fientast. Pühapäeval Luunja triatlon. Vaata lisaks luunjakultuur.ee.
5: Suvised üllatused Eesti Optiku kauplustes. Nüüd kõik prilliraamid kuni -70 või klaasid -50% ja Telliale silmakontroll tasuta. Naudi suve. Päikeseprillid on meil kuni 40% soodsamad. Lisainfo Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
6: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
7: Kas teadsid, et iga koopis tehtud ost aitab su kogukonnal areneda ja kasvada võimsamalt, tugevamalt, sest Coop investeerib teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal, ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
8: Lisaks padelile avastasin enda jaoks ka pageli.
9: Peigelit mõtled? Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai, nüüd Olerexis. Peigel peekoni ja munaga viib keele alla. Peigel juustu vege, teeb meel erksaks. Peigel singi ja juustuga.
8: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
10: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati Toru Jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaal- ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru Jüri, kuus kauplust ja paigaldus. Üle Eesti, vaata lisainfot torujüri.ee.
11: Täistund Raadios Elmar.
12: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
13: President Karis kutsus peaministri koalitsiooni madala toetuse tõttu nii-öelda vaibale. Kohtudokumentides selgub, et Kerg Riisa end süüdi ei tunnista. Euroopa kuumalainete taga on üllatav tegur. Liiga puhas õhk. Ilm on täna pilves selgimistega, päeva teises pooles peaks hakkama sadama, õhusooja jääb 18 ja 23 kraadi vahemikku. Kell on üks Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Veel ametis olev president Alar Karis käis äsja Kuku raadio saates Kahevahel ning teiste teemade seas ütles Karis, et on kutsunud peaministri enda juurde arutamaks valitsuserakondade madalat toetust. Millal kohtumine toimub, pole teada. Valitsuskoalitsiooni erakondade kogu toetus on püsinud viimastel kuudel madalal tasemel ulatudes küsitlustes ligikaudu 14-15%. Kohtudokumentides selgub, et FBI poolt vahistatud ja kelmuses süüdistatav korvpallur Ger Gryza end süüdi ei tunnista. Juhul kui kokkuleppeni ei jõuta, algab kohtuprotsess 25. augustil. Gryzale esitatud süüdistuse kohaselt pettis ta ohvritelt välja $2,2 miljonit. Juuli alguses andis Hariduse Noorteamet teada, et lisakontrollimise tulemusena sai 129 eesti keele riigieksami sooritajat punkte juurde. Nimelt ilmnes, et ühe hinda ja hinnatud töödes esines olulisi kõrvalekaldeid hindamisjuhendist. Üks kool, kus osa eksami tööde puhul pandi tähele tavapäratult väikeseid punktisummasid, oli Hugo Treffneri gümnaasium. Õpetajate soovitusel vaidlustasid mitmed õpilased tulemuse ning saidki punkte juurde. Üks õpilane näiteks lausa 12 punkti. Harno põhjendas juhtunud inimliku eksimusega ja kinnitas Postimehele, et hindamisega tervikuna on kõik korras. Statistikaameti esialgsetel andmetel suurenes kaupade eksport tänavu mais eelmise aasta sama kuuga võrreldes 9 ja import suurenes 4%. Veelgi suurem oli kaubavahetus Euroopa Liidu riikide piires, kus eksport kasvas 13 ja import 9%. Euroopa Liidu väliste riikidega kaubavahetus aga vähenes, eksport vähenes 3 ja import lausa 16%. Swedbanki vanemökonomisti Liis Elmiku hinnangul on Eesti turismisektor pandeemia järgsest madal seisust taastunud, kuid sektori areng ei ole olnud ühtlane.

0: Valges Majas arvatakse juba ammu, et Iraan võib proovida Trumpi tappa kättemaksuks 2020. aasta droonirünnaku eest, mille sukkus Iraani kõrgeim kindral Qasem Soleimani. Teadlased on avastanud, et üks põhjus, miks Euroopat vaevavad piinavalt kuumad ilmad, on see, et meie õhk on muutunud liiga puhtaks. Euroopa õhukvaliteet on viimastel aastakümnetel tänu rangematele regulatsioonidele märgatavalt paranenud. Varem paiskas tööstus õhku hulgaliselt saaste osakesi, mis toimisid otse kui peeglina. Ehk õhusaaste peegeldas osa päikese kiirgusest kosmosesse tagasi ning muutis ka pilved tihedamaks ja paremini peegeldavamaks. Nüüd, kui seda nii-öelda peeglit enam ees ei ole, jõuabki rohkem päikese energiat maapinnani ja kuumendab seda.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
2: Nüüd siis täpsemalt ilmast. Ööl vastu homset Ida-Eestist alates pilvisus tiheneb ja vihmahood liiguvad lääne suunas. Põhjatuul puhub kuni 13 meetrit sekundis ja temperatuur jääb 12 ja 17 graadi vahele. Homne päev on taas muutlik, mitmel pool lubatakse hoovihma, pärast õunaläikest ja kohati tugevat sadu, võimalik on rahe. Homme puhub kirde ja põhjatuul kuni 13 meetrit sekundis, kuid päev tuleb soe, soojakraade kuni 27, kirde Eestis kuni 29. Tartus on veel praegu 19, Tallinnas ja Pärnus ning Kuressaares 20 ja Narvas 21 graadi.
3: Elmari päevapüüdja.
2: Kell on 5 minutit üle ühe ja toredat reedet kõigile. 10. juuliku päev, nii et juulikuud veel päris pikalt. Lausa 3 reedet mahub selle kuu sisse veel. Ja kuna on reede, siis võiks ju natukene klubimuusikat juba kuulata. Klubi Paradiis, DJX ja Dynamint ja aastal 2026, ehk siis käesoleval aastal valminud remix.

0: mõni minut muusikata.
1: Ja nüüd mõne sõnaga natukene meie liikluse statistikast. Nimelt Transpordiamet on välja tulnud värske liiklusohutuse uuringuga. Värske liikluskäitumise uuringu kohaselt peavad Eesti elanikud liiklusreeglite rikkumist endiselt ohtlikuks. Vähemalt 4/5 elanikkonnast hindab enamiku rikkumisi tõsiseks ohuks. Samal ajal on aastaga vähenenud nende osakaal, kes peavad ohtlikuks kiirusületamist ja mobiiltelefoni kasutamine rooli taga on endiselt väga levinud. Uuring käsitles kõrvalisi tegevusi sõiduki juhtimisel ja sõiduki turvavarustuse kasutamist. Sihtrühmaks olid vähemalt 18-aastased Eesti elanikud ja küsitlusele vastas 1010 inimest. Kõige ohtlikumaks peetakse jätkuvalt joobes juhtimist, sõnumite ja sotsiaalmeedia postituste jälgimist sõidu ajal ja ka punase tulelt läbi sõitu. Neid hindab tõsiseks ohuks 95% või enam elanikest. Erandiks on siin juures kiirusületamine kuni 10 km tunnis, mida peab tõsiseks ohuks vähem kui pool elanikunnast. Aastaga on vähenenud nii suurema kui ka väiksema kiirusületamise ohtlikuks pidamine, seda ka mootorsõidukit juhtinud vastajate seas. Eesti inimesed suhtuvad liiklusohutusse endiselt tõsiselt ja see on hea uudis. Samas teeb murelikuks, et kiirusületamise ohtlikkust hinnatakse aasta-aastalt järjest leebemalt. Juba ligi pool inimestest ei pea väikest kiirusületamist tõsiseks ohuks. Mida suurem on kiirus, seda pikem on pidurdustee ja seda raskemad on õnnetuse tagajärjed, olgu ületus näiliselt väike või suur. Sama murekoht on ka telefon. Kuigi üha enam kasutatakse käed vabad seaded, hoiab ikkagi pool rääkivatest juhtidest telefoni endiselt käes. Nii kinnitas Transpordiameti liiklusohutuse osakonna juhataja Maria Paskevits. Viimase 12 kuu jooksul on mobiiltelefoni sõiduki juhtimise ajal kasutanud 65% juhtidest ja sealhulgas 15% teeb seda sageli. See näitaja on alates 2020. aastast püsinud üsna stabiilsena. Telefoni kasutatakse roolis valdavalt teekonna navigeerimiseks ja kõnedele vastamiseks. Ja telefoni rääkimiseks kasutavatest juhtidest hoiab telefoni käes 50%. Ehkki pikemas vaates on käes hoidvate juhtide osakaal vähenenud ja käed vabad seadme kasutamine on veidi siiski sagenenud. Kõrvaliste tegevuste tõttu on viimase aasta jooksul liiklusohtlik olukorda sattunud 26% sõidukijuhtidest, sealjuures telefoni kasutamise tõttu 8%. Turvavöö kasutamisest ka. Turvavöö kinnitamine sõiduauto esiistmel on enamiku jaoks tavaline praktika. Seda teeb reeglina 97% juhtidest ja 98% kõrvalistmel sõitjatest. Alla 15-aastaste laste turvavarustuse kasutamine püsib samuti kõrge. Lapse turvavarustuse kinnitab reeglina 95% vastanutest. Tagaistmel kinnitab turvavöö reeglina 83% vastajatest ja turvavööga varustatud bussides vaid 40% sõitjatest. Võrreldes eelmise aastaga on turvavöö kasutamine tagaistmel ja bussis 4% võrra vähenenud, kuid püsib pikemas vaates siiski pigem kõrgel tasemel. Ka rehvide kasutamist uuriti. Viimasel talveperioodil sõitis 59% sõidukijuhtidest naastrehvidega, sagedamini maapiirkondade elanikud ja 36% eelistas lamellrehve. Aastaga on vähenenud aga nende juhtide osakaal, kes jälgevad, et rehvide vanus ei ületaks 5 aastat, ehk siis on suurenenud nende osakaal, kes peavad vastuvõetavaks ka vanemaid rehve. Mootoratturite varustusse kuuluvad pea alati kiiver ja kindad, enam kui pooltel on olemas ka kaitsmetega jakk, eri saapad ning põlve ja puusakaitsmetega püksid. Seljakaitset kasutab 41% mootoratturitest. Ja uuring käsitles kõrvalisi tegevusi sõiduki juhtimisel ja sõiduki turvavarustuse kasutamist, nagu öeldud, ja kordan veel kord üle, et küsitlusele vastas 1010 inimest, et see valim oli päris suur.
0: Mõni minut muusikata.
2: Suvi tulevaks!
3: Viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.
4: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja pileti levist.
5: Ajateatri suvelavastus Padise kloostris. Indrek Hargla, Taani printsi vaim.
2: keskaegne põnevuslugu, kus vastuseid otsin mina, apteeker Melchior.
5: Lavastaja Anne Velt. Etendused 17. 28. juulini. Piletid müügil Fientas ja Piletilevis. Lisainfo ajateater.ee.
6: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -40%. Hooajatooted -40% soodsamalt leiad Denim Dream, Tommy Hilfiger, Guess, Calvin Klein, Tom Taylor, Mustang, Camel Active kauplustest ja denimdream.com.
7: Saaremaa suvefest 11. juulil Kuressaares. Jam, Shannon, Triibu Pasta ja Sam. Saaremaa suvefest 2026.
8: Vau, nii värske ja nii hea hinnaga. See on seda väärt. Alates neljapäevast varajane kartul võrgus 1 kilogramm 35% soodsamalt 77 senti. Talle broiler 1 kilogramm 2,79 ja 9%-line kohupiim 1 kilogramm 3,59. Lidl, alati väärt.
9: Harmoonika 15, lõõtspilli pidu, mida ei tohi maha magada. Esinevad lõõtspillide koondorkester ja kõik lõõtsakuningad. Näha saab energiliste rock-lõõtsa numbrit ning kuulda ooperilaulu lõõtsasaatel. Tantsuks mängivad Audru jõelaevanduse punt ja ansambel Tuulepant. 18. juulil kell 6 õhtul Intsikurmus.
10: Sa oled salakaval, hiilid inimestele märkamatult ligi. Liigud päris osavalt, sa oledki üks vana kaval rebane. Raudselt tantsid ka hästi. On nii, tantsidki. Issand, tantsidki.
11: Kui päris aus olla, siis jah.
10: Ma teadsin seda.
11: Ma tantsin sitaks hästi.
12: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik, Simon Stevensi lavatükis, Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused juulis Noa Rootsi teatrigaraasis.
13: Rimi maamutipäevade pakkumised. Arbuus, kilogramm 69 senti. 10. 12. juulini banaan, kilogramm 99 senti. Ja osta kaks või rohkem ilukategooriatoodet ning saa -40%. Telli rimi.ee.
14: Suur suvine allahindlus ootab sind just praegu Rõõmu kaubamajas. Siit leiad mõnusaks suveks kõik vajaliku kuni 50% soodsamalt. Astu läbi ja tee suvi veelgi rõõmsamaks. Rõõmu kaubamaja. Keila oma.
15: American Beauty kiiredusvõistlus, Monster Truck lõbusõidud ja Crazy Drivers Stunt Show 12. juulil Kiltsi lennuväljal. Piletid on saadaval piletikeskuses ja koha peal hinnaga 20 eurot. Tule ja saa osa selle suve oodatuimast kiirendusvõistlusest, kus on võimsad autod ja rohkelt kummisvõitsu. Rohkem infot American Beauty.ee.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Tänane külaline Helen Randmets, tere hommikust sulle, Helen.
2: Tere hommikust teile. Kuidas teie taas ühinemine läinud on, et Janne lennutati nüüd Ameerikast jälle siia kodumaile? Kas kõik on nii kui enne või vajasite natukene harjumisaega ka oma vahel?
3: Tegelikult ei vaja harjumist. Me oleme mingil hetkel ju nii palju koos olnud, et tegelikult see on selline taas rõõm. Ja kõik need maneerid, mingid väiksed pisimaneerid, mis keegi teeb sul kõrval, Janne või Merka, pigem see kõik on selline nostalgiliselt hea tuttav, sa tead neid asju, mis nad teevad ja sa saad õigus ja ta tegi ju seda, õigus talle meeldis ju nii, ja talle maitses see, ja see on nagu nii huvitav, et lähed sinna proovi ja siis mõtled, issa, ma ei tea üldse, mis need sõnad nüüd siin tulevad, siis teed suu lahti ja need tulevad lihtsalt ise enesest need sõnad suust välja.
1: Mis kõige raskem laul on, mida sa oled pidanud nüüd nagu meelde tuletama kohe ja mõtlema nende sõnade peale, et ma nüüd ei komistaks seal?
3: Minu jaoks on kõige raskem laul Tormi tuuled, sest et mul on seal lihtsalt läheb järgist, sa ükskord mõtsid nii ja kindlasti tegid ka nüüd hästi selline vuristamine ja seal on kolm salmi mul järjest, et mingi loogiline mõte peab olema, et okei, et näe, see ükskord mõtles nii, siis ta ostis paadi ja siis tal tekis järjekord, et mul on see, et kui ma need sõna nagu algused saan kätte, siis mul hakkab jooksma. Tormi tuuled on jah kõige selline, et mis mul nüüd, okei, fokus nagu mõtle, kuidas see nagu käis.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka

0: ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
1: Kell on 1:30 ja vaatame taas üle hetketemperatuurid ilmaja.ee on allikaks. 20 kraadi Tallinnas ja Tartus, Viljandis ja Raplas ning Kihnusaarel, Türil, Paides, Räpinas, Pärnus, Jõgeval ja Otepääl, Kehras ja Keilas ja Tõrvas ka. 21 kraadi Heltermaal, Haapsalus, Võrus ja Narvas, Valgas ja Põlvas, Jõhvis, Põltsamaal, Virtsus ja Rakveres, 22 kraadi on nii Kuressaares kui ka Elvas. Öösel pilvisus tiheneb ja vihmahood liiguvad lääne suunas ja püsib äikesoht. Põhjatuul puhub kuni 13 meetrit sekundis ja temperatuur jääb öösel 12 ja 17 kraadi vahele. Homne päev möödub taas muutliku pilvisusega, lubatakse hoovihma, pärast õunal äikest ja paiguti ka rohet. Puhub kirde ja põhjatuul kuni 9 meetrit sekundis, kuid homne päev tuleb soe, soojakraade kuni 27, kirde Eestis lausa kuni 29.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Kuulutused lennutavad kohale metsatöll ja kirveviskamise meistrikad 11. juulil Muhumaal.

0: Toimumas põletavalt valus marss 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
1: Noh, mis nüüd? Kuule, sõber, kas sa ei tunne enam oma kodu ära või? Pole viga, jõuad harjuda. Ma värvisin meie majad Vivakolor Villa puitmaja värviga, mis peab vastu iga ilmaga, isegi koera ilmaga.
2: Prisma tänab ja toob sinuni selle nädala parimad pakkumised. Koopi erinevad 300 grammised salatid, ostes korraga 2 tükki, maksad vaid 6 eurot. Bearbellsi valgupatoon 55 grammi, valikus erinevad maitsed, ostes korraga 2 tükki, maksad kõigest 5 eurot.
3: Hea, aga odav. Prisma.
4: Remondi tegemine. Ei ole piin, sest väärt nõu ja head hindapakkumine ühe pintsli ostele kui terve korteri sisustajale. Näiteks praegu saab kõik keraamilised seinaplaadid 30% soodsamalt ning kõik Erisman ja Rush tapeedid 25% soodsamalt. Remondi mõnuga.
5: Sea oma sammud Peipsi pealinna Mustveesse. 11. juulil toimub Mustvee linnapäevade suur suvelaat. Päev täis melu, muusikat ja elamusi kogu perele. Siin ootavad kotterisõidud, laevasõidud, laadarong ja palju põnevat tegevust. Järvealal loob meeleolu Phoenix ning õhtul valutavad lava Horoskoop ja Heidi Tamme, Maumen, Traffic, Pürmüüd ja Krete Paja. Peotuju hoian üleval mina, DJ Andres Puusepp. Tule veeda meelde jääv suvepäev Peipsi kallal. Naudi laadamelu, head seltskonda ja armastatud artiste. Kohtumiseni Peipsi pealinnas 11. juulil Mustvees.
6: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee.
7: Koopist ostad kõige paremat kõige mõistlikuma hinnaga. Rakvere sea välisfilee koopikaardiga kilohinnaga vaid 5,99 ja E-Piim Eesti juust 500 grammi vaid 2,99. Kohalikud ostavad kõige paremat alati Koopist.
8: Daamid ja härrad, siin teie kapten Aleksela. Õige pea alustame parda teenindusega, kus pakume iga 20 liitri tankimisel võimaluse lennata oma unistuste puhkusereisile. Ning iga nädal 500 eurost Aleksela kinkekaarti. Vaata aleksela.ee ja aitäh, et sõidate koos meiega.
9: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
10: 16. juulil Raud Saller, Hendrik Saller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukkerpillid, 19. Curly Strings. Ja 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perroni. Piletid piletilevist ja piletimaailmast.
9: Perroni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
11: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
12: Rannainfo.
13: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
14: Vesi ülearu soe võibolla ei ole, aga kuna lähipäevad toovad taas korraliku temperatuuritõusu, siis ilmselt läheb ka vesi veekogudes soojemaks. Hetkeseis on niisugune 18 graadi veesooja Kauksirannas, Narva jõesus, Paala järves, Võsurannas ja Paralepparannas, ka Pärnurannas, Põlvapaisjärves ja Vasikaholmi rannas. 19 graadi Pühajärves ja Sindirannas, 20 graadi vesi Kubijajärves, Tamulajärves ja Viljandijärves, Paide Tehisjärves ja Verevjärves. 22 graadi Vanamõisjärves.
12: Rannainfo.
13: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
14: Suvest ja erinevatest meeleoludest võite julgelt märku anda ka Raadio Elmar Facebooki lehel. Nimelt jaga head uudist ja võida auhind. Selline postitus on üleval ja loomulikult ootame siia ikka teie kommentaare. Mida head meie kuulajatega juhtunud on? Kirjutab meile Marve siia postituse alla, et pääsu pere läks toast lendu, ühe aknale eksinu aitasin õue. Pärast käis kogu kamp just kui aitäh ütlemas, et pisikese õue aitasin. Erle postitab, mina sain kaksikute vanaemaks 7. juulil, väga uhke on olla. Palju õnne ka siit poolt. Kirjutab veel Kaari, õpin õeks ja käin ühes Eesti haiglas praktikal. Sain väga motiveeriva komplimendi ühelt kolleegilt, kes ütles, et saavutan patsientidega väga hea kontakti ja võiksin juba hakata mõtlema abi õe koha peale. Maarja rõõmus uudis sel nädalal on see, et tal on tööd puhkus. Kersti võitis bingolotoga, summa oli väike, aga ikkagi tegi päeva ilusamaks. Ja Viktoria võtsin koju lilled, mis olid visatud prügikasti, sest nad olid kuivanud. Tegemist oli poti lilledega, puhastus, vitamiinid ja armastus, nüüd nad on väga ilusad. Nii tore, et siia pannakse sellised enda jaoks väikseid rõõme, et ei pea olema üldse mitte mingisugune suur asi või selline elumuutev või maailmumuutev. Tähtis on see, et see teie enda ellu midagi head tooks ja see on heaks näiteks teistele ka, et ei pea olema alati suured asjad, mis elus rõõmu toovad. Ei pea olema miljoni võit, vaid võib-olla piisab teinekord sellestki, kui saate bingolotoga 4 eurot ja piletiraha on vähemalt tagasi. Nüüd hakkab teid siin varsti rõõmustama Veiko, aitab teil selle reedese päeva, kas siis tööpäeva või puhkepäeva kenest õhtusse saata. Ja minul on aeg teile tänaseks aitäh öelda. Tulen tagasi uue nädalal ja kõike kaunist teile.

0: Lõuna-Eesti erametsa kutsub 11. juulil Muhumaale Lõunaranna sadamasse kirveviskamise Eesti meistrivõistlustele. Õhtul valutab lava ansambel Metsatöll, soojendab Beer Bellis. Päev lõpeb tantsuga. Pilet, osta tiketerist. Kohtume Muhumaal!
1: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
2: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
3: Laada päevad Selveris. Noki välja parimad terad. Pakkumised 10. 13. juulini. Don Simone apelsinimahl viljalihaga 100%, 2 liitrit 4,49. Arbuus super hinnaga. Talleg broileri kintsuliha šašlõkk metsmustika marinaadis 800 grammi 5,99. Telli Laada tooteid ka e-Selverist.
4: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil Romantika pardal. Osta piletid tallink.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
5: Sa võid vaadata maali ja ühe ainsa sekundi jooksul oma elust ühe ainsa hingetõmba ajal unustada, et sa kardad. Kui sa oled seda kogenud, siis tead, mis tunnes on. Kui ei ole, siis pole ilmselt võimalik seletada.
6: See oli katkend Fredrik Backmani südamlikust audioraamatust Minu sõbrad. Jätka kuulamist Storytel appis, kus on suurim valik audio- ja e-raamatuid. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
7: No nii, jälle siin tagasi. Leti ees, sama koha peal, pool tundi juba. Milline see kõige mõistlikum valik oligi ja et hind oleks okei? Okay. Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut?
8: Võta rahulikult Coop omamärgi toode Coopi kauplustest, sest siis on asi kindel. Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga.
9: Kui Eesti mees midagi pikisilmi ootab, siis on see puhkus. Sest puhkus on aeg, mil ta saab lõpuks ometi ära teha kõik need tööd, mida tööajal teha ei jõudnud. Nüüd on tal aega värvida maja, laed ja aed. Ning kui aega üle jääb, siis keerata sisse mõned pirnid. Kogu puhkamiseks vajalik kaup nädala lõpuni nüüd lebad miinus 26%, ostes vähemalt 10 euro eest. Decora.
10: Sel nädalal A1000 Marketis. Nõo triibuliha marinaadis. Circa 1,6 kilogrammi, kilohinnaga 6 eurot ja 29 senti. Alkoholivaba õlu Alexander Bohemian. 0,5 liitrine purk, 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
11: Laul Siberia lastest. Ingomar Vihmari muusikaline suvelavastus. Laitse graniitviljas. Muusika Margus Põltsepp. Osades. Mirtel Pohla, Merle Palmiste, Margo Mitt, Alden Kirs, Paul Saamuel Vihmar ja Külli Teedam. Laul Siberia lastest. Juulis ja augustis Laitse graniitviljas. Piletid müügil piletitaskus.
12: Kõige ees, mis teil on, olete tänu võlgu mulle.
13: Suvelavastus Trahteri tüdrukud. Lavastaja Ain Saviauk, kunstnik Ingrid Ulst, koreograaf Andre Laine. Etendused juulis Allesaia teatritalus.
14: Ma tilgun!
15: Kurdab köögikraan.
14: Ma lausa nirisen.
15: Kaebab tussipihusti.
16: Ma lasen ka läbi.
15: Ohkab veetsepott.
17: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad alla hindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
18: Raadio Elmar.
19: Täistund Raadios Elmar.
20: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
21: Euroopa kohus leiab, et register ei ole ajakirjandus, see toob selguse ettevaatust.ee saagas. Kohtudokumentides selgub, et Gerd Riisa end süüdi ei tunnistanud. Ilm läheb täna vihmale, õhusoe jääb 18 ja 23 kraadi vahemikku. Kell on kaks, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Euroopa kohus ütles eile välja midagi, mis loob selgusega ettevaatust.ee saagas. Euroopa kohus vaagis eile ettevaatust.ee saagaga sarnase andmebaasi Rootsi Lexbase legaalsust ja leidis, et kohtulahendite kokku kogumine ja otsitavaks tegemine ei ole ajakirjandusega sõna vabadus. See on registripidamine ning üldmääruse kohaselt tohib registrit pidada üksnes ametiasutuse järele valve all, kirjutab advokaadibüroo Trinity Vande advokaat Karmen Turk. Andmekaitse inspektsioon tegi ettekirjutuse portaali ettevaatust.ee tegevus lõpetada, kuid nii portaalipidaja ise kui ka mitmed tuntud tegelased on võtnud sõna portaaliga jätkamise kaitseks. Kohtudokumentides selgub, et FBI poolt vahistatud ja kelmuse süüdistatav korppallur Gerg Kriisa end süüdi ei tunnista. Ja juhul, kui kokkuleppeni ei jõuta, algab kohtuprotsess 25. augustil. Kriisale esitatud süüdistuse kohaselt pettis ta ohvritelt välja 2,2 miljonit dollarit. Eesti tööturul jätkus tänavu teises kvartalis positiivne trend, kus registreeritud töötute arv langes viimase 5 aasta madalaimale tasemele. Ent hoolimata töötuse määra langusest 5,7%-ni viitavad kahanenud vabade töökohtade arv ja uute töötute vähenemine tööturu aktiivsuse mõningasele aeglustumisele. Nordstadi poolt läbi viidud pensioniteemaline uuring näitab, et 64% Eesti inimestest tunneb end ees ootava pensionipõlve osas majanduslikult ebakindlalt. Luminori tellitud uuringust nähtub, et kindlalt tunneb end tulevase pensionipõlve suhtes vaid 28% Eesti maalastest. Kindlustunne erineb sõltuvalt vanusest, kõige murelikumad on 50-59-aastased tööealised inimesed, kellest 67% tunneb pensionipõlvele mõeldes ennast kas väga või suhteliselt ebakindlalt. Kõige optimistlikumad on kuni 39-aastased inimesed. Ukraina droonid ründasid läinud ööl taas kord Lõuna-Venemaal asuvad Ilski naftarafineerimistehast, mis süttis põlema. Ukraina on edukalt rünnanud Venema naftataristut, et nõrgestada agressorit. Selle aastal on tabamusi saanud kõik suuremad rafineerimistehased Venema Euroopa poolses osas. Samas on Ukraina arendanud droonide võimekust lendama Siberini. Esmaspäeval näiteks ründasid droonid Omskis asuvad naftatehast. Hinnanguliselt on bensiinitootmine Venemal langenud vähemalt veerandi võrra. Venemaa on reageerinud Ukraina.

0: Rada kattis haruldane suvine udu. Selle tagajärjel hiilinesid mitmed saabuvad ja väljuvad lennud mõned lausa 9 tundi. Nii nimetatud suvine udu võib Peleaari saarte rannikul tekkida siis, kui kõrge õhuniiskus ja öised tuuled soodustavad udukihi moodustamist. Kohe lähemalt meie ilmast.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
2: Ja alustame siis meie 2-6 programmi ikka ilma jutuga, nagu meil kombeks on. Pärast uudiseid. Öösel Ida-Eestis pilvisus tiheneb ja vihmahood liiguvad lääne poole, on näikes oht. Tuul puhub põhjakaarest öösel 3-9, rannikul 13 meetrit sekundis ning Peipsi ääres ka kuni 15 meetrit sekundis ja sooja öösel 12-17 kraadi. Homme saab taas mitmel pool hoovihma, pärast lõunal ka äikest, kohati saduga päris tugev ja lubatakse ka rahet. Kirde ja põhjatuul, aga pärast lõunal mandril juba idakaare tuul puhub 3-9, rannikul 11-16 meetrit sekundis. Äikesega muidugi ka tugevamaid puhanguid. Sooja on homme juba suviselt taas 22-27, kirde Eestis ka kuni 29 kraadi, vaid rannikul kohati kuni 20 sooja kraadi. Hetkel on Tallinnas 19, Tartus Pärnus 20 ja Narvas 21 kraadi sooja. Tere mõnusat reede pärast lõunat. 2:05 näitab õige kell. Jah, ongi nii augel, et siin töönädal lõppemas ja keerab ilma ka. No suvisemaks ikka. Eks siin tuleb seda äikest ja vihma ka, aga seda 13 kraadi siin enam ei ole. Nii, mina olen Veiko, teega siis kuni kella 6 välja, siis stardib juba tantsuõhtu. Aga meil kõik saatekava kohaselt õige pea alustame esimese muusikalise rubriigiga. See on ikka see, et ühest loost kaks erinevat versiooni. Tunni algusesse kaks pala, Kuul, Marilis Varendilt ja ma tegelikult sind ju tean Too Quick Startilt. Mõnusat olemist, Elmar.

0: kaks ühest. Kaks ühest.
1: Kell on 14.13, kaks ühest rubriigis, täna pala kuum, ansamblilt Code One. See oli Code One üldse üks, kas päris esimene hit. No igal juhul enne, kui see suur on küll hilja, suur maania Eesti maale jõudis. Ja selle looga ongi nüüd nii, et kõigepealt kuulame siis selle originaal Code One'i varianti sellest loost, kus laulsid Koit ja Saara. Ja siis juba see selle sajandi versioon Code One'ist, kus solistiks Elina Martinson. Loo autoriks on muidugi Mikk Targo.

0: viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.
1: Suur, suur, suur suvine allahindlus ootab sind just praegu Rõõmu kaubamajas. Siit leiad mõnusaks suveks kõik vajaliku kuni 50% soodsamalt. Astu läbi ja tee suvi veelgi rõõmsamaks. Rõõmu kaubamaja. Keila oma.
2: Otsid parimaid Airbaltiku lennupakkumisi. Alusta Airbaltiku rakendusest. Broneeri lend alates 39 eurost. Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas. Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini.
3: Vau, nii värske ja nii hea hinnaga. See on seda väärt. Alates neljapäevast varajane kartul võrgus 1 kilogramm 35% soodsamalt 77 senti. Talle broiler 1 kilogramm 2,79 ja 9%-line kohupiim 1 kilogramm 3,59. Lidl, alati väärt.
4: Kui internet töötab, ei märka seda keegi. Kui internet ei tööta, märkavad seda kõik. Elisas keskendume kvaliteetsele interneti püsiühendusele, mis arvestab sinu äriga. Jah, just Elisas. Vaata elisa.ee/äriklient.
5: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus, Port Arturi keskuse ja Tallinna maantee Maxima juures. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
6: Coopi Maximarketis ja Konsumites on sel nädalal beebikaup eriti soodne. Semper püree 110 grammi Coopi kaardiga vaid 1,35 ja Pampers Premium Care VP püksmähkmed 31-48 tükki vaid 13,99. Mõistame ja hoiame kohalike peresid.
7: Saarema suvefest 11. juulil Kuressaares. Jam, Shannon, Tribu Pasta ja Sam. Saarema suvefest 2026.
8: Sea oma sammud Peipsi pealinna Mustveesse. 11. juulil toimub Mustvee linnapäevade suur suvelaat. Päev täis melu, muusikat ja elamusi kogu perele. Siin ootavad kotterisõidud, laevasõidud, laadarong ja palju põnevat tegevust. Järvealal loob meeleolu Fööniks ning õhtul valutavad lava Horoskoop ja Heidi Tamme, Maumen, Traffic, Püürmüüd ja Kreete Paia. Peotuju hoian üleval mina, DJ Andres Puuse. Tule veeda meelde jääv suvepäev Peipsi kalda. Naudi laadamelu, head seltskonda ja armastatud artiste. Kohtumiseni Peipsi pealinnas 11. juulil Mustvees.
9: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
10: Vaagen küll esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabuv Abba tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad Abba aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.

0: ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
1: Kell 14.33, pool tunni ilma ülevaade siis ikka ilmajaam.ee vahendusel. Ja Kundas Mustvees Jõhvis Eltermaal hetkel 19, Keilas Tallinnas Viljandis Virtsus, Türil Paides Kehras Kavalgas 20 kraadi, Tartus Võrus Haapsalus, Räpinas Kuressaares Otepääl Jõgeval 21 ja ka Pärnus Raplas Tõrvas Põlvas Rakveres Põltsamal hetkel sooja 21 kraadi. Narvas Elvas Kihnus aga 22. Öösel Ida-Eestist alates pilvisus tiheneb. Vihmahood liiguvad seekord siis lääne suunas, on ilmselt äikestki ja põhjakaare tuul on tugevnev. 3-9, rannikul 13 meetrit sekundis ja Peipsi ääres põhjakirde tuult ka kuni 15 meetrit sekundis. Öösel sooja 12-17 kraadi. Homme saab taas mitmel pool hoo vihma, pärast lõunal tuleb ka äikest ja päris tugevat sadu ka rahet ilmselt. Kirde ja põhjatuul, pärast lõunal mandri Eestis ka idakaare tuul puhub 3-9, puhanguti 13, rannikul ka 16 meetrit sekundis. Pärast lõunal tuul veidi nõrgeneb. Sooja on aga homme juba päris korralikult 22-27 ja kirde Eestis ka kuni 29 kraadi, vaid rannikul kohati kuni 20 kraadi sooja.

0: Lõuna-Eesti erametsa kutsub 11. juulil Muhumaale Lõunaranna sadamasse kirveviskamise Eesti meistrivõistlustele. Õhtul valutab lava ansambel Metsatöll, soojendab Weird Bellis. Päev lõpeb tantsuga. Pilet, osta tiketerist. Kohtume Muhumaal!
1: Muusikaline lavastus Vihmanama sajan, Vendade urbide lugu, etendub Palmse mõisa pargis viimaseid kordi 15. kuni 25. juulini. Imelise muusikasaatel tulevad lavale Hele Kõrve, Raivo E. Tamm, Piret Kalda, Jan Ehrenberg, Priit Volmer, René Soom ja teised. Piletide saadaval piletilevis toetavad Askar Tartu, Saku ja Avallone.
2: Remonti tehes ära unusta kardinaid vahetada uute vastu. Sonorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, -30%. Tule tutvuma, Sonoreki salongid ootavad sind.
3: Laada päevad Selveris. Noki välja parimad terad. Pakkumised 10. 13. juulini. Don Simon apelsinimahl viljalihaga 100%, 2 liitrit 4,49. Arbuus super hinnaga. Talleg broileri kintsuliha šašlõkk metsmustika marinaadis 800 grammi 5,99. Telli Laada tooteid ka e-Selverist.
4: Selle nädala hit Bauhofis. Männikoore mulch Baltic Park 50 liitrit 4,77. Bassein diameeter 305 sentimeetrit 29,99. Batuudid alates 88 eurost.
5: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab. Palju maitsed. Väiksed hinnad.
6: New Yorki ei jõudnudki, kui tavastasin enda jaoks pageli siin samas.
7: Peigelit mõtled. Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai. Nüüd Olerexis. Peigel lõhega, viib keele alla. Peigel rebitud lihaga, teeb meele rõõmsaks. Peigel kanakebaabiga.
6: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
8: Laul Siberia lastest. Ingomar Vihmari muusikaline suvelavastus. Laitse graniitviljas. Muusika Margus Põltsepp. Osades. Mirtel Pohla, Merle Palmiste, Margo Mitt, Alden Kirs, Paul Saamuel, Vihmar ja Külli Teedam. Laul Siberia lastest. Juulis ja augustis Laitse graniitvillas. Piletid müügil piletitaskus.
9: Suvi on nautimiseks. Toeta oma keha Surnumere päritolu magneesiumi, elektrolüütide ja teiste mineraalainetega. Magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust. Biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekaupluses Tallinnas Tartu maante 56. Aasta soodusinnad. Biofarmaatsia. Puhas koostis.
10: Kui

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa .
1: ilusa suvehommiku ja kogu suvise saagi aitab purki pista magasiin .
2: kolmveerand kolm on kell ja järgmisena kuulame Trobikonna aastal 2006 salvestatud pala Mulle meeldid sa . Aga nüüd kõigepealt ikkagi erakuulutusi . Saaremaa loomade varjupaika läheme , seal ootab uut kodu umbes 4-aastane isane kass , nimi on tal Leo . Kena poolpikk must kasukas , valge väike tähen rinnal . ja ta on sihuke rahulik tegelane . Leo on saanud vajalikud protseduurid , et uude koju minna ja lähemalt tuttavaks saab temaga telefonil 53 090 510 või saaremaa@varjupaik.ee . 4-aastane isane kass Leo , kena sellise musta kasukaga , ootab endale Saaremaa loomade varjupaigas uut peremeest . rahulik kass on ja tema kohta saab infot telefonil 53 090 510 või saaremaa@varjupaik.ee . tehnikamaailma ka ikka , ostan auto , võib-olla kaubik või maastur , sobivad igasuguses seisukorras masinad . tulen järgi üle Eesti . tahate enda masinat müüa , siis number 569-32-565 . ostan auto , olgu see kaubik või maastur , sobivad igasuguses seisukorras masinad , tulen järgi üle Eesti . Telefon 569-32-565 .
0: erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee .
3: kell on 2:30 ja kohe tuleb ilmast juttu .
4: kell on 12, käes on keskpäev . kell on 6:50 hommikul ja varsti on eetris uudis .

Hea raadiokuulaja, tere tulemast Elmari sõprade klubisse. See ühendab inimesi, kellele on olulised Eesti asjad ja Eesti muusika ning kelle jaoks Raadio Elmar ei ole lihtsalt raadio, vaid elustiil. Klubi liikmed saavad uudiskirja ja võimalus on võita auhindu. Liitu kohe Elmari sõprade klubiga Raadio Elmar kodulehel elmar.ee.

0: Lõuna-Eesti erametss kutsub 11. juulil Muhumaale Lõunaranna sadamasse kirveviskamise Eesti meistrivõistlustele. Õhtul valutab lava ansambel Metsatöll, soojendab Beer Bellis. Päev lõpeb tantsuga. Pilet, osta tiketerist. Kohtume Muhumaal!
1: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Karastusjook Coca-Cola, erinevad maitsed, 0,85 liitrit, 99 senti. Väike Tom, vanilli koorejäätis pähklitäidisega. 70 milliliitrit, 59 senti. A1000 Market. Teeme päeva magusaks.
3: Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile. -30%.
4: Üks klikk ja olemas! Kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni -40% ja Bestway Bassein ainult 69,99. Ära maga maha! Kaup 24.ee.
5: Kas tead, kuidas võita endale prii täis kohvi või paagi täis kütust või liikluskindlustus? Väga lihtne! Sõida õige kiirusega! Nii säästab keskmine juht ühe tassi hinna vähem kui 100 kilomeetriga. Paagi kütuse või aastase poliisi hinna juba paari kuuga. Palju sina oma sõidustiiliga võita võid. Vaata lehelt õigekiirus.ee. Igal juhul jäta meelde, õige kiirusega võidad. Transportiamet.
6: Juulis on Jazzpesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa. For me energiavesi Alekokilt. Jook, milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest. Jazz pesulad, üks korralik autopesu.
7: Maximas on lemmikute päevad, urr kui odavad. Gourmet Gold, ostes 12 tükki aitäh kaardiga, on tükki hind vaid 39 senti. Kassiliiv tofu, nüüd 30% soodsamalt. Maxima, kõik mis lemmikutele vaja.
8: These are turbulent times.
9: Oota, paus korra. Sa tahad öelda, et me saame suvel ära vaadata kogu Lohede Koja kolmanda hooaja, kus Targaryenide tüli läheb totaalselt kärssama. Ja me saime Telia TV standard plus HBO Max paketi kuueks kuuks vähem kui 18 euroga. Telial on ikka tõsiselt hea TV-teenus. Ole midagi öelda. Okei, pane käima. Tutvu tingimustega telia.ee lehel.
10: Traditsiooniline Mihkli laat toimub taas 18. juulil. Lavale astuvad Stennolle, Õnduli Õuele, Flyers, Vennaskond ja teised, võistlevad rammumehed ja näha saab vana tehnika väljanäitust. Päev varem, kihelkonna päev, Koonga meiereis, 100. juubeli tähistamiseks ja õhtul Mari Jürjensi kontsert. Mihkli laat, 18. juulil Lääneranna vallas Mihkli kiriku platsil. Tule kogu perega, mihklilaat.ee.
11: Sul pole siis lapsi?
12: Ei.
11: Abielus pole olnud?
12: Ei.
11: Mitte kunagi?
12: Ei.
11: Täitsa pers.
12: Mis asi?
11: 75 pole iial abielus olnud. Kurat, see on natuke masendav.
13: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused juulis Noa Rootsi teatrigaraasis.

0: Täistund raadios Elmar.
1: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
2: Riigikogu toetab Ukraina sõjapõgenike kaitse pikendamist piiranguga. Trump vallandas vahevalimiste eel valimiskomisjoni juhid. Ida-Soome politsei ei tule karude suure arvukusega toime. Ilm läheb päeva etenedes vihmale, õhusooja jääb 18 ja 23 kraadi vahemikku. Kell on 3, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Täna enne lõunal kohtusid Kadriorus peaminister Kristen Michal ja president Alar Karis. Muu hulgas tuli juttu valitsuserakondade kehvast reitingust. Karis kirjutas ühismeedias, et kutsus Michali Kadriorgu, sest tundis huvi, millised on valitsuse sammud enne järgmise aasta riigikogu valimisi. Koalitsioonierakondade toetus on madal püsinud juba üpris pikalt, olles praegu vaid 14-15% juures. Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjon kiitis tänasel istungil üksmeelselt heaks seisukohad, millega toetatakse Ukraina sõjapõgenike ajutise kaitse pikendamist 2028. aasta märtsini, välja arvatud neile, kelle ei ole kaitseväe teenistuse kohustuse tõttu lubatud Ukrainast lahkuda. Komisjoni esimees Peeter Tali märkis, et Ukraina üks suuremaid sõjalisi väljakutseid on rindeüksuste mehitamine ja mobilisatsioon ning just seepärast ei ole mõistlik ega aus anda sõjapõgeniku staatust Ukraina kodanikele, kes peaksid rindel olema. Nende ukrainlaste jaoks, kellel juba on ajutine kaitse, ei muutu midagi. Euroopa kohus vaagis eile ettevaatust.ee-ga sarnase andmebaasi Rootsi Lexbase legaalsust ja leidis, et kohtulahendite kokku kogumine ja otsitavaks tegemine ei ole ajakirjandusega sõnavabadus. See on registripidamine ning üldmääruse kohaselt tohib registrit pidada üksnes ametiasutuse järele valve all, kirjutab vandeadvokaat Karmen Turk. Andmekaitseinspektsioon tegi 17. juunil mittetulundusühingule ettevaatust korralduse lõpetada kohtulahenditega seotud isikandmete avaldamine veebilehel ettevaatus.ee. Portaalipidaja seda teinud pole ning selle loojad on varasemalt öelnud, et nemad seda kinni panna ei plaani. Ukraina droonid ründasid läinud ööl taaskord Lõuna-Venemaal asuvat Ilski nafta rafineerimistehast, mis süttis põlema. Ukraina on üha edukamalt rünnanud Venema nafta taristut, et nõrgestada agressorit. Sel aastal on tabamusi saanud kõik suuremad rafineerimistehased Venema Euroopa poolses osas. Samas on Ukraina arendanud droonide võimekust lennata Siberini. Venema on reageerinud Ukraina edukatele kauglöökidele Venema erinevat naftatöötlemistehaste pihta aktiivise infosõjaga lääne suunas, ütles Kaitseväe luurekeskuse ülem kolonel Ants Kiviselg täna pressikonverentsil. Selles valguses saab tema hinnangul vaadata ka viimasel ajal avalikkuses käsitletud teemasid võimalike Venemaa poolsete provokatsioonide ja isegi sõjaliste ettevalmistuste kohta Balti riikide kohal. USA president Donald Trump vallandas eile enne novembris toimuvaid vahevalimisi kaks viimast föderaalset valimisametnikku, kes juhtisid täpsete ja turvaliste hääletustulemuste eest vastutavat ametkonda. Teatas USA meedia, mõlemad vallandatud volinikud olid ametisse nimetatud demokraatide poolt. Ida-Soome politsei hoiatab, et karude arvukuse kiire kasv käib korrakaitsjatele üle jõu. Ainuüksi tänavu juuni lõpu seisuga on politsei saanud ligi 200 teadet asulates või nende läheduses liikunud karudest, sama palju kui

Kas tule väikestki. Põhjavaare tuul puhub öösel 3-9, rannikul ka 13 meetrit sekundis ja kõige tugevam põhjakirde tuul puhub öösel hoopis Peipsi ääres seal kuni 15 meetrit sekundis tuult. Ja sooja 12-17 kraadi. Hommegi saab mitmel pool hoovihma, pärast lõuna tuleb väikest ja päris tugevat sadu ning sekka võib tulla ka rahet. Kirde ja põhjatuul, pärast lõunal mandril siiski pigem idatuul puhub 3-9, puhanguti 13, rannikul ikka 16 meetrit sekundis ja äikesega muidugi võib kaasneda veel tugevamaid puhanguid. Sooja homme 22-27, kirde Eestis vast isegi 29 kraadi, rannikul kuni 20 kraadi. Hetkel on Tallinnas Viljandis 19, Tartus Pärnus 21 kraadi, aga Narvas on ilmajaam.ee andmetel sooja 23 kraadi. Kena reede pärast lõuna jätku kõigile 3-5 minutit näitab õige kell. Täna on siis see 7 venna päev. Vanasti oli mingi ilma ennustamine sellega seotud, et kui sel päeval sajab, siis sajab 7 nädalat järjest. No ma tänapäeval kõiki neid ilma ennustusi nii tõsiselt ei võtaks. Meie kliima on siin piisavalt muutunud. Aga täna on näiteks selline päev, et vii oma kaisu karu piknikule. Ja nii et kellel on oma kaisukaru, siis minge õue aeda, kui iganes ja seega ma ei tea, jäätist näiteks. Ja muide globaalses mõttes ka natukene kaugelmale Eestist 1859 just nimelt tänasel kuupäeval helises kuulus Big Ben, see on siis see kell seal Londonis kõrgel torni otsas. Meie alustame jammilooga siin ja praegu ja õige pea juba ka tänane päevalaul.

0: Elmari päevalaul.
1: Kell 15.17 ja suvine pärastlõuna, mis natukene värskendaks, võibolla soolane värska. Selline laul on täitsa olemas Villem Trillem ja ka kadunud Gameboy Tetris selles loos kaasa teevad. Ja Villemilt endalt siis kommentaar ka selline umbes paari kolme aasta tagune jutt.
0: Elmari päevalaul.
2: Lugu Soolane värska sündis läbi Boy Pepperoni noodivõtme. Ega ei teagi, vist sepitsasime järjekordselt suvel hõngulist laulu, aga sellega läks nii kiireks, et suvel see välja ei jõudnudki, kui tõime selle välja sügisel. Ja me olime ise väga skeptilised, et selline väga suvine ja up tempo ja õnnelik laul nii-öelda sügisel välja tuua. Et kas hoiame seda äkki järgmiseks hooajaks juuniks. Aga kuidagi tagasisidet saades ja tegelikult praegu tagasi kuulates oli see väga loogiline käik, et ei pea olema nii, et kõik suvised laulud tulevad suvel, et saab selle suvega ise hoopis edasi kanda sügisesse ja võibolla pikendada siis suve, et ma arvan, et selle lauluga me saime seda teha ja see on ka siia nii üks kõige valjumalt kaasa lauldav laul minu repertuaaris laividel. Pean ka nagu suure kumarduse tegema Gameboy Tetrisele selle koha pealt, et oli nõus kaasa tulema ja oli nõus järjekordse väga ägeda ja mängulise refrääni välja mõtlema. Soolane värska on sõna otsas mõttes soolane värska, sest et Tetris siis ju laulab seal, et silmis pisarad nagu soolane värska ja siis oligi, et mis on laulu nimeks panema, siis tõttes, et paneme soolane värska ja mihele kordselt loogiline ei pea nagu juuksekarva lõhke ajama.
3: Täpselt ei teagi, mis juhtus, suvi sai läbi ja vajan veel

0: Elmari päevalaul.
1: Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek erihinnaga vaid 32 500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate tee 122.
2: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
3: Noh, mis nüüd?
4: Kuule, sõber, kas sa ei tunne enam oma kodu ära või? Pole viga. Jõuad harjuda. Ma värvisin meie majad Vivacolor Villa puitmaja värviga, mis peab vastu iga ilmaga, isegi koera ilmaga.
5: Suur, suur, suur suvine allahindlus ootab sind just praegu Rõõmu kaubamajas. Siit leiad mõnusaks suveks kõik vajaliku kuni 50% soodsamalt. Astu läbi ja tee suvi veelgi rõõmsamaks. Rõõmu kaubamaja. Keila oma.
6: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start

0: tähelepanu majaomanik. Kui veepump, siis alati toru jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru jüri, kuus kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
1: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
2: Ilusa suvehommiku ja kogu suvise saagi aitab purki pista magasiin.
3: On laule, mille puhul piisab esimestest nootidest ja kogu saal laulab kaasa. Toto Cotugno muusika jõuab taas lavale elavas esituses. Kontserdil, mille on heaks kiitnud maestro perekond. Tema abikaasa ütles, sulgesin silmad ja tundsin Totot. 25. septembril Tallinnas, 27. septembril Tartus. Piletid piletilevi.ee.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Feiri nõudepesumasina kapslid All in One Lemon. 116 tükki, 13 € ja 99 senti. Kolmekihiline Velti tualettpaber. 32 rulli, 5 € ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.

0: ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
1: 15.32 õige kellaaeg ja hetkeseisuga on siis ilmajaam.ee andmetel. No nii. 19 kraadi on Heltermaal, ka Jõhvis Kundas Mustvees hetkel nii. Tallinnas Raplas, Rakveres Keilas, Valgas Türil Paides 20, Tartus Otepääl Räpinas Võrus, Haapsalus Kehras, Tõrvas Kihnus 21 kraadi sooja ja sama soega Elvas hetkel. Viljandis Pärnus, Kuressaares Virtsus, Põlvas ja Jõgeval 22 ning Narvas Põltsamaal on hetkel sooja 23 kraadi. Öösel Ida-Eestist alates pilvisus tiheneb ja vihmahood liiguvad täna öösel siis lääne suunas. Öösel on äikese oht ja puhub põhjakaare tuul 3-9, rannikul 13 meetrit sekundis ja Peipsi ääres põhjakirde tuulel kiirust ka kuni 15 meetrit sekundis. Sooja öösel 12-17 kraadi. Ka homme saab mitmel pool hoo vihma, pärast lõunal tuleb ilmselt ka äikest ja on kohati päris tugevat sadu ja sekka võib tulla ka rahet. Kirde ja põhjatuul, mandril pärast lõunat juba idakaare tuul puhub homme 3-9, puhanguti 13 ja rannikul ka 16 meetrit sekundis. Pärast lõunast tuul veidi nõrgeneb, aga äikesega võib muidugi kaasneda veel tugevamaid tuulepuhanguid. Sooja tuleb homme 22-27, kirde Eestis ka kuni 29 kraadi, samas rannikul kohati kuni 20 kraadi.

0: kohe laulab Nublu meile uut Lante laulu, aga siia värskeid kuulutusi ka. Kõigepealt ostan teie auto juba täna, olgu kaubik või maastur. Tehniline seisukord ja asukoht ei oma tähtsust. Telefoni number on 56 304 306. Ostan teie auto juba täna, olgu kaubik või maastur ja auto tehniline seisukord ja ka asukoht ei oma tähtsust. Kui tahate oma masinat müüa, võtke ühendust numbril 56 304 306. Ja Läänema loomade varjupaika, seal ootab uut kodu isane pikema karvaga kass Soonik, selline hallikas valge kirju kasukas tal. Soonik teiste kassidega väga hästi ei lepi, aga ta on suurepärane hiirepüüdja, nii et kuskile suuremasse majapidamisse sobib ta küll. Lähemat infot saab kass Sooniku kohta laanemaa@varjupaik.ee või telefonil 52 38 957. Isane pikema hallikas valge karvaga kass Soonik ootab Läänema varjupaigas endale uut kodu. Tegemist on ühes suurepärase hiirepüüdja kassiga. Lähemalt infot saab kass Sooniku kohta 52 38 957 või aadressil laanemaa@varjupaik.ee.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Kuulutused lennutavad kohale metsatöll ja kirveviskamise meistrikad 11. juulil Muhumaal. Uus Elmaris.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Romi Hasa ja Lauri Herman stuudios ja liiklemisest veel, et tark autojuht hipodroomi ja ristmiku väldib, aga mida mina väldin on kindlasti tipptunni ajal poodi minek, et see poes sees toimuv liiklus, see kuidas inimesed seal sees liiklevad, see tunglemine ja seal järjekorras ootamine ja siis seal kuskil riiulite juures ka ootad, et saaks ma nüüd võtta selle oma piivapaki sealt ära. Mis kell sa ka aitavased poes?
2: Ma kella aega väga ei vali, aga minust on saanud nüüd eriti kui suvel on veidi vabam graafik, ma armastan pisikesi poode ja mul on näiteks üks pood Kuusalus ja üks pood Võsul, kus on inimkassad. See on maailma kõige toredam asi, mäletad ajaloost vanasti, kui olid poodides sellised asjad, et oli kassapidaja, kes oli sõbralik ja kes leidis alati need triipkoodid üles, oskas neid, ma ei tea, vilju õigesti kaaluda ja sai pidanud saama tohutud stressi sellepärast, et mingi asi tekitas mingi kaalu erinevus. Mäletad seda vana aega?
1: Ei, ma mäletan küll, mõtlesin, et sa ei räägid juurde, seal Kuusalus on see arve lauaga veel, seal arvestab seda summad kokku.
2: Seda päris mitte, ma ei tea, kas kusagil Eestis veel on, aga see võib-olla kõlab ebaviisakalt, aga tõesti on tore minna pisikesse poodi, kus on päris inimene, kus ei ole ainult, et piiksuvad ja vilkuvad vihased aparaadid, mis räägivad, et sul on kaalu erinevus.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
1: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
2: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil Romantika pardal. Osta piletid tallink.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
3: Mis ise tehtud, see on hästi tehtud. Suur käsitöö huviliste kokkutulek Abakan Basaaril, kus palju kaupa allahindlusega kuni 70%. Tule poodi või osta veebis abakan.ee. Basaar Abakanis.
4: Aiatöö. Ei ole õudsed. Unistuste aia rajamiseks ei pea mööda poode ringi kihutama, sest ehituse ABC-s on kõik hea hinnaga olemas. Näiteks praegu saad kõik kastmisvoolikud ja tarvikud 25% soodsamalt. Tööta aias mõnuga. Ehituse ABC.
5: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Cash, Sadu, Nublu, Näpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
6: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 India pähkel. 1 kilogramm, 8 eurot ja 99 senti. Estover hiirte juust viilutatud. 400 + 150 grammi. 2 eurot ja 89 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.

kas see tähti täis öö on ka täna öösel? Vat ei oskagi täpselt ööda, lubatakse ikka päris pilve silma. Küll aga, kas olete teie mõelnud, ma küll on siin parul mõelnud, kuidas see nii on, et siin Euroopas nüüd, no see suvi ja ilmestel suvedel ka, see kuumus nii käest ära on läinud. Soome ilmateadlastel on muide vastus olemas, ega ta nüüd muidugi 100% ei pruugi nii olla, aga nemad arvavad, et Euroopa kuumad suved ja ka muidu soojem ilm on seotud sellega, et õhk on puhtam. Meie õhk on muutunud liiga puhtaks, õhusaastet vähem ja see muudab nähtavamaks kasvuhoonegaaside põhjustatud kliima soojenemise, mida varem saaste osakesed siis varjanud. Nii et õhk on liiga puhas, kõik kuumus jõuab meile kohale ja nii edasi. Just Euroopa õhukvaliteediga need asjad ju viimastel aastakümnetel nii on, rangemad regulatsioonid peal ja nii edasi. Ehk siis varem õhusaaste peegeldas osa päikse kiirgusest kosmosesse tagasi, ka pilved olid tihedamad ja paremini peegeldavad. Nüüd seda mõju enam ei ole ja palju rohkem päikseenergiat jõuab maa peale välja. Võt. Ja no tegelikult õhk peab puhas olema, eks ole, mis meil siin muud teha tegelikult nii kui nii me siin kogu aeg tööstus ju suureneb ja nii edasi. Ja soomlased ütlevad, et Euroopat ootabki siinselt tõenäoliselt uus ja soojem normaalsus. Võt nõndamoodi. Et tuleb sellega ära leppida. No meil need asjad muidugi nii hullud ei ole, kui seal Kesk- ja Lõuna-Euroopas, aga võibolla meil siis ei ole ka õhk nii puhas või, ei tea. Pläki jätkab siit mõlemal pool lauluks, 10 minuti pärast on kell 4.

0: viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.
1: Kui sa tahad uut autot, aga ei taha pool aastat oodata, siis osta laoauto. Kui sa ei viitsi tervet internetti välja printida, siis võrdle kõiki Eestis saadaval olevaid laoautosid autoportaal.ee-s. Ja kui sa uut autot ei taha, siis osta kasutatud. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
2: Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile -30%.
3: Prisma tänab ja toob sinuni selle nädala parimad pakkumised. Toblerone šokolaad 100 grammi, valikus erinevad maitsed. Ostes korraga 2 tükki, maksad vaid 4 eurot. Coopi taimne jook, 1 liiter, valikus erinevad maitsed. Ostes korraga 2 pakki, maksad kõigest 3 eurot.
4: Hea, aga odav. Prisma.
5: Kuu hit Bauhofis. Taimed kuni -60%. Baltic Agro seemned ja väetised -40% kuni -50%. Pinotex puidukaitsevahendid -40%. Vaata ka bauhof.ee.
6: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
7: Mina olen Karl Karglasist.
8: Ja mina olen Anastasia.
7: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
8: Nii täkke parandused,
7: klaasivahetused,
8: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
7: Nii et, kui sul on klaasimure,
8: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
7: Broneeri aeg karglas.ee
8: või helista 1720.
6: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
9: Ajateatri suvelavastus Padise kloostris. Indrek Hargla, Taani printsi vaim. Keskaegne põnevuslugu, kus vastuseid otsin mina, apteeker Melchior.
10: Lavastaja Anne Velt. Etendused 17. 28. juulini. Piletid müügil Fientas ja Piletilevis. Lisainfo ajateater.ee.
11: Oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehituse, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
12: Otsid Pärnus söögikohta, lastele tegevust või uusi ostuelamusi. Puhka otsimisest. Kaubamajakast leiad üle 70 kaupluse ja 9 toidukohta. Lisaks tasuta parkimine kuni 4 tundi ja avatud iga päev 10-20. Kaubamajakas, Pärnu lahe suurim valik.
13: Suvi on nautimiseks. Toeta oma keha surnumere päritolu magneesiumi, elektrolüütide ja teiste mineraalainetega. Magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust. Biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisaainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekaupluses Tallinnas Tartu maante 56. Aasta soodusinnad. Biofarmaatsia. Puhas koostis.
14: Erakorraline teadaanne. Tallinna lauluväljaku Nõlval avati uued padeliväljakud. Broneeri aeg juba.
15: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
16: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
17: Täistund Raadios Elmar.
0: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
18: Tegelike kasusaajate andmetele ligipääs uus kord lükkub edasi. Rahandusministeerium lõi avaliku riigieelarve arvutustööriista, mille abil saab iga üks maksudega proovida mängida. Ida-Soome politsei ei tule karude suure arvukusega toime. Ilm läheb vihmale, oodata on äikest, õhusoe jääb täna 18-23 graadi vahemikku. Kell on 4, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Rahandusministeerium jätkab tegelike kasusaajate andmetele ligipääsu uue korra ettevalmistamist, kuna kooskõlastusringil laekunud tagasi side vajab veel analüüsi. See tähendab, et tänasest jõustuma kavandatud muudatusi ei rakendata ja kuni uue korra jõustumiseni kehtib senine ligipääsu kord. Rahandusministeerium lõi avaliku riigieelarve modelleerimise tööriista eelarvelabor.ee, millega saavad kõik huvilised katsetada, mis saab eelarvega, kui langetada või tõsta erinevaid makse, suurendada või vähendada riigikulutusi erinevates valdkondades. Lisaks ette antud meetmetele saab lisada eraldi ka eelarve lisameetmeid ja näha, kuidas need riigi rahanduslikule seisule mõju avaldavad. Euroopa Kohus vaagis eile ettevaatust.ee-ga sarnase andmebaasi Rootsi Lexbase legaalsust ja leidis, et kohtulahendite kokku kogumine ja otsitavaks tegemine ei ole ajakirjandusega sõnavabadus. See on registripidamine ning üldmääruse kohaselt tohib registrit pidada üksnes ametiasutuse järelevalve all, kirjutab andeadvokaat Karmen Turk. Andmekaitse inspektsioon tegi 17. juunil mittetulundusühingule ettevaatust korralduse lõpetada kohtulahenditega seotud isikuandmete avaldamine veebilehel ettevaatust.ee. Portaali pidaja seda teinud pole. Eesti meremeeste sõltumatu ametiühing loobus täna kollektiivlepingust riigilaevastiku AS-iga. See kollektiivleping puudutab lootsimisteenust, osutavate töötajate töötingimusi ja tasu. Ametiühingu esimehe Jüri Lemberi sõnul jäävad praegused laevapere palgad alla isegi Eesti keskmisele töötasule, mis ei ole merel töötava ja eriväljaõppega saanud kvalifikatsiooniga töötajate puhul aksepteeritav. USA president Donald Trump vallandas eile enne novembris toimuvaid vahevalimisi kaks viimast föderaalset valimisametnikku, kes juhtisid täpsete ja turvaliste hääletustulemuste eest vastutavat ametkonda. Mõlemad vallandatud volinikud olid ametisse nimetatud demokraatide poolt. Ida-Soome politsei hoiatab, et karude arvukuse kiire kasv käib korrakaitsjatel üle jõu. Ainuüksi tänavu juuni lõpu seisuga on politsei saanud ligi 200 teadet asulates või nende läheduses liikunud karudest, sama palju kui kogu eelmise aasta jooksul kokku. Juhtumeid lahendades peab politsei tegelema looma peletamisega, mis võtab tavaliselt aega kuni 2 tundi ja see koormab oluliselt piirkondlikke politseinikke. Teadlased on avastanud, et üks põhjus, miks Euroopat vaevavad piinavalt kuumad ilmad, on see, et meie õhk on muutunud liiga puhtaks. Euroopa õhukvaliteet on viimastel aastakümnetel tänu rangematele regulatsioonidele märgatavalt paranenud. Varem paiskas tööstus õhku hulgaliselt saaste osakesi, mis toimisid otse kui peeglina. Ehk õhusaaste peegeldas osa päikese kiirgusest kosmosesse tagasi ning muutis ka pilved tihedamaks ja paremini peegeldavamaks. Nüüd, kui seda nii-öelda peeglit enam ees ei ole, jõuab rohkem päikese energiat maapinnani ja soojendab seda.
17: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
19: Ja ilmast öösel siis kõigepealt Ida-Eestist alates pilvisust tiheneb, vihmahood liiguvad öösel idast lääne suunas on äikesoht. Põhjakaare tuul puhub öösel 3-9, rannikul 13 meetrit sekundis ja Peipsi ääres põhjakirde tuult ka kuni 15 meetrit.

0: kahest kuueni .
1: reede pärast lõuna kestab ja ka töönädal hakkab vaikselt lõpule jõudma , sest kell on juba 4:05, eks ole . meie siiski oma kahest kuueni programmiga alles poole peal ja muusika ajalukku lähme päev muusikas rubriigis õige pea . Enne seda kuulame Smilersi Mojito loo ära ja kõigepealt Stefani Lange Varjuna .

0: päev muusikas .
1: kell on 16:15 ja päev muusikas rubriik täna siis rändame mööda 10. juulit ja jõuame tagasi aastasse 1964. Mõned kuud varem siis globaalselt maailmakuulsaks saanud ansambel The Beatles pöördus tagasi oma kodulinna Liverpooli. Kus nad eks võibolla aeg-ajalt olid niimoodi käinud ikka, aga mitte konkreetselt kui bändina. Nimelt nende esimene film Hard Day's Night sai siis Liverpoolis ka esietenduse ja bänd oli seal kohal ja tänavatel oli 200 000 Liverpoollast. Eks siis põhimõtteliselt kolmandik linna tollaaegsest elanikkonnast. No suur tseremoonia oli seal ja linna valitsuse rõdul, kasutame parema puudumisel seda väljendit, oli siis bänd ja tervitas kõiki oma fänne seal. 200 000 inimest tänavatel on päris korralik kopsakas ja rahva hulk. 2008 aasta. Siin on taas John Lennon asjaga seotud, nimelt peeti Londonis Christie's taaskord rockstaaride erinevate esemete auction ja näiteks seal läks loosi ansambli The Beatles see Sgt. Pepperi albumil näha olnud trummi nahk. No seal oli siis The Beatles peale kirjutatud. See trummi nahk läks auctionile ja müüdigi maha 1 000 000 dollari eest. No mis seal veel müüdi? Mingid Lennoni päikseprillid, mis tal olid selle pildi peal, mis tal ma ühel soolaalbumil oli, müüdi 79 000 dollari eest ja siis veel Jimi Hendrixi päris mitmel kontserdil olnud Marshalli kitarri võimendus müüdi ka maha 50 000 dollari eest. Võitav, kas see töötas ka veel. No ja võibolla sellele fännile ei olnudki see nii tähtis. Ja fännidest rääkides siis veel üks sündmus aastast 2019. No ikka igasugu fänne on. Maailma suurimaks Bob Dylani fänniks peetav härrasmees, kelle nimeks Bill Pagel, sai võibolla kõige õnnelikumaks muusika fänniks üldse maailmas. Pagel on muide tüüp, kes on totaalne Dylani fänn, on muide Dylani veebi lehte vedanud aastast 1995, tollal kui enamus inimesi veel ei teadnudki, mis see veebi leht on, eks ole. Ja 2019 oli tegemist siis umbes 70 aastase endise meditsiinitöötajaga, nii et raha tal oli ja tema sai osta siis endale selle maja ära Minnesota osariigis, kus noor Bob Dylan, tola kandis ta muidugi veel nime Robert Zimmerman, elas oma vanematega, kui ta koolis käis aastatel 1948-1959. Nii et 84 000 dollarit Bill Pagel maksis selle maja eest ja võtta tea, noh, kas ta teeb sinna mingi Dylani muusiumi või lihtsalt tunneb rõõmus, et elab seal majas, kus Bob Dylan ise kunagi elas.
0: Päev muusikas.
2: Selle nädala hit Bauhofis. Ajama must muld 60 liitrit vaid 2,89. Madal peiulill 55 senti. Vaata ka bauhof.ee.
3: Rimis on tervisereede. Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart. Lisainfo rimi.ee.
4: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
5: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined. Vaid 2,95 €. Hesekebab. Palju maitsed. Väiksed hinnad.
6: Lisaks padelile avastasin enda jaoks ka pageli.
7: Peigelit mõtled. Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai. Nüüd Olerexis. Peigel peekoni ja munaga viib keele alla. Peigel juustu vege teeb meel erksaks. Peigel singi ja juustuga.
6: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
8: Juulis on Jazzpesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz Pesu tänavas 30 päevaks tasuta. Juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa. For me energiavesi Alekokilt. Jook, milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest. Jazz Pesulad, üks korralik autopesu.
9: Yeah! WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
10: No nii, jälle siin tagasi, leti ees, sama koha peal, pool tundi juba. Milline see kõige mõistlikum valik oligi ja et hind oleks okei? Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut? Võta rahulikult Coop omamärgi toode Coopi kauplustest, sest siis on asi kindel. Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga.
11: Saarema suvefest 11. juulil Kuressaares. Jam, Shannon, Triibu Pasta ja Sam. Saarema suvefest 2026.
12: Oh, pidime reklaami lugema, jah? Nii. Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
13: Lillis on super nädalalõpu soodustused. Ainult nädalavahetusel. Lõhefilee nahaga 1 kilogramm 43% soodsamalt. Ploomtomat mini 500 grammises pakendis 63% soodsamalt 1,49 ja pähklisegu 200 grammi 2,29. Lill, alati väärt.
14: IT-teenused on nagu kohvimasin. Igas kontoris on mingi vanem, uuem, peenem, töökam. Kõik lubavad, et teevad head kohvi, aga kas ka päriselt? Elises keskendume lahendustele, mis lähtuvad just sinu ettevõtte vajadustest. Jah, just Elises. Vaata elisa.ee/ärikient.

Hea raadiokuulaja, tere tulemast Elmari sõprade klubisse. See ühendab inimesi, kellele on olulised Eesti asjad ja Eesti muusika ning kelle jaoks raadio Elmar ei ole lihtsalt raadio, vaid elustiil. Klubi liikmed saavad uudiskirja ja võimalus on võita auhindu. Liitu kohe Elmari sõprade klubiga raadio Elmar kodulehel elmar.ee.

0: 16.29 on õige kell, tark.ee lahti ja tänasega saame rääkida ühest värskest liikluspiirangust. See on Harju maakonnas Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa teel Patikal. Tallinna suunal siis 16-17 kilomeeter toimuvad müratõkke seina parandustööd. Tööde ajal kehtib lõigus kiiruspiirang 90 kilomeetrit tunnis. Ja ohutut liiklemist meile teile.
1: Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
0: Nüüd aga ilmajaam.ee lahti ja hetkel on Rakveres 18, Kundas Heltermaal 19, Tallinnas Keilas Mustvees sooja 20 kraadi. Kihnu Türi, Paide Tõrva, Otepää ja Jõhvi, Rapla Jõgeva Valga Räpina, ka Virtsu Tartu Võru kõik 21 kraadiga, Viljandis Pärnus Narvas Kuressaares, Põlvas Kehras Elvas ja Haapsalus on sooja 22 kraadi ja Põltsamaal hetkel kõige soojem 23. Öösel Ida-Eestist alates pilvisus tiheneb. Vihmahood liiguvad seekord lääne suunas. On näikese oht ja enamasti puhub öösel põhjakaare tuul 3-9 meetrit sekundis. Rannikul on tuult tugevam 13 ja Peipse ääres ka põhjakirde tuult kuni 15 meetrit sekundis. Sooja tuleb öösel 12-17 kraadi. Homne päev muutliku pilvisusega ja hommiki saab mitmel pool hoo vihma. Pärast lõunal on veel äikest ja kohati päris tugevat sadu. No sekka tuleb ilmselt ka rahet. Homme puhub kirde ja põhjatuul, küll mandri Eestis pärast lõunal juba idakaare tuul. Tuulekiiruseks homme on 3-9, puhanguti 13, rannikul ka 16 meetrit sekundis. Lubatakse, et pärast lõunast homme tuul veidi nõrgeneb, samas äikesega kaasnevad ilmselgelt ka tugevamad tuulepuhangud. Ja sooja on siis homme 22-27, kirde Eestis ka 29 kraadi, rannikul kohati jahedam kuni 20 sooja kraadi.

0: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
1: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
2: Alexelas võid iga 20 liitri tankimisel võita puhkusereisi, kuhu iganes soovid. Lisaks loosime iga nädal 500 eurost Alexela kinkekaarti. Tule kohe, kohtume Alexelas!
3: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee.
4: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil Romantika pardal. Osta piletid tallinn.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
5: Laada päevad Selveris. Noki välja parimad terad. Pakkumised 10. 13. juulini. Don Simon apelsinimahl viljalihaga 100%, 2 liitrit 4,49. Arbuus super hinnaga. Talleg broileri kintsuliha šašlõkk metsmustika marinaadis 800 grammi 5,99. Telli Laada tooteid ka e-Selverist.
6: Saarema suvefest 11. juulil Kuressaares. Jam, Shannon, Tribu Pasta ja Sam. Saarema suvefest 2026.
7: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
8: Maximas on lemmikute päevad. Urr kui odavad. Kassi ja koeratoite Artur -30% ja kassitoit Felix lausa 35% soodsamalt. Maxima, kõik mis lemmikutele vaja.
9: Suur, suur, suur suvine allahindlus ootab sind just praegu Rõõmu kaubamajas. Siit leiad mõnusaks suveks kõik vajaliku kuni 50% soodsamalt. Astu läbi ja tee suvi veelgi rõõmsamaks. Rõõmu kaubamaja. Keila oma.
10: Vau, nii värske ja nii hea hinnaga. See on seda väärt. Alates neljapäevast varajane kartul võrgus 1 kilogramm 35% soodsamalt 77 senti. Talle broiler 1 kilogramm 2,79 ja 9%-line kohupiim 1 kilogramm 3,59. Lidl, alati väärt.
11: Kõige ees, mis teil on, olete tänu võlgu mulle.
12: Suve lavastus Trahteri tüdrukud. Lavastaja Ain Saviauk, kunstnik Ingrid Tulst, koreograaf Andre Laine. Etendused juulis Allesaia teatritalus.
13: Juulis on jazzpesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz Kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz Pesutänavas 30 päevaks tasuta. Jazzpesulad, üks korralik autopesu.

0: tere kuulajad, uudistega eetris rohkade välak. Eestis rajatakse peagi Euroopa esimene demo muuseum, mille eesmärgiks on aidata inimesi interneti ostude sõltuvusest vabaneda. Muuseumisse korjatakse kokku kõik esemed, mis osteti mõttega äkki läheb kunagi vaja, kuid mida pole kordagi kasutatud. Ekspositsioonis saavad külastajad näha tuhandeid edentseid, küüslaugupresse, universaalseid telefonihoidjaid ise, segavaid kruuse, banaanihoidjaid, leedlampe, juhtmeorganiseerijaid ja muid plastvidinaid, mille tegelik otstarvet ei mäleta keegi. Osa eksponaate ja teadlaste hinnangul igaveseks mõistatuseks. Muuseum hakkab täitma ka raviasutuse ülesannet. Demu sõltuvuse all kannatavad inimesed suunatakse esmalt ekskursioonile, oma varasemate ostudega sarnaste esemete vahele. Kõige raskemaks sõltuvusvormiks peetakse juhtumeid, kus inimene tellib uue kaupa juba enne, kui eelmine pakk on jõutud avada. Sellistele patsientidele nähakse ette intensiivravi, mille käigus tuleb nädal aega järjest kasutada ainult neid esemeid, mis kodus juba olemas on. Muuseumi rajamisega loodetakse vähendada ka kodudes leiduvate kasutamata esemete hulka, mis moodustab ekspertide hinnangul juba märkimisväärse osa Eesti sisemajanduse koguproduktist. Ja veel majandusest. Eesti metsatöösturite liit on esitanud valitsusele riikliku julgeoleku kava, milles kutsutakse ametkondi üles lubama senisest aktiivsemat metsaraiet ja seda ka arvukatel looduskaitsealadel. Ajad on ärevad ja mets on alati Eesti rahvale kaitset ja varju pakkunud praegu, aga on metsas nii palju puid, et inimesed ei mahuks vajadusel metsa ära. Metsatöösturid on aastaid püüdnud inimeste jaoks metsaruumi teha ja metsa erinevates vormides jalust ära välismaale viinud ja tasuks on olnud ainult raha ja ei mingisugust tänu aga mõistmist märgitakse ka vastavas pressiteates. Ületöötamiskassa annab teada, et alates tänasest on kõikidel töötajatel võimalik soovi korral teha puhkuseampse ja säilitada töötasu kui ka saada puhkuse raha. Ületöötamiskassasse on kogunenud 100 miljardeid eurosid, mis makstud sinna aasta kümnete jooksul aina ja pidevalt ületöötanud inimeste poolt, kes ei ole kunagi käinud puhkusel või on puhkuse ajal alati teinud mingit tööd, et otsaga kokku tulla või viia ellu perele vajalikke projekte. Puhkuseampse võib kalendrikuu jooksul olla alla 8, kuid mitte rohkem kui tund aega korraga. Puhkuseampsude liiga kergekäeline kasutamine võib lõpuks puhkuse mekki inimesele suhu jätta ja ta otsustabki puhkuse täies ulatuses välja võtta. Massiline puhkamine on ka juba märgatava osa ühiskonna seast tooni andmas ning ülepuhkamiskassagi töötab suure koormuse all. Rahandusministeerium teatab, et aktsepteerib eelarve summade teatud osa kasutamist kasiinades, et nii tagada hädakorral teatud võimalus lisaraha teenimiseks. Täna paneb valitsus täpselt paika, kui suurt protsent ühe või teise ministeeriumi eelarves tohib kasiinos kasutada ja samuti pannakse paika kord, kes ministeeriumi töötajatest hakkab kasiinos mängimas käima. Tõenäoliselt saavad selleks olema eraldi palgatud professionaalsed mängijad, sest algaja õnnele pelgat ei saa ministeeriumi raha kasutamist usaldada. Läbirääkimised kasiinodega on samuti alanud ja korraldamisel on ka vähem pakkumine kasiinoketi rajamiseks kõikidesse ministeeriumidesse. Tegemist oleks mõne riigistatud kasiinoketiga, nii rääks raha tulevikus nii kaotuse kui võidukorral ikkagi riigile. Eetris olid uudised.
1: Libauudised.
2: Töönädala hakkab lõppema, tore on sujuvat minekut teilt siis töönädalalt puhkepäevadele üle. Täpselt veerand tunni pärast on eetris kella viiesed uudised. Aga meil on jätkuvalt värsked erakuulutusi, kõigepealt taas tähelepanu autoomanikud, eriti kes oma masinat müüjad tahate. Ostan teie auto, kaubik või maastur, ostan juba täna ja auto tehniline seisukord ja ka asukoht ei oma tähtsust. Ja telefoni number, kes siis müüja tahab 56304306. Ostan teie auto juba täna, kaubik või maastur. Tehniline seisukord ja asukoht ei oma auto tähtsust ja telefoni number on 56304306. Ja ning Pärnu loomade varjupaika ka veel. Seal ootab uut kodu üks armas noor mustvalge kasukaga kassipreili tikker. Uudishimulik ja mänguline kass, steriliseeritud, vaktsineeritud, kiivitud, saanud ka vajalikud parasiiditõrjed ja kass tikkri kohta infot kas telefonil 52 46 705 või parnu@varjupaik.ee. Noor kena mustvalge kasukaga kassipreili tikker ootab Pärnu varjupaigas uut peremeest. Ta on mänguline ja uudishimulik kass, vajalikud protseduurid uude koju minekuks kõik tehtud ja infot saab kas meili aadressil parnu@varjupaik.ee või telefonil 52 46 705.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: Lõuna-Eesti erameds kutsub 11. juulil Muhumaale Lõunaranna sadamasse kirveviskamise Eesti meistrivõistlustele. Õhtul valutab lava ansambel Metsadel, soojendab Beer Bellis. Päev lõpeb tantsuga. Pilet, osta tiketerist. Kohtume Muhumaal!
1: Kurja kui külm on!
2: Alkoholivaba Alegok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu. Isegi selle, et suvel kallab.
3: Tähistame Parkside'i 30. sünnipäeva. Avasta meie tööriistade valik. Alates neljapäevast märk kuivimur 55 eurot. Vesiloodide komplekt 7 eurot. Ja tangid või mutrivõti 3 eurot. Lidl, alati väärt.
4: Elisaga tunned end digimaailmas turvaliselt.
0: Luunja kutsub 17.–19. juulini Luunja mõisapäevadele. Reedel Simmani päev. Kristi Metsa näituse avamine Emajõe Suursoo keskuses. Kavastus mõisapargis tantsuõhtu Mäeotsa kapelliga. Laupäeval laadapäev Luunja jõesadamas. Kolmepõrsakese teadusshow. Õhtul kontsert Ruusiaias. Tõnis Mägi, Ain Nagan ja Kärt Johansson. Piletid saadaval Fientast. Pühapäeval Luunja triatlon. Vaata lisaks luunjakultuur.ee.
5: Koopist ostad kõige värskemat, kõige mõistlikuma hinnaga. San Marzano tomat Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 1,79. Ja seemnetet arbuus kilohinnaga vaid 1,39. Kohalikud ostavad kõige värskemat alati Koopist.
6: Üks klikk ja olemas! Kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni miinus 40% ja Bestway Bassein ainult 69,99. Ära maga maha! Kaup 24.ee
7: Denim Dreamis nüüd kogu hooaja kaup miinus 40%. Hooaja tooted miinus 40% soodsamalt leiad Denim Dream, Tommy Hilfiger, Guess, Calvin Klein, Tom Taylor, Mustang, Camel Active kauplustest ja denimdream.com.
8: Otsid parimaid Airbaltiku lennupakkumisi. Alusta Airbaltiku rakendusest. Broneeri lend alates 39 eurost. Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas. Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. Borges Extra Light oliiviõli. 1 liiter, 8 eurot ja 99 senti. Külmutatud magusad minipainkoogid. 500 grammi, 4 eurot ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
10: 11. ja 12. juulil vallutab Tartu südalinna taas Tartu Hansalaat. Sind ootavad kohalikud maitsed, käsitöö, tänavatoit, pärimusetendused, kratt ja elu vanal Liivimaal ning tegevused kogu perele. Loe lisa Facebookist ja tule Tartu Hansalaadale.
11: American Beauty kiiredusvõistlus, Monster Truck lõbusõidud ja Crazy Drivers Stunt Show 12. juulil Kiltsi lennuväljal. Piletid on saadaval piletikeskuses ja koha peal hinnaga 20 eurot. Tule ja saa osa selle suve oodatuimast kiiredusvõistlusest, kus on võimsad autod ja rohkelt kummisvõitsu. Rohkem infot americanbeauty.ee.
12: Täistund raadios Elmar.
13: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
14: Tegelike kasusaajate andmetele ligipääs uus kord lükkub edasi. Automaksu on riigile tasumata üle 2 miljoni euro. Prantsusmaa valmistub kolmandaks kuumalaineks sel suvel. Meie ilm läheb aga vihmale, oodata on äikest. Kell on 5, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Täna enne lõunal kohtusid Kadriorus peaminister Kristen Michal ja president Alar Karis. Karis kirjutas sotsiaalmeedias, et kutsus Michali Kadriorgusest tundis huvi, millised on valitsuse sammud enne järgmise aasta riigikogu valimisi ja seda olukorras, kus valitsuserakondade reiting on pikalt väga madal püsinud. rahandusministeerium jätkab tegelike kasusaajate andmetele ligipääsu uue korra ettevalmistamist, kuna kooskõlastusringil laekunud tagasiside vajab veel analüüsi. See tähendab, et tänasest jõustuma kavandatud muudatusi ei rakendata ja kuni uue korra jõustumiseni kehtib senine ligipääsu kord ehk kõik saavad ligi. Läinud suvel, mil mootorsõidukimaks oli Eesti inimeste jaoks veel uus, jäeti riigile esiti maksmata ligi 4 miljonit eurot. Tänavu jäeti esimese hooga maksmata üle 5 miljoni euro, kirjutab Delfi ärileht. Maksu- ja tolliameti andmetel on praeguseks maksuvõlglasi 35 000 ning nende maksuvõla kogu summa on 2,35 miljonit eurot. 18 maksuvõlglase kontod on ameti korraldusel juba ka suletud. Juuli alguses andis Haridus- ja Noorteamet teada, et lisakontrollimise tulemusena sai 129 eesti keele riigieksami sooritajat punkte juurde. Nimelt selgus, et ühe hindaja hinnatud töödes esines olulisi kõrvale kaldeid hindamisjuhendist. Harno põhjendas juhtunud inimliku eksimusega ja kinnitas Postimehele, et hindamisega tervikuna on kõik korras. Kohtudokumentides selgub, et FBI poolt vahistatud ja kelmuses süüdistatav korvpallur Gerg Riisa end süüdi ei tunnista. Ja juhul kui kokkuleppe nii ei jõuta, algab kohtuprotsess 25. augustil. Riisale esitatud süüdistuse kohaselt pettis ta ohvritelt välja 2,2 miljonit dollarit. Euroopa Liidu rahvaarv kasvas eelmisel aastal 5. aastat järjest, tõustes 452 miljoni inimeseni, seda peamiselt positiivse rände saldo toel. Kõige kiirem kasv registreeriti Maltal, Eesti kuulus koos Läti ja Ungariga suurima rahvaarvu langusega liikmesriikide hulka. Palm Beachi lennujaam Lõuna-Floridas muutis eile ametlikult oma nime president Donald J. Trumpi rahvusvaheliseks lennujaamaks. Trumpi perekond kasutab seda lennujaama regulaarselt, kui nad külastavad oma Mar-a-Lago kodu. Lennujaamast Trumpi mõisani kulgev teelõik nimetati juba aasta alguses ümber Donald Trumpi bulvariks. Trumpi järgi on USA nimetatud ka mitmeid asutusi, hooneid, programme, sildu ja sõjalaevu. Prantsusmaa valmistub juba kolmandaks, tänavuseks kuuma laineks. Ilmateenistus tõstis riigi lääneosa 9. departemangus kuuma hoiatuse kõrgeimale ehk punasele tasemele. Kuumus süvendab samal ajal ka põuda ja maastiku põlenguid. Kõrgeima taseme veepiirangud kehtivad juba 37. departemangus, mis tähendab, et vett võib kasutada ainult hädavajaduse korral. Juuni kuumalaine kõige raskemal nädalal registreeriti Prantsusmaal üle 2000 surma tavapärasest rohkem, kirjutab ERR.
15: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
16: Eeloleval ööl Ida-Eestist alates pilvisus tiheneb, vihmahaod liiguvad siin lääne suunas, öösel on äikese oht. Puhub enamasti põhjakaare tuul 3-9, rannikul 13 ja Peipsiääres ka 15 meetrit sekundis ja sooja öösel 12-17 kraadi. Ka homme saab mitmel pool hoo vihma, pärast lõunal ilmselt tuleb äikest, päris tugevat sadu ja sekka võib tulla ka rahet. Kirde ja põhjatuul, küll mandri Eestis pärast lõunal juba idakaare tuul puhub hommegi 3-9, puhanguti 13 ja rannikul ka 16 meetrit sekundis. Ja ka päris õhtuks tuul ikkagi nõrgeneb. Sooja 22-27 kraadi homme, kirde Eestis ka kuni 29, rannikul siiski kohati kuni 20 kraadi. Hetkel on nii, et Tallinnas 20, Tartus 20.

raadiojaam Elmari Kuld on köitede silmaringi avardav ekskursioon Eesti estraadimuusika tippaega. Kullaprooviga muusika toovad teie koju ja autosse Digiraadio Taab Plus, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari Kuld. Õhus on Eesti Kuld.

0: Kummaline maailm.
1: Nii, kummalise maailm uudistest ja tegijad, väärikad, vanemad, härrad on täna selline alajaotus. Kõigepealt räägime väidetavalt kõige vanemas siiamani töötavast rekkamehest. Noh, kasutame seda eestikeelset sõna. Kohe siin mõne nädala pärast augusti alguses saab härrasmees nimega Orrin Asmus 94-aastaseks. Mees on olnud autojuht alates 19. eluaastast, nii et sisuliselt on tal 75 aastat juhtimiskogemust. Ja ta on nüüd töötanud oma veofirmas, te ei ole tema siiski, McLaughlin Freight, viimased 11 aastat. President sel firmal on härrasmees nimega Dan McLaughlin ja tema ütleski, et üks tema töötajaid sai iluti teada, et rekordimees seni rekkameste hulgas on Doyle Archer, kes oli 92-aastane, kes kui veel töötas rekkamehena, sõits autoga ja vedas kaupa. Ja tema on siin ka olnud 90-aastaselt kõige vanem rekkamees, aga nüüd on Asmus juba see uus rekordimees. Ta on väidetavalt nii, nagu ta ise ütleb oma elu jooksul, sõitnud maha umbes 5 miljonit miili ja 70 aastat siis töötanud rekkamehena ja on vedanud kaupa pea kõikidesse Ameerika osariikidesse, neid on 50, ta ei ole rekkamehena töötanud olnud Hawaii, see on ka keset Atlandi ookeani ja Alaskal. No seal on natukene teissugused tee ja loodusolud ka. Ja aga läheme siit kohe edasi järgmise uudisega, mis väga hästi siia otsa sobib. Nimelt saagem tuttavaks 94-aastase veesuusataja Brian Murrayga. Tal on ka mõned päevad jäänud veel vist poolteist kuud, kuni ta on 95. Uus-Meremaa vanaisa on siis ametlikult nüüd maailma kõige vanem, kes on veesuusatamisega tegelenud. No, saab täitsa hakkama, videos näitab, pole probleemi. Sõidab nagu miska, nagu noor mees. Ja mees ongi tegelikult aastast 1955 juba veesuusatamisega tegelenud, nii et viimased 70 aastat juba. Ma ei arva, et ma olen väga vana, aga mulle meeldivad väljakutsed ja kuna ma olen selle asjaga ikkagi sisuliselt eluaeg tegelenud, siis ei ole minu jaoks ka väga keeruline. Tervis on hea ja vees on tore olla. Ja suurepärane näitab, elu ei saa otsa siis, kui pensionile minek tuleb, mis ta meil on 66-67 eluaastat. Need mehed näitavad siin, et pea 30 aastat hiljem võib ka tegus olla veel.
0: Kummaline maailm.
2: Lõuna-Eesti erametsa kutsub 11. juulil Muhumaale. Lõunaranna sadamasse kirveviskamise Eesti meistrivõistlustele. Õhtul valutab lava ansambel Metsatöll, soojendab Beer Bellis. Päev lõpeb tantsuga. Pilet, osta tiketerist. Kohtume Muhumaal!
3: Kui Eesti mees midagi pikisilmi ootab, siis on see puhkus. Sest puhkus on aeg, mil ta saab lõpuks ometi ära teha kõik need tööd, mida tööajal teha ei jõudnud. Nüüd on tal aega värvida maja, laed ja aed. Ning kui aega üle jääb, siis keerata sisse mõned pirnid. Kogu puhkamiseks vajalik kaup nädala lõpuni nüüd lebad -26%, ostes vähemalt 10 euro eest. Decora.
4: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
5: Kas teadsid, et iga koopis tehtud ost aitab su kogukonnal areneda ja kasvada võimsamalt, tugevamalt, sest Coop investeerib teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal, ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
6: Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, -30%.
7: Rallisuvi läheb käima! WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud!
8: Saaremaa suvefest 11. juulil Kuressaares. Jam, Shannon, Triibupasta ja Sam. Saaremaa suvefest 2026.
9: Harmoonika 15, Lõõtspilli pidu, mida ei tohi maha magada. Esinevad Lõõtspillide koondorkester ja kõik Lõõtsa kuningad. Näha saab energiliste rock Lõõtsa numbrit ning kuulda ooperilaulu Lõõtsa saatel. Tantsuks mängivad Audru jõelaevanduse punt ja ansambel Tuulepant. 18. juulil kell 6 õhtul Intsikurmus.
10: Vaagen küll esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabuv Abba tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad Abba aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.
11: Erakorraline teadaanne. Pärnu rannas on nähtud elevandipere. Palume kõikidel suvitajatel, kes siin liiguvad.
12: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
13: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
14: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil Romantika pardal. Osta piletid tallink.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.

0: ja kaunis päev, naeratus teeb päeva kauniks ja, ja, no, ja armastus ja kõik, mis sellega kaasas käib. Ka suudlemine ja ma kasutaks selle rekordi puhul, mille, millest me kohe räägime, sõna võibolla musitamine. Igal juhul Brasiilia paar, nad on siis Renato ja Nayara Roberta, 32 ja 33 aastased, püstitasid uue maailma rekordi suudlemises või siis musitamises, ehk siis Renato suudles oma tüdruksõpra põsele 195 korda 30 sekundi jooksul. No, see on üsna veider vaatepilt, siin muidugi ilusti nad istuvad mõlemad ja siis naispool keelab siis põse ette ja siis Renato siis, noh, tegi umbes nii, on ju, huultega 195 korda 30 sekundi jooksul. Milleks seda kõike vaja on, ma ei tea, minu jaoks tundub seda natukene naljakas ja ka mõtetu, eks ole, parem siis suudle korralikult on ja, aga selle peale ütleb Renato, et nad on kindlasti kõige ägedam paar maailmas. No jah, kui nad seda teha, siis võibolla tõesti. Neil on siin veel rekordeid ja neil on plaanis ka uus rekord püstitada ühe minuti suutamises või musitamises. See on muide praegu Jaapani paari Sherry Yoshitake ja Kumiko Shiratori käes. Nemad suudlesid siis 277 korda minuti jooksul. Võt.
1: Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
0: Nii, kell on 17.32 ja ilma juttu ka. Hetkel on ilmajaam.ee andmetel Kundas 19, Heltermaal ja Jõhvis 20, Tallinnas Mustvees, Otepääl Võrus, Haapsalus Türil Paides Jõgeval 21 kraadi. Sama sooja on muidugi Tartus Virtsus Kihnus 21. Viljandis Valgas, Raplas, Tõrvas, Rakveres ja Keilas, ka Kehras Põlvas, Räpinas, Elvas on hetkel 22 kraadi sooja. Kuressaares Põltsamal Pärnus 23, aga Narvas on ilmajaam.ee andmetel juba 25 sooja kraadi. Läheb tõsiselt palavaks ja siis tuleb väikest. Ja, sest Ida-Eestist alates öösel pilvisus tiheneb, vihmahood liiguvad lääne suunas ja öösel on korralik äikese oht. Põhjakaare tuul puhub öösel 3-9, rannikul 13 ja Peipsi ääres ka põhjakirde tuult kuni 15 meetrit sekundis ning sooja tuleb öösel 12-17 kraadi. Homme ka mitmel pool päeval sajab hoovihma, pärast lõunal tuleb väikest, kohati päris tugevat sadu ja sekka lubatakse ka rahet. Kirde ja põhjatuul mandril siiski pärast lõunat juba idakaare tuul puhub 3-9 meetrit sekundis, ka rannikul homme tugevamat tuult kuni 16 meetrit sekundis. Pärast lõunal peaks tuul siiski nõrgenema, no äikesega muidugi on tugevamaid puhanguid ikkagi oodata. Ja pika jutu lõpetuseks sooja on homme 22-27, Kirde-Eestis ka isegi 29 kraadi, samas rannikul kuni 20 kraadi sooja.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Kuulutused lennutavad kohale metsatöll ja kirveviskamise meistrikad 11. juulil Muhumaal.

0: Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek erihinnaga vaid 32 500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate tee 122.
1: Mis ise tehtud, see on hästi tehtud. Suur käsitööhuviliste kokkutulek Abakan Basaaril, kus palju kaupa allahindlusega kuni 70%. Tule poodi või osta veebis abakan.ee. Basaar Abakanis.
2: Igal esmaspäeval ja pensionipäeval on Rimi kliendikaardiga seenioritele ost 10% soodsam. Aktiveeri soodustus kaupluses. Seeniori soodustus kehtib ka Rimi e-poes. Lisainfo rimi.ee.
3: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katuse turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Fazer Geisha küpsised 100 grammi, 1 euro ja 69 senti. Moo Saaremaa maitsevõi, erinevad maitsed 150 grammi, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Muusikaline lavastus Vihmana ma sajan, vendade urbide lugu, etendub Palmse mõisa pargis viimaseid kordi 15. kuni 25. juulini. Imelise muusikasaatel tulevad lavale Hele Kõrve, Raivo E. Tamm, Piret Kalda, Jan Ehrenberg, Priit Volmer, René Soom ja teised. Piletide saadaval piletilevis. Toetavad Askar Tartu, Saku ja Avallone.
6: Pagana palav on. Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, tunnustad kõik muu. Isegi selle, et päike kõrvetab.
7: Metsatervenduse OÜ tegeleb 27 aastat oma maade harimise ja metsade kasvatamisega. Meie ei ole vahendajad. Kui sa soovid müüa põllu või metsamaad, küsi pakkumist ka meilt. Helista telefonil 5091 575. 5091 575.
8: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on,
9: siis just selline koht on Hinnapomm, Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
10: On laule, mille puhul piisab esimestest nootidest ja kogu saal laulab kaasa. Toto Cotugno muusika jõuab taas lavale elavas esituses. Kontserdil, mille on heaks kiitnud maestro perekond. Tema abikaasa ütles, sulgesin silmad ja tundsin Totot. 25. septembril Tallinnas, 27. septembril Tartus. Piletid piletilevi.ee.
11: Rannainfo.
12: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
13: Meie võtame nüüd ette ja vaatame ka, kus randades siin ikkagi roheline lipp lehvimas on ja kuidas need veetemperatuurid. Narva Jõesuus siis 18 graadi veesooja, sama seis on muide ka Võsu rannas, seal on rohelised lipud. 19 graadi on vesi hetkel Paala järves ja edasi läheb juba soojamaks, 20 graadi Viljandi järves ja Võru Tamule järves. 21 graadi on vesi Riiska järves ja 20 graadi veesooja ka Kauksi rannas ning Võru Kubija järves. Ja tujumist.
11: Rannainfo.
12: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
13: Kell 17.46 reede õhtupoolikul ongi tänaseks jutud aetud ka meil siin kahest kuueni vahetuses ja pärast kella kuueseid uudiseid läheb käima juba Elmarit tantsu õhtu. Mina tänan kuulamas, soovin kõigile head reede õhtut ja ka mõnusat suvist nädalavahetust. Kohtume kuuleme jälle uuel nädalal. Tchau!

Viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.

0: Põletavalt valus marss 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
1: Rimi maamutipäevade pakkumised. Energiajook Red Bull 0,25 liitrit 99 senti. Oliivieli Borges 750 milliliitrit 7,49 ja nõudepesumasina kapslid Finish Powerball 100 tükki 16,99. Telli rimi.ee.
2: Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek erihinnaga vaid 32,500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate tee 122.
3: Ehitus ABC's on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks puitfassaadi värv, Vivacolor Villa Aqua 2,7 liitrit, 28,90 eurot purk ja Profilux Deco Wood 2,7 liitrit, 17,90 eurot purk. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev.
4: Juulis on Jazz pesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Jazz pesulad, üks korralik autopesu.
5: Metsatervenduse OÜ tegeleb 27 aastat oma maade harimise ja metsade kasvatamisega. Meie ei ole vahendajad. Kui sa soovid müüa põllu või metsamaad, küsi pakkumist ka meilt. Helista telefonil 50 91 575. 50 91 575. 11. ja 12. juulil vallutab Tartu südalinna taas Tartu Hansalaat. Sind ootavad kohalikud maitsed, käsitöö, tänavatoit, pärimusetendused, kratt ja elu vanal Liivimaal ning tegevused kogu perele. Loe lisa Facebookist ja tule Tartu Hansalaadale.
6: Sea oma sammud Peipsi pealinna Mustveesse. 11. juulil toimub Mustvee linnapäevade suur suvelaat. Päev täis melu, muusikat ja elamusi kogu perele. Siin ootavad kotterisõidud, laevasõidud, laadarong ja palju põnevat tegevust. Järvealal loob meeleolu Fööniks ning õhtul valutavad lava Horoskoop ja Heidi Tamme, Maumer, Traffic, Püürmüüd ja Grete Paia. Peotuju hoian üleval mina, DJ Andres Puusepp. Tule veeda meelde jääv suvepäev Peipsi kalda. Naudi laadamelu, head seltskonda ja armastatud artiste. Kohtumiseni Peipsi pealinnas 11. juulil Mustvees.
7: Täna Suvereporteris.
8: Rongiõnnetuste arv on poole võrra langenud. Esimese kuue kuuga toimus 3 rasket rongiõnnetust. Kahel juhul põrutas rong otsa autole ning korra sai rong pihta kahele raute ülekäigu kohal olnud inimesele. Imekombel pääses enamik õnnetustesse sattunud inimestest eluga. Millised on selle aasta kõige rajumad kokkupõrkid ja kõige napimad pääsemised vaadatuna läbi rongijuhi silmade?
7: Täna õhtul kell 7 Suvereporter Kanal 2.
9: Täistund Raadios Elmar.
10: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
11: Tegelike kasusaajate andmetele ligipääs uus kord lükkub edasi. Riigikogu toetab Ukraina sõjapõgenikele ajutise kaitse andmise piiramist. Venema vastab Ukraina kauglöökidele infosõjaga. Ilm läheb vihmale, oodata näikest. Tere õhtust, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Täna enne lõunal kohtusid Kadriorus peaminister Kristen Michal ja president Alar Karis. Karis kirjutas sotsiaalmeedias, et kutsus Michali Kadriorgusest tundis huvi, millised on valitsuse sammud enne järgmise aasta riigikogu valimisi ja seda olukorras, kus valitsuserakondade reiting on pikalt väga madal püsinud. Rahandusministeerium jätkab tegelike kasusaajate andmetele ligipääsu uue korra ettevalmistamist, kuna kooskõlastusringil laekunud tagasi side vajab veel analüüsi. See tähendab, et tänasest jõustuma kavandatud muudatusi ei rakendata ja kuni uue korra jõustumiseni kehtib senine ligipääsu kord. Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjon kiitis tänasel istungil üksmeelselt heaks seisukohad, millega toetatakse Ukraina sõjapõgenike ajutise kaitse pikendamist 2028. aasta märtsini, välja arvatud neile, kelle ei ole kaitseväeteenistus kohustuse tõttu lubatud Ukrainast lahkuda. Nende ukrainlaste jaoks, kellel juba on ajutine kaitse, ei muutu midagi. Euroopa kohus vaagis eile ettevaatust.ee-ga sarnase Rootsi andmebaasi Lexbase legaalsust ja leidis, et kohtulahendite kokku kogumine ja otsitavaks tegemine ei ole ajakirjandusega sõnavabadus, see on registri pidamine ning üldmääruse kohaselt tohib registrit pidada üksnes ametiasutuse järele valvel, kirjutab vandeadvokaat Karmen Turk. Andmekaitse inspektsioon tegi 17. juunil mittetulundusühingule ettevaatust korralduse lõpetada kohtulahenditega seotud isikuandmete avaldamine veebilehel ettevaatust.ee. Portaalipidaja seda teinud ei ole. Juuli alguses andis Haridus- ja Noorteamet teada, et lisakontrollimise tulemusena sai 129 eesti keele riigieksami sooritajat punkte juurde. Nimelt ilmnes, et ühe hindaja hinnatud töödes esines olulisi kõrvale kaldeid hindamisjuhendist. Harno põhjendas juhtunud inimliku eksimusega ja kinnitas, et hindamisega tervikuna on kõik korras. Kohtudokumentides selgub, et FBI poolt vahistatud ja kelmuses süüdistatav korvpallur Ker Kriisa end süüdi ei tunnista. Juhul kui kokkuleppeni ei jõuta, algab kohtuprotsess 25. augustil. Kriisale esitatud süüdistuse kohaselt pettis ta ohvritelt välja 2,2 miljonit dollarit. Euroopa Liidu rahvaarv kasvas eelmisel aastal 5. aastat järjest, tõustes 452 miljoni inimeseni ja seda peamiselt positiivse rände saldo toel. Kõige kiirem kasv registreeriti Maltal, Eesti kuulus koos Läti ja Ungariga suurima rahvaarvu langusega liikmesriikide hulka. Ukraina droonid ründasid läinud ööl taaskord Lõuna-Venemaal asuvat Ilski naftarafineerimistehast, mis süttis põlema. Ukraina on üha edukamalt rünnanud Venemaa naftataristut, et nõrgestada agressorid. Selle aastal on tabamusi saanud kõik suuremad rafineerimistehased Venemaa Euroopa poolses osas. Ukraina on arendanud droonide võimekust aga lendama Siberini, kus näiteks esmaspäeval tabati naftatehast Omskis. Venemaa on reageerinud Ukraina edukatele kauglöökidele Venemaa erinevate naftatöötlemistehaste pihta aktiivse infosõjaga lääne suunas, ütles täna kaitseväeluurekeskuse ülem kolonel Ants Kiviselg pressi konverentsil. Selles valguses saab tema hinnangul vaadata ka viimasel ajal avalikkuses käsitletud teemasid võimalike Venemaa poolsete provokatsioonide ja isegi sõjaliste ettevalmistuste kohta Balti riikide suunal.
9: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
12: Eeloleval ööl Ida-Eestist alates pilvisus tiheneb ja vihmahood liiguvad lääne suunas. Öösel tuleb ka äikest. Põhjakaare tuul puhub öösel 3-9, rannikul puhanguti 13 meetrit sekundis ja kõige tugevam tuul hoopis Peipsi ääres põhjakirde tuult seal kuni 15 meetrit sekundis. Sooja on öösel 12-17 kraadi. Hommepäeval on ilm muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma, pärast lõunal ka äikest ja kohati sadub päris tugev, sekka võib tulla ka rahet. Kirde ja põhjatuul, pärast lõunal külmandril juba idakaare tuul, puhub 3-9, puhanguti 13, rannikul ka 16 meetrit sekundis, pärast lõunaks tuul veidi nõrgeneb. Kui muidugi äikes, siis ka tugevamaid tuule puhanguid. Sooja tuleb homme 22-27, kirde Eestis ka kuni 29 kraadi, samas rannikul ka kohati ainult 20 kraadi.
9: Daamid ja härrad, poisid ja tüdrukud, on reede ja nüüd see algab.
13: 5, 4, 3, 2, 1!
9: Elmari tantsuõhtu.

0: Alkoholivaba A. Le Coq Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu. Isegi selle, et sääsed söövad.
1: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
2: On laule, mille puhul piisab esimestest nootidest ja kogu saal laulab kaasa. Toto Cotugno muusika jõuab taas lavale elavas esituses. Kontserdil, mille on heaks kiitnud maestro perekond. Tema abikaasa ütles, sulgesin silmad ja tundsin Totot. 25. septembril Tallinnas, 27. septembril Tartus. Piletid piletilevi.ee.

0: Kalla.
1: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures Keskuse tänav 4. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis nõo triibuliha marinaadis circa 1,6 kilogrammi, kilohinnaga 6 eurot ja 29 senti. Alkoholivaba õlu Alexander Bohemian, 0,5 liitrine purk, 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Elmari

0: Saaremaa suvefest 11. juulil Kuressaares. Jam, Shannon, Tribu Pasta ja Sam. Saaremaa suvefest 2026.
1: Lidl osutus lihatoodete kategoorias hinnatšempioniks. Põhineb C-Nexti 4. juunil läbi viidud igakuisel hinnavõrdlusel. Uued püsivad hinnad. Sealihast hakklihasegu 750 grammi 1,99 ja kalkuni kintsuliha kondita 1 kilogramm 6,99. Rohkem infot lidl.ee/ostukorv.
2: Muusikaline lavastus Vihmana ma sajan. Vendade urbide lugu etendub Palmse mõisa pargis viimaseid kordi 15. kuni 25. juulini. Imelise muusikasaatel tulevad lavale Hele Kõrve, Raivo E. Tamm, Piret Kalda, Jan Ehrenberg, Priit Volmer, René Soom ja teised. Piletide saadaval piletilevis. Toetavad Askar Tartu, Saku ja Avalloone.
3: Kui Eesti mees midagi pikisilmi ootab, siis on see puhkus. Sest puhkus on aeg, mil ta saab lõpuks ometi ära teha kõik need tööd, mida tööajal teha ei jõudnud. Nüüd on tal aega värvida maja, laed ja aed. Ning kui aega üle jääb, siis keerata sisse mõned pirnid. Kogu puhkamiseks vajalik kaup nädala lõpuni nüüd lebad -26%, ostes vähemalt 10 euro eest. Dekora.
4: New Yorki ei jõudnudki, kui tavastasin enda jaoks pageli siin samas.
5: Peigelit mõtled? Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai. Nüüd Olerexis. Peigel lõhega, viib keele alla. Peigel rebitud lihaga, teeb meele rõõmsaks. Peigel kanakebaabiga.
4: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
6: Remonti tehes ära unusta kardinaid vahetada uute vastu. Sonorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, -30%. Tule tutvuma. Sonoreki salongid ootavad sind.
7: Oh, pidime reklaami lugema, jah? Nii. Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
8: Suur, suur, suur suvine allahindlus ootab sind just praegu Rõõmu kaubamajas. Siit leiad mõnusaks suveks kõik vajaliku kuni 50% soodsamalt. Astu läbi ja tee suvi veelgi rõõmsamaks. Rõõmu kaubamaja. Keila oma.
9: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee.
10: Elmari

0: Lõuna-Eesti erametsa kutsub 11. juulil Muhumaale Lõunaranna sadamasse kirveviskamise Eesti meistrivõistlustele. Õhtul valutab lava ansambel Metsatöll, soojendab Beer Bellis. Päev lõpeb tantsuga. Pilet, osta tiketerist. Kohtume Muhumaal.
1: Noh, mis nüüd? Kuule, sõber, kas sa ei tunne enam oma kodu ära või? Pole viga, jõuad harjuda. Ma värvisin meie majad Vivacolor Villa puitmaja värviga, mis peab vastu iga ilmaga, isegi koera ilmaga.
2: Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek eri hinnaga vaid 32 500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate tee 122.
3: Rimi maamutipäevade pakkumised. Arbuus, kilogramm 69 senti. 10-12. Juulini banaan, kilogramm 99 senti ja osta kaks või rohkem ilukategooria toodet ning saa miinus 40%. Telli rimi.ee.
4: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
5: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
6: Oh, pidime reklaami lugema, jah? Nii. Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
7: Saarema suvefest 11. juulil Kuressaares. Jam, Shannon, Triibu Pasta ja Sam. Saarema suvefest 2026.
8: American Beauty kiiredusvõistlus, Monster Truck lõbusõidud ja Crazy Drivers Punk Show 12. juulil Kiltsi lennuväljal. Piletid on saadaval piletikeskuses ja koha peal hinnaga 20 eurot. Tule ja saa osa selle suve oodatuimast kiiredusvõistlusest, kus on võimsad autod ja rohkelt kummisuitsu. Rohkem infot americanbeauty.ee.
9: Elmari tantsuõhtu hitid on...

0: Lutsu teater esitleb Olavi Ruitlase võrukeelne vabaõhulavastus Mars. Lavastaja Ivo Eensalu, kunstnik Silver Vahtre. Osades Lutsu teatri näitlejad. Hullumiseni naljakas, kuid samas põletavalt valus Mars. 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
1: Suur, suur, suur suvine allahindlus ootab sind just praegu Rõõmu kaubamajas. Siit leiad mõnusaks suveks kõik vajaliku kuni 50% soodsamalt. Astu läbi ja tee suvi veelgi rõõmsamaks. Rõõmu kaubamaja. Keila oma.
2: Metsatervenduse OÜ tegeleb 27 aastat oma maade harimise ja metsade kasvatamisega. Meie ei ole vahendajad. Kui sa soovid müüa põllu või metsamaad, küsi pakkumist ka meilt. Helista telefonil 5091 575. 5091 575.
3: Mis ise tehtud, see on hästi tehtud. Suur käsitöö huviliste kokkutulek Abakan Basaaril, kus palju kaupa allahindlusega kuni 70%. Tule poodi või osta veebis abakan.ee. Basaar Abakanis.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Karastusjook Coca-Cola, erinevad maitsed. 0,85 liitrit, 99 senti. Väike Tom, vanilli koorejäätis pähklitäidisega. 70 milliliitrit, 59 senti. A1000 Market. Teeme päeva magusaks.
5: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Näpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
6: Saaremaa suvefest 11. juulil Kuressaares. Jam, Shannon, Triibu Pasta ja Sam. Saaremaa suvefest 2023.

Taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures Keskuse tänav 4. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.

0: kurja kuin kylmän.
1: Alkoholivapa Alegok Premium. Niin hea maitsee, et unustat kõik muu. Isegi selle, et suvel kallab.
2: Suvised üllatused Eesti Optiku kauplustes. Nüüd kõik prilliraamid kuni -70% või klaasid -50%. Ja tellijale silmakontroll tasuta. Naudi suve. Päikeseprillid on meil kuni 40% soodsamad. Lisainfo Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
3: Elmari

0: Vaagen küll esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabuv Abba tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad Abba aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.
1: Suvi tulevaks!
2: Viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.
3: Saarema suvefest 11. juulil Kuressaares. Jam, Shannon, Tribu Pasta ja Sam. Saarema suvefest 2026.
4: Suur, suur, suur suvine allahindlus ootab sind just praegu Rõõmu kaubamajas. Siit leiad mõnusaks suveks kõik vajaliku kuni 50% soodsamalt. Astu läbi ja tee suvi veelgi rõõmsamaks. Rõõmu kaubamaja. Keila oma.
5: Metsatervenduse OÜ tegeleb 27 aastat oma maade harimise ja metsade kasvatamisega. Meie ei ole vahendajad. Kui sa soovid müüa põllu või metsamaad, küsi pakkumist ka meilt. Helista telefonil 5091 575. 5091 575.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Feiri nõudepesumasina kapslid All in One Lemon, 116 tükki, 13 € ja 99 senti. Kolmekihiline Velti tualettpaber, 32 rulli, 5 € ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
7: Pagana palav on. Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, tunustad kõik muu. Isegi selle, et päike kõrvetab.
8: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Lahustuv kohv Jakobs Grönung 200 grammi 7,49 ja šašlõkk marinaadis Max ja Moritz 600 grammi 3,59. Rimi, tark valik.
9: Harmoonika 15, lõõtspilli pidu, mida ei tohi maha magada. Esinevad lõõtspillide koondorkester ja kõik lõõtsakuningad. Näha saab energiliste rocklõõtsa numbrit ning kuulda ooperilaulu lõõtsasaatel. Tantsuks mängivad Audru jõelävanduse punt ja ansambel Tuulepant. 18. juulil kell 6 õhtul Intsikurmus.
10: Perrooni kontserdid Haapsalu raudtejaamas.
11: 16. juulil Raud Saller, Hendrik Salsaller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukkerpillid, 19. Curly Strings. Ja 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perrooni. Piletid piletilevist ja piletimaailmast.
10: Perrooni kontserdid Haapsalu raudtejaamas.
12: Elmari

Daamid ja härrad, poisid ja tüdrukud, nüüd see jätkub. Elmari tantsuõhtu.

0: Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek erihinnaga vaid 32 500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate tee 122.
1: Saaremaa suvefest 11. juulil Kuressaares. Jam, Shannon, Tribu Pasta ja Sam. Saaremaa suvefest 2026.
2: 11. ja 12. juulil vallutab Tartu südalinna taas Tartu Hansalaat. Sind ootavad kohalikud maitsed, käsitöö, tänavatoit, pärimusetendused, kratt ja elu vanal Liivimaal ning tegevused kogu perele. Loe lisa Facebookist ja tule Tartu Hansalaadale.
3: Metsatervenduse OÜ tegeleb 27 aastat oma maade harimise ja metsade kasvatamisega. Meie ei ole vahendajad. Kui sa soovid müüa põllu või metsamaad, küsi pakkumist ka meilt. Helista telefonil 5091 575. 5091 575.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
6: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
4: Kaarklas paigaldab, Kaarklas parandab.
7: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
8: Kõige ees, mis teil on, olete tänu võlgu mulle.
9: Suvelavastus Trahteri tüdrukud. Lavastaja Ain Saviauk, kunstnik Ingrid Tulst, koreograaf Andre Laine. Etendused juulis Allesaia teatritalus.
10: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
11: Ma tilgun!
12: Kurdab köögikraan.
11: Ma lausa nirisen.
12: Kaebab tussipihusti.
13: Ma lasen ka läbi.
12: Ohkab veetsepott.
14: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
15: Ai! Vahi vereimejaid!
16: Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu. Isegi selle, et sääsed söövad.
17: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
18: Mängime hoopis suksusid.
17: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
19: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
17: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kids Zone Mini.
6: Elmari

0: sõne.
1: Lõuna-Eesti erametsa kutsub 11. juulil Muhumaale Lõunaranna sadamasse kirveviskamise Eesti meistrivõistlustele. Õhtul valutab lava ansambel Metsatöll, soojendab Beer Bellis. Päev lõpeb tantsuga. Pilet, osta tiketerist. Kohtume Muhumaal!
2: Suur, suur, suur suvine allahindlus ootab sind just praegu Rõõmu kaubamajas. Siit leiad mõnusaks suveks kõik vajaliku kuni 50% soodsamalt. Astu läbi ja tee suvi veelgi rõõmsamaks. Rõõmu kaubamaja. Keila oma.
3: Saarema suvefest 11. juulil Kuressaares. Jam, Shannon, Tribu Pasta ja Sam. Saarema suvefest 2026.
4: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
5: Taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures, Keskuse tänav 4. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
6: Oh, pidime reklaami lugema, jah? Nii. Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
7: Ajateatri suvelavastus Padise kloostris. Indrek Hargla, Taani printsi vaim. Keskaegne põnevuslugu, kus vastuseid otsin mina, apteeker Melchior.
8: Lavastaja Anne Velt. Etendused 17. 28. juulini. Piletid müügil Fientas ja Piletilevis. Lisainfo ajateater.ee.
9: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
10: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
11: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
12: Elmari

0: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on, siis just selline koht on Hinnapomm, Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
1: American Beauty kiiredusvõistlus, Monster Truck lõbusõidud ja Crazy Driver Stunt Show 12. juulil Kiltsi lennuväljal. Piletid on saadaval piletikeskuses ja koha peal hinnaga 20 eurot. Tule ja saa osa selle suve oodatuimast kiiredusvõistlusest, kus on võimsad autod ja rohkelt kummisuitsu. Rohkem infot americanbeauty.ee.
2: Ainult
3: sea oma sammud Peipsi pealinna Mustveesse. 11. juulil toimub Mustvee linnapäevade suur suvelaat. Päev täis melu, muusikat ja elamusi kogu perele. Siin ootavad kotterisõidud, laevasõidud, laadarong ja palju põnevat tegevust. Järvealal loob meeleolu Phoenix ning õhtul valutavad lava Horoskoop ja Heidi Tamme, Maumen, Traffic, Pürmüüd ja Krete Paja. Peotuju hoian üleval mina, DJ Andres Puusepp. Tule veeda meeldejääv suvepäev Peipsi kallal. Naudi laadamelu, head seltskonda ja armastatud artiste. Kohtumiseni Peipsi pealinnas 11. juulil Mustvees.
4: Saarema suvefest 11. juulil Kuressaares. Jam, Shannon, Tribu Pasta ja Sam. Saarema suvefest 2026.
5: Harmoonika 15, lõõtspilli pidu, mida ei tohi maha magada. Esinevad lõõtspillide koondorkester ja kõik lõõtsa kuningad. Näha saab energiliste rock lõõtsa numbrit ning kuulda ooperilaulu lõõtsa saatel. Tantsuks mängivad Audru jõelaevanduse punt ja ansambel Tuulepant. 18. juulil kell 6 õhtul Intsikurmus.
6: Traditsiooniline Mihkli laat toimub taas 18. juulil. Lavale astuvad Stennolle, Õnduli õuele, Flyers, Vennaskond ja teised, võistlevad rammumehed ja näha saab vana tehnika väljanäitust. Päev varem, kihelkonna päev, Koonga meiereis, 100. juubeli tähistamiseks ja õhtul Mari Jürjensi kontsert. Mihkli laat, 18. juulil Lääneranna vallas Mihkli kiriku platsil. Tule kogu perega, mihklilaat.ee.
7: Rockmuusikal Seto Odüsseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
8: Oh, pidime reklaami lugema, jah? Nii. Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
9: Elmari

0: traditsiooniline Mihkli laat toimub taas 18. juulil. Lavale astuvad Stennolle, Õnduli õuele, Flyers, Vennaskond ja teised, võistlevad rammumehed ja näha saab vana tehnika väljanäitust. Päev varem, kihelkonna päev, Koonga meiereis, 100. Juubeli tähistamiseks ja õhtul Mari Jürjensi kontsert. Mihkli laat, 18. juulil Lääneranna vallas Mihkli kiriku platsil. Tule kogu perega, mihklilaat.ee.
1: Otsid Pärnus söögikohta, lastele tegevust või uusi ostuelamusi? Puhka otsimisest. Kaubamajakast leiad üle 70 kaupluse ja 9 toidukohta. Lisaks tasuta parkimine kuni 4 tundi ja avatud iga päev 10-20. Kaubamajakas, Pärnu lahe suurim valik.
2: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DA+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DA+ on raadio.
3: Ma tilgun!
4: Kurdab köögikraan.
3: Ma lausa nirisen.
4: Kaebab tussipihusti. Ma lasen ka läbi. Ohkab veetsepott.
5: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
6: Karklas paigaldab, karklas parandab.
7: Helista telefonil 1720.
8: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on?
9: Siis just selline koht on Hinnapomm. Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
10: American Beauty kiiredusvõistlus, Monster Truck lõbusõidud ja Crazy Driver Stunt Show 12. juulil Kiltsi lennuväljal. Piletid on saadaval piletikeskuses ja koha peal hinnaga 20 eurot. Tule ja saa osa selle suve oodatuimast kiiredusvõistlusest, kus on võimsad autod ja rohkelt kummisvõitsu. Rohkem infot americanbeauty.ee.
11: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
12: 16. juulil Raud Saller, Hendrik Saller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukerpillid, 19. Curly Strings. Ja 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perroni. Piletid piletilevist ja piletimaailmast.
11: Perroni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
13: Kurja kui külm on.
14: Alkoholivaba Ale Gokk Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu. Isegi selle, et suvel kallab.
15: Elmari

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Tule 14. juulil Imaverre Eesti Piimandusmuuseumi parki piimapäevale. Päev algab konverentsiga Piim Eesti toidukultuuris. Piima ja talutoodete laat, meiereite puude istutamine, koorelahutajate näituse avamine, metsamõisa töötoad Rannarantsio loomaed, Seto Leelokoor Helmine ja ansambel Folksell. Sissepääs tasuta.
2: Otsid Pärnus söögikohta, lastele tegevust või uusi ostuelamusi. Puhka otsimisest. Kaubamajakast leiad üle 70 kaupluse ja 9 toidukohta. Lisaks tasuta parkimine kuni 4 tundi ja avatud iga päev 10-20. Kaubamajakas, Pärnu lahe suurim valik.
3: Oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehituse, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
4: Traditsiooniline Mihkli laat toimub taas 18. juulil. Lavale astuvad Stennolle, Õnduli õuele, Flyers, Vennaskond ja teised, võistlevad rammumehed ja näha saab vana tehnika väljanäitust. Päev varem, kihelkonna päev, koonga meiereis, 100. Juubeli tähistamiseks ja õhtul Mari Jürjensi kontsert. Mihkli laat, 18. juulil Lääneranna vallas Mihkli kiriku platsil. Tule kogu perega, mihklilaat.ee.
5: American Beauty kiiredusvõistlus, Monster Truck lõbusõidud ja Crazy Driver Stunt Show 12. juulil Kiltsi lennuväljal. Piletid on saadaval piletikeskuses ja koha peal hinnaga 20 eurot. Tule ja saa osa selle suve oodatuimast kiiredusvõistlusest, kus on võimsad autod ja rohkelt kummisvõitsu. Rohkem infot American Beauty.ee.

Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on, siis just selline koht on Hinnapomm, Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee. Elma.

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Suvised üllatused Eesti Optiku kauplustes. Nüüd kõik prilliraamid kuni -70% või klaasid -50% ja tellijale silmakontroll tasuta. Naudi suve. Päikeseprillid on meil kuni 40% soodsamad. Lisainfo Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
2: Kui sa tahad uut autot, aga ei taha pool aastat oodata, siis osta laoauto. Kui sa ei viitsi tervet interneti välja printida, siis võrdle kõiki Eestis saadaval olevaid laoautosid autoportaal.ee's. Ja kui sa uut autot ei taha, siis osta kasutatud. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
3: Kas tahad head jazzi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
4: Kõige ees, mis teil on, olete tänu mõlgu mulle.
5: Suve lavastus Trahteri tüdrukud. Lavastaja Ain Saviauk, kunstnik Ingrid Tulst, koreograaf Andre Laine. Etendused juulis Allesaia teatritalus.
6: Tule 14. juulil Imaverre Eesti Piimandusmuuseumi parki piimapäevale. Päev algab konverentsiga Piim Eesti toidukultuuris. Piima ja talutoodete laat, meiereite puude istutamine, koorelahutajate näituse avamine, metsamõisa töötoad Rannarantsio loomaed, Seto Leelokor Helmine ja ansambel Folksell. Sisse pääs tasuta.
7: Elmari

0: Helista telefonil 1720.
1: Tule 14. juulil Imaverre Eesti Piimandusmuuseumi parki piimapäevale. Päev algab konverentsiga Piim Eesti toidukultuuris. Piima ja talutoodete laat, meiereite puude istutamine, koorelahutajate näituse avamine, metsamõisa töötoad Ranna Rantsio loomaed, Seto Leelokor Helmine ja ansambel Folksell. Sissepääs tasuta.
2: Erakorraline teadaanne. Täna hommikul nähti Viru rabas jääkaru. Palume kõikidel inimestel.
3: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
4: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
5: Hea kodu ja sisekujundaja. Alandeko kaupluses on juulis suur suvekampaania. Kogu mööblivalik ja kõik sisustustooted -20% kuni -60%. Ja mis kõige parem, uskumatult head hinnad ootavad sind ka Alandeko e-poes. Vaata kohe alandeko.com.
6: Kõige ees, mis teil on, olete tänu võlgu mulle.
7: Suvelavastus Trahteri tüdrukud. Lavastaja Ain Saviauk, kunstnik Ingrid Ulst, koreograaf Andre Laine. Etendused juulis Allesaia teatritalus.
8: Kui sa tahad uut autot, aga ei taha pool aastat oodata, siis osta laoauto. Kui sa ei viitsi tervet interneti välja printida, siis võrdle kõiki Eestis saadaval olevaid laoautosid autoportaal.ee-s. Ja kui sa uut autot ei taha, siis osta kasutatud. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
9: Elmari

0: Suvised üllatused Eesti Optiku kauplustes. Nüüd kõik prilliraamid kuni -70% või klaasid -50%. Ja tellijale silmakontroll tasuta. Naudi suve. Päikeseprillid on meil kuni 40% soodsamad. Lisainfo Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
1: Traditsiooniline Mihkli laat toimub taas 18. juulil. Lavale astuvad Stennolle, Õnduli õuele, Flyers, Vennaskond ja teised, võistlevad rammumehed ja näha saab vana tehnika väljanäitust. Päev varem, kihelkonna päev, Koonga meiereis, 100. Juubeli tähistamiseks ja õhtul Mari Jürjensi kontsert. Mihkli laat, 18. juulil Lääneranna vallas Mihkli kiriku platsil. Tule kogu perega, mihklilaat.ee.
2: Keskpäevatund. Mis meist saab?
3: Naiste jutud.
2: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
4: Karklas paigaldab, karklas parandab.
5: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
6: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
7: Mina olen kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Eelista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
4: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
8: Elmari

raadiojaam Elmari Kuld on köitele silmaringi avardav ekskursioon Eesti estraadimuusika tippaega. Kullaprooviga muusika toovad teie koju ja autosse Digiraadio Taab Plus, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari Kuld. Õhus on Eesti Kuld.

Armas Elmari kuulaja! Kas sina teadsid, et Elmari kodulehel on võimalik paljusid saateid ja intervjuusid järel kuulata? Mine kohe aadressile elmar.ee, vali menüüst saated ja sinu jaoks avanebki põnev maailm. Rohkelt kuulamist sulle sobival ajal!

Vahel on maailm täis valu ja tuju on null. Heidan siis mündi, ei tea, kas on kiri või kull.